チェンバリスタ明美雪のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。皆さんいかがお過ごしですか。北海道はですね、そう、あの新緑、そしてお花も、もう本当に梅桜え、まだそれなのと言われそうですけれども、梅桜とっても綺麗です。チューリップも綺麗です。そんな季節を迎えております。その春から夏へと、まあ、そのような北海道、もう新緑の季節、もう緑の大地になる素敵な季節なんです。このような季節にですね、皆様にこの北海道からの私たちの言葉をお届けするのはとっても嬉しい、そんな嬉しい人、幸せなひとときでもあります。本日もゲストの素敵なお話、どうぞ楽しみになってくださいね。それでは1曲目ご紹介いたしましょうか。江戸時代の作曲家にもなります、ドイツのヘンデル、水上の音楽の序曲、どうぞお聴きください。

そうなんです。北海道、いよいよ緑の大地かと、そんな季節を迎えました。しかしまだまだチューリップも咲き、そしてですね、本当に美しい梅や桜もまだ名残のその桜見ることができます。そして何といってもですね、私など昨日も今日もですが床暖房などをつけていました。何と皆さんにびっくりされそうですけれどもね、友人の稚内ではですね、今4度5度ぐらいだったので、うちも暖房つけてるわよというそんなお話をしていたところです。まあ、しかしですね、日本列島北南と長いですよね。兵庫県の豊岡では35度という、まあ真夏日、まあ、本当に皆さんね、プールなどもね入りたいよとおっしゃっていた、海辺で足をねこう浸して、あ気持ちいいですなんておっしゃっているのを見ると、あこれはこの季節本当に北海道と本州で違うななんて思っておりました。さてですね、こう春になりまして、北前船は春に出港しましたが、私もいろいろな北前船公園で歩くこととなります。まあ、道内ではですね、小樽や石狩、そして江差し、函館、松前といろいろと皆様のね元行かせていただいておりますけれども、本当にその青森でも鰺ヶ沢であったり深浦、まあ、秋田であったり、それからまあ山形県の酒田、そして新潟などね、本当に素敵な方々とご縁をいただいています。そして何よりも素晴らしいのは、それぞれの皆様の歴史、そしてその話を伺うこと、もうそれが私の喜びでもあり幸せでもあります。それぞれが地域のやはり歴史に誇りを持ってらっしゃって、そしてこれを生かしていきたいと、例えば日本遺産の冠をいただいた町では、さらにこれを多くの人に伝えたいんだと、いろいろな工夫をなさっておられます。そしてもちろん日本遺産の冠を持っていらっしゃる地域だけではありません。それぞれが皆さんのこんな歴史があってねと、そしてこれを小学生や中学生が自分たちでガイドできるように工夫してるんだよと、そしてこの副教材としてね作ってみたり、それぞれの工夫がですね、皆さんの地域に行きますと、そういったものを手に取ってみることができて本当に嬉しいです。そしてご自分のお宅がこうかつて豪商であって、そのいろいろな宝物が残っていて、これを大切にしたいんだと、そのようにおっしゃって施設のものを作ってらっしゃるところもありました。一つ一つにですね、もう宝物のようにこうめでてお話をしてくださるんです。もうそれが何ですとか、もう嬉しくてね、ワクワクしながら聞かせていただいていました。富山であったり、それから高岡もそうですね、あと輪島であったり、それから加賀も、南越前、敦賀、そして宮津の皆様、新温泉町、そして今度私はですね、秋には鳥取の方にも行きます。まあ、その鳥取、島根という山陰の地域の皆さんのですね、思いを私たちとですね、一緒に今後も盛り上げていきたい、そんなお話ができればいいなと思っています。そしてその兵庫県などはですね、北にも

もう南にも北前船の寄港地のあるという本当に恵まれた場所でもあります。その兵庫の丹後などのね、酒蔵にも行ったりします。そんな場合は本当にもう北前船ツーリズムのようにしてですね、皆様と20名ぐらいでツアーを組んで、その酒蔵にお邪魔することにしています。その酒蔵のことを知っていただきたい、そしてそこから北前船に住んだお酒のこともお伺いしたい、そんな思いであります。単にその郷土の歴史というだけではなく、それを五感で感じて、そしてその五感で感じたものをまた多くの人に共感を一緒にこう味わいましょうと、共に共感し合って、そしてその美しさであったり美味しさであったり、もうそのめでるという、そのひとときを持ちたいと、そんなふうに思っています。なので私がその地域に行って、その地域の皆様と共にお話をしたり、それから北前船のことをテーマにですね、対談のような形にしたり、そして私は北前船の時代に、まあ、全く同じ時代にですね、海の向こうの西洋で愛されていた盾ごと、まあ、チェンバロというものを弾いておりますので、まあ、そのそれぞれの地域に行きました時もね、この盾ごとを持って行って、そしてその響きを聞きながら、それぞれの地域の歴史に思いを馳せていただけたらいいなと思って、音楽と歴史を楽しみいただくような、そんなひとときをお届けしています。まあ、そういうこともあれば、その兵庫の丹波のようにですね、大きなもツアーとして組んでしまって、皆さんでその地域に一緒に行って学ぼうと、学ばせていただこうと、本当にそれこそその地域の方は一晩でもそのことについて、ご自分の歴史ですよね、酒蔵なら酒蔵の歴史、その地域ならそのふるさとの地域の歴史、もう一晩でも語ってくださりそうな勢いです。まあ、そんな勢い、そのエネルギーをね、いただきに行くような、なんだかそんな思いでそれぞれの地域を訪れています。なので兵庫県の丹後の西山酒造さんという、まあ、そちらに行かせていただくのも楽しみですし、あと京都の醍醐寺ですね、もう本当の歴史がこう深い、その醍醐寺にも行かせていただきます。まあ、京都に関してはね、近江が近いこともあって、やはり北前船に関係する方がたくさんいらっしゃいます。まあ、そんなことで醍醐寺でも講演をさせていただきます。でこの前はその兵庫の津、そして高砂といったところに行かせていただきました。この兵庫の津の皆さんのこの熱心なこと、驚きました。こんなにも上手にコミュニティを作ってたくさんの方を巻き込んでるという、まあ、そのことにですね、あ、素晴らしいなと思ったんです。それぞれ皆さんが大切にしてらっしゃる歴史があります、文化があります、そして伝統として伝えていきたいことがあります。それをいかにして伝えていくかということを、できるだけ多くの方を巻き込んで一緒にやっていこうと、大学生も巻き込んでですね、その兵庫の津のこの北前船の歴史をですね、皆さんに発信してらっしゃいました。なのでそれぞれの地域に行かせていただいた時には本当に勉強になります。あ、こうやって発信していくのか、こうやってたくさんの人を巻き込んでその魅力を伝えていくのか、あ、こうやってその五感に訴える、あるいは旅という形でツーリズムの形で皆さんに楽しんでいただく、まあ、そのようなことをですね、それぞれの皆さんの地域のお知恵を、そのアイデアをね、私も学ばせていただいています。まあ、そんな中で盾ごとの響きも楽しんでもらえたらいいなと、そんなふうにも思ってるんですね。そして北海道からはですね、まあ、私が今ご縁あって住んでいます。まさか自分が北海道に住むとは思っていませんでした。しかしですね、進んでみると、あ、一番ご縁の深いところに引き寄せられるように私は来たんだと、つくづく思いました。そうやって北海道から全国に届けた昆布、まあ、それが京都ではですね、それまで昆布で出汁を取る文化はありませんでした。関西は鰹節、まあ、そういったもので出汁を取っていたのが、昆布で取るのもいいじゃないか、合わせ出汁もいいし、昆布だけもいい。

0: 美味しいと、その旨味をですね、この自分たちの料理の中にしっかりと土台として入れる、その旨味が入ったことで和食は世界遺産にもなりましたし、そのことを京都の人に知っていただきたいんですね。こんなにも京都でも愛されている日清そばがどんなルーツで来たのか、知ってる方にとってはそんなの当たり前じゃないと思いますが、意外や意外、京都の方が知らないことが多いんですね。そして、お芋と、そして棒だらの炊き合わせであったり、これもルーツはねと、本当に語り出したらキリがないぐらい、京都でもいろいろなお話をさせていただいています。これからも北前船の寄港地に行かせていただくこと、とても楽しみにしております。さて、この後はゲストの登場です。さて、本日のゲストをご紹介いたしましょうか。本日のゲストは広島県からのゲストです。鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます壇上浩二さんです。壇上さんにお話を伺いたいと思います。本日よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 壇上さんはですね、はい、この鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員さんをなさっているということなんですけれどもね、はい、もうその学芸員さんのいわゆる業務というのは本当に、鞆の浦というこの歴史文化の深い、この地域のですね、本当に多岐にわたるお仕事を一手に引き受けられてるんじゃないかと思うんですけれども、はい、ぜひ業務の一端をですね、皆様にご紹介いただけますでしょうか。
1: あ、ね、いろんな展覧会特別展を企画して実施するんですが、北前船の展覧会もしたことがもちろんありますし、
0: そうですか。
1: 例えば、あと朝鮮通信使、
0: なるほど、
1: あと沖縄からの琉球使節、そしてシーボルトをはじめとするオランダ使節、それと地元に関係しました神社とかお寺の展覧会もしたことがありますし、あと鞆幕府とか鞆梶とか鴻巳市とか、そういった鞆にちなんだ展覧会をいろいろ地元の皆さんの協力のもとに行わせてもらっております。
0: 素晴らしいですね。もうどの展覧会も見逃せませんね。
1: そうなんです、それで非常に私が勉強になって、ともより再発見というか、最初はですね、ひなびた古い港町かなぐらいしか思ってなかったんですが、ここに入って調べていくとですね、奥が深くて、港町としていかに大繁栄したかというのが分かっていきまして、また私も想像以上に素晴らしい港町、どこも港町すごいんですが、非常にですね、今もまだまだ思いが詰まってます。
0: そうですか。もう鞆の浦はね、観光でもそうですけれども、もう現代のその映画ですとかドラマでもね、よく使われる。
1: よく出ますよね。
0: 本当にあの綺麗な夕日、そしてこの海の景色っていうんですか、
1: も
0: う
1: み
0: ん
1: な
0: 憧れなんだなと。
1: そういった歴史と風景が当時のままというか、本当あの江戸時代に近世にタイムスリップできるような街並みが残ってるんですよね。
0: なるほど、そういうことなんですね。こう何かね、郷愁というかノスタルジックな街というんでしょうか、その港町、それがなんだか鞆の浦と言いますとね、憧れですよね。
1: ありがたいですね。
0: いや、そしてね、そう今お話しいただいたように、こんなにもね、いろいろなテーマで、あの北前船であったり、それから朝鮮通信使、琉球の使節団、シーボルトのオランダ使節団、なんとなんと、もう何百年ものね、このいろいろなこの歴史を地元の人たちは特に身近にですよね、もうどれも逃さずに見ることができ、学ぶことができるっていうのは本当に羨ましいです。
1: そういった史跡、歴史が詰まった博物館とか町全体がそういった感じなんですね。ここの資料館だけではなしに、 町全体も歴史の博物館だと私は思ってます。
0: なる

0: ほどね。そうでしたか。いや、一回観光に行かれた方も一回ではもちろんね、学びきれず、何度もそういう鞆の浦のファンの方いらっしゃるんでしょう
1: で
0: ね。
1: しょうね、はい。
0: ああ、そうでしたか。あ、それでしたらね、その今たくさんの展覧会を企画なさっているということでしたけれども、歴史民族資料館そのもののご紹介っていうんでしょうか。その、いつ頃できたこと、あるいはそのどういったものが常設展示にはあるのかといったこともご紹介いただけますか。
1: もう開館して約40年が過ぎるん
0: あ、
1: ですが、
0: そうです
1: もう
0: か。
1: これ地元の方がですね、町に眠ってる資料をですね、発掘して、汗水垂らして集めてくれたんです。そういった住民パワーがですね、資料化して、一律の歴史民俗資料館として開館をしております。
0: なるほど、一律なんですね。福山市立ということなんです
1: そう
0: か。
1: ですね、福山市の、
0: ああ、なる
1: 運営は指定館になってますけど、市の施設です。
0: ああ、そうですか。いや、皆さんのこの郷土愛の賜物です
1: そう
0: ね。
1: なんですよ。で、これが異常なくらい兄弟が強いところなんですね。熱烈なところがありますね。
0: なるほどね。そうやって皆さん
1: う
0: がね、集められた資料によって、この資料館ができるなんてすごいことです
1: ん。うん
0: よ。
1: ですね。
0: なるほどね。そして主にその歴史民俗資料館ですか？まあ、それぞれのまあね、古いお屋敷残ってたものもあるんでしょうけれども、この地域、もともと福山の出身の偉人の方などの、そういった何か展示などもあるんですか？
1: ちょうど明さんも音楽家ですので、もう宮城道夫と聞けばピンときますよね。
0: 素晴らしい春の海を
1: そう
0: ね、
1: です
0: 作
1: ね、
0: 曲
1: これ
0: なさ
1: 不朽の名作ですよね。
0: そうで
1: こ
0: す
1: れ、この名作、春の海ですね、友でできたわけではないんですが、自身はふるさとを友と言われてます。本に書いてます。
0: そうですか。
1: で、
0: なるほど。
1: 神戸生まれで、ともゆかりの方なんです。どちら港町で。多分、春の伝統的なことの流れにですね、西洋の要素も取り入れて、港町の特性といいますか、いろんな文化を取り入れて新しいものを作る、そういった中に春の海の名曲ができたんじゃないかな、春の海の万葉の謎も港町にあったんではないかなと思ってます。
0: な
1: そ
0: る
1: ういった宮城道夫先生ゆかりのですね、こととか、居合品を今、資料館の常設展でも展示をいたしております。
0: そうですか。
1: はい。
0: あ、そういったもの、ゆかりのものも見ることができるんですね。あ、それは、もう、では、邦楽をなさっている方にとっては、もう必ず行かなければいけない聖地のような場所ですね。
1: お願いで、明さんも音楽家、現場でしたので、いつかいつかですね、反応を聞かせてほしいというお願いであります。
0: もう喜んで、本当にチェンバロのね、たてごとの響きの春の海もまた楽しんでいただけた
1: で
0: ら
1: す
0: と
1: よ
0: 思い
1: ね。
0: ます。まあ、そうですか。まあ、その春の海の、まさにその海というのは、鞆の浦の美しい海の景色を、
1: そう
0: ね
1: なんですよ。で、私今日ちょっと、小雨降ってるんで、2階のベランダから海を眺めながら話しております。
0: あら、そうなんですか。
1: で、ここはですね、瀬戸内海のど真ん中なんです。
0: ああ、なるほど。
1: 広島県の東部、岡山寄りのところなんですが、これはまるっきり自然の恵みといいますか、瀬戸内の真ん中ということで、どういったことが自然現象で起こるかといえば、干潮満潮の差がですね、非常に激しいんです。
0: なるほど、そういうことなんですか。
1: 約4メーターほどありますかね。
0: そんなに。
1: 多分、北海道では1メーター50センチどれぐらいです。多分そんなにないんじゃないでしょうかね。
0: いや、私も知りませんでした。そう、4メートルってすごいです。
1: 干満差がすごいんですよ。
0: あら。
1: で、そういったことで、東西から潮が共にやってきて、また流れる。そういった潮の流れによって、昔船の航海してましたから、必ず言っていいほど共に立ち寄る港町、交通要衝になったんだと思います。
0: なるほど
1: ですから、
0: ね。
1: 私は大げさに言って、この

0: カンマの差は月の引力が大きな要因なんですが、
1: はい、
0: 宇宙からの贈り物が友の死を町を起こして、宇宙からの贈り物が友の歴史文化を作ったと思っております。
1: なるほどね、宇宙からの贈り物ですね、あー、なるほど、素晴らしいですね。なるほど、瀬戸内海の超中とその中央に位置するということなんですね、友の浦というのが、
0: はい、
1: なるほど。まあ、多分ね、この番組をお聞きになっている、ね、リスナーさんは、ね、友の浦といったら皆さん、ね、憧れの地ですから、はい、あそこねって思っているとは思いますが、このように瀬戸内海の真ん中と言われると、あ、そうだったんですね、真ん中あたりにちょうど当たるんですね、なるほど。そして東からも西からのその潮があるということなんですね、
0: 流れ込んでくるところなんです。
1: まあ、そういうことで昔からその交通の要衝でもあり、いろいろな交易が盛んだったということなんですか。
0: はい、印象町の港として古来から万葉の時代から栄えておったと。
1: そう、万葉の時代から、それは素晴らしいですね、はい、なるほど。それで先ほどその展覧会のテーマには困りませんよというぐらいね、すごく次から次へと、もうそれぞれに歴史があるわけですものね。朝鮮通信使にも、琉球の使節にも、シーボルトのオランダの使節団にも、それぞれに本当にもう膨大な資料があり、物語があり、あ、なるほど。これはあれですか、男女さんはこの市民講座のようなものであったり、何かそういった皆さんへの公開講座のようなこともされるんですか。
0: はい、時々非常勤で大学に行ったりですね、市民向けの講座とかにも出ております。
1: そうですか、それは素晴らしいですね。この友の浦のことはですね、例えば全国の方々がね、いや、なかなかこの瀬戸内海までは今行けないんだけれども、オンラインでそんなことされてないのなんていう方にはどうなんでしょうか資料館からの発信などっていうの
0: は。オンラインではそれは私の不得意なものでしてないんですが、まあ、展覧会ごとに図録を、まあ、結構自分で言うのもなんですが、結構立派な図録を100ページとか何ページ、結構分厚い図録作ってますので、そういったものは全国の図書館でも見ることができると思いますので、取り寄せて見ていただければ、
1: いいですね、
0: はい、分かってもらえるんじゃないかなと思います。
1: そうですか。これは今年2026年に予定される展覧会はもう何か企画がいくつかあるんですか。
0: あります。秋はですね、まあ、大河ドラマで足利義昭がかなりですねクローズアップされております。
1: なるほど。
0: ですから、まあ、後ほど東幕のことを話を若干したいと思いますが、足利義昭と友の浦という企画展を計画しております。
1: これはまた興味深いですね。
0: でもう一つはですね、青い目の人形が来日して100年目に当たるんです。
1: そうなんですか。
0: 多分ね、青い目の人形のことは若い人多分ご存知じゃないと思いますので、それと今ちょっと世界平和がどうなってるかわからない非常に危機的な状況の中で、
1: なるほど、
0: そういった人形の友情を通して平和をちょっと考えて機会にしようかなということで、ひな祭りに合わせて青い海の人間の同窓会というのを計画をしております。
1: なんだか素敵ですね。なんとひな祭りに青い目の人形の同窓会、それ2027年の2月3月に向けてということですか。
0: はい、これは必見ですので、街並みもレトロでひな祭りぴったしありますので、
1: ぴったりですねそうですか、まあ、これからも目を離せませんねありがとうございます。ではここでね、一曲お聴きいただきまして、まあ、後半もまたよろしくお願いいたします。
0: はい、後半私は秘密の場所に移動いたします。
1: そうなんですか、はい、どこでしょう、
0: お楽しみに、
1: よろしくお願いします。では曲はヘンデル作曲の水上の音楽のフィナーレです。どうぞ聴きください。

0: さて、進め北前船コーナーに参りましょうか。本日のゲストは広島県からのゲストです。鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます壇上浩二さんにお話を伺います。壇上さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、このコーナーなんですけれどもね、はい、進め北前船コーナーなどと言っておりますが、はいはいはい、いや、壇上さんにはですね、はい、いやいやいや、鞆の浦はねと、北前船だけじゃないんですよともう本当にいろいろと、朝鮮通信使はあるでしょ、シーボルトが来ましたでしょ、琉球施設も来たでしょ、もう本当に宝物がいっぱいある歴史なんですね、うん、そしてもう一つあれですよ、2018年に日本遺産までいただかれたんですもんね。
1: あ、日本遺産のことをお話しいたしましょう。
0: お願いします。
1: 一番関係しますんで、
0: はい、もうぜひ。
1: 日本遺産はですね、やっぱり我が町にこれしかないというのが一番に出さないといけないんですよね。その一番なんだと思いますか。
0: いや、素晴らしい、あの海の風景と夕日ですよね。
1: あ、そうですね、それが映える城やとが一番なんです。
0: なるほど。
1: 日本遺産のトモノーラのです、ね、目玉は城やとなんですね。
0: なるほどね。
1: 城やとは北前船が目印にして共にあってきたシンボルですよね。
0: そうですね。なるほどね。この広島県福山市、この福山市の鞆の浦っていうのが2018年に瀬戸の夕凪が包む、
1: はい、
0: 国内随一の金星港町というタイトルで日本遺産をいただかれたんですよね、
1: はい、
0: そのシンボルが常夜灯ということなんですね、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。これ実はね、私申請書をね担当したんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: で、

0: それが筆頭一番なんですね。それに続くのが雁木なんです。
1: 雁木、
0: 雁木ってわかりますかね。
1: これ
0: こう石段状の船着き場です。
1: 石段状の船着き場、なるほど、
0: ね、これは先ほど言いましたように干満の差が激しいもので、あの満潮でも干潮でもですね、船が作れるように作られた優れものです。
1: すごいですね。この船の荷上げがこうスムーズに行われるようにというふうに作られたということなんですね、階段状の船着き場、はい、なるほど。またでもそれがまた見た目がとても素敵ですよね、階段状になってね。
0: これがね、私は円形劇場と呼んでますよ。
1: 円形劇場、まさにそうですね。
0: でさらにですね、港を包み込むように守るために鳩、鳩パーカーですね、大きな鳩が作られておるんです。そして船を見張る船番所、
1: なるほど、
0: 船立てといいますか、今ドックですよね、船とドック、船をメンテナンスドックもあって、こういった公園施設が5点も残っている友だけなんですね。
1: 素晴らしい。そういったものがこうきちんと残っている、その国内随一のというのがまさにその港町としては完璧な形で残っているということなんですね。
0: なんですよ、
1: すごいですね。先ほどのその雁木、階段状になっている石造りのというのが、うん、まさにねこの現代の風景でね、よく私あのポスターでね、友の浦の男女がねその石段とか座って夕日を眺めてる、素敵なドラマのようなねあのポスター、そしてあの鳩っておっしゃいました、鳩場の鳩、それがまさにその海中に石を積み上げられて作られた防波堤なので、こうお散歩道のようにしてね、はい、そこを歩いているような風景であったりね、
0: はい、
1: なんとも言えずこの現代にマッチしている、それでいて、ね、この江戸時代の港湾施設なんだという日本の宝ですね、やはり。
0: そうなんですよ。
1: 素晴らしいです。そうですか。そうやってこのまさに先ほど瀬戸内海のど真ん中にあって、この東からも西からもこう潮が、海の流れがあって、いろいろな船がこうやってくる、その交易の中心だったとおっしゃるのは、まさにこういった施設があった、港湾施設があったからこそっていうのもあるんですね。
0: そうです、はい。
1: なるほど。
0: で、まあ、あの日本遺産のことはこれぐらいにいたしまして、あと2つですね、今回お話したことがありまして、
1: はい、
0: 1つはですね、友幕府なんです。
1: あ、友幕府、友の浦の友ですね、その友幕府、どういったご紹介いただけますか。
0: 多分ね、あの大河ドラマ今見てる方はピンとくるんだと思いますが、室町時代の最後の将軍が足利義昭です。
1: あ、15代将軍。
0: そうなんです。
1: あ、なるほど。室町幕府の15代将軍が足利義昭、はい、はい、
0: で京都を追われて西国の鞆の浦に亡命政権を構えたんです。
1: あ、なるほど。この信長に京都を追い払われたのよ。
0: そうです。
1: あ、なるほど、ね、そして西へ西へと鞆の浦にやってきた、
0: 毛利さんを頼ってきたんですが、
1: あ、なる
0: ほど。ここでもうあの最近といいますか、ここ10年20年はそんな倒幕とかバカなこと言うなという方が多かったんですが、あの研究者がいろいろですね、いろいろ解明してくれたおかげで、倒幕というのがかなり市民権を得てきたんです。
1: あ、そうですか。
0: あの足利義昭将軍の位を友でも持ち続け保持しながらですね、全国に先ほど言ったあの友の立地はあのいろんな船が立ち寄ってくるんですね。ですから御内書という手紙を全国に発信してまた受け取ることができる、いろんな情報をキャッチボールできるんですよね。ですからここから友からいろんな手紙を出して各大名に指令を出して和解とかですね、和議を交渉を有利に展開したみたいです。
1: すごいですね。この西へ、まあ、言ってみれば亡命したような形で

0: はあったけれども、しかし力は持ち続けたということなんですね。
1: そうなんです。権威が抵抗もあったみたいです。はい、
0: なるほど。この将軍の命令書といったものが、この送り続けられた、これ何年ぐらいだったんでしょうか。
1: この友、一体に11年か見たんです。
0: うわぁ、すごい、11年もない
1: な。あまりね、気に入って、それと、地元の商人とか支援する方がですね、かなり理解があって、協力関係があったからだと思います。
0: なるほど、ね。
1: それと、隠れた要素としては、今私、非常に景色のいいところにいるんですが、
0: そうなんですか。
1: そういったね、多分、吉明将軍という人は、いろんな名所、景色が、いいところが好きですからね。俺も気に入ったんではないかなと、私はそれは勝手には考えております。
0: あ、そうですか。そんないい景色のところにいらっしゃるんですね、今。
1: 東幕府は、もう一つといえば、大河ドラマで非常にこうクローズアップしすぎるぐらいしまして、足利義明は将軍職としてですね、いかにこう権威があったかというのを大河ドラマでも示してくれて、多分これからそこまでどうなるかはちょっと脚を読んでないと私わかりませんが、ご期待といったところでしょうかね。
0: なるほど。その幻の幕府はどうなるかというそれが大河ドラマで展開されていくんですね。は
1: い、これから面白いことになると思いますよ。
0: なるほど、そうでしたか。いや、素晴らしい。この鳥羽幕府について、ちょうど、ね、鳥羽幕府についてもまさにこれは展覧会でも、こちらの鞆の浦歴史民俗資料館の展覧会でも、はい、展開したことあるんですよなんて、ね、こういうお話でしたけれども、これは興味深いですね。
1: それと義明が来た理由はいろいろあるんですが、ともに伝統産業もいろいろあったんですよね。鞆鍛冶というか、
0: 鞆鍛冶、
1: 多分海外にも輸出できるぐらいのいい製品を作ってました。
0: あ、すごいですね。
1: 海外での貿易もとも昔からやってますんで、そういったとも の立地といいますか、とも、港町の、特性もよく分かってきたんだろうと思います。
0: あ、なるほどね、そういうことなんですか。
1: 一つ忘れてました。先ほど明さんと打ち合わせで、方名詞を言って北海道もつなごうということだったんですが、
0: 方名酒ですね。宝の命の酒と書く方名酒。
1: 伝統産業で鞆鍛冶も有名なんですが、方名酒も江戸時代かなり特産品として知られてました。
0: あ、そうですか。私ね、10年ほど前、方名酒をわざわざ取り寄せて北海道にいただきました。とっても美味しかったです。
1: で、薬草の入った健康酒なんですけども、当時ね、福山藩の庇護のもとに独占して醸造販売しておったんですが、北前船によってこの方名酒は、ね、北海道にも大量に運ばれてますよ。で、今ちょっと私資料を見たらですね、作っていたのは中村さんという大商家なんですけれども、なんかね、支配人が三室とか国後、三石、エトロフ、トカチとか、ホタテに、この名酒の販売地といいますか、代理店、特約店みたいなのがあったということで、ものすごく幅広く北海道では流通して売られていたみたいですよ。
0: すごいです。三石、昆布の産地です。函館に近い。まあ、トカチも函館もそうでしたか。国後
1: とか。
0: なるほど。この方名酒ってのとっくりのようなものに入ってますよね。
1: そうなんです。そのとっくりもまたね、デザインがいいんですよ。
0: いや、そうですよね。あ、そう。じゃあこれはあちらこちらに残ってる可能性がありますね。
1: 多分ね、北海道はね、もう残ってると思いますよ。
0: なるほど。伝統産業として捉えられるほどすごい、この大きな価値を持ってたんですね。
1: それと、先ほど鞆鍛冶の怒りとか船釘も多分北海道には残ってると思います。
0: 鞆鍛冶って鍛冶屋さんの鍛冶ですよね。
1: 鍛冶です、はい。
0: なるほど。その北前船の怒りを作ったりということですか、その鍛冶屋さんは。
1: そうです。
0: あと、船釘とおっしゃいました、釘。
1: 釘です。
0: 釘も一緒にね。なるほど。これを刀であったり、槍であったり、そういったものを作られてたんですか。
1: そうです。はい。
0: はあ、すごい。これはしかし、その原材料となるものはどこから。
1: これは中国産地、山陰の方から。

0: ね。はあ、いや、素晴らしいですね。伝統的なその鍛冶文化というものがあったんですね、鞆の浦に。
1: で、それも
0: は
1: 産業を港町を通じて全国に流通させたという。
0: あ。なるほどね。そうだったんですか。しかし、まさにこれはもう北前船よりも前の時代からずっと伝統としてあったということですよね。なるほど、戦国時代も。そのメイクと言われるような方もいらっしゃったんでしょうね。なるほど、そうでしたか。この鞆幕府といい、鞆鍛冶といい、いろいろな形でその鞆の浦というところは本当に文化の花が咲いたというのがお話を聞いていて分かりますね。
1: 石川、まだ大丈夫ですか？
0: 大丈夫ですよ。はい。
1: で、最後の今日の中心のテーマに移りたいと思いますが、私が今いる場所はですね、福禅寺の客殿の大長老という朝鮮通信使の迎賓館なんで
0: 朝鮮通信使の迎賓館であった大
1: す。
0: 長老という。なるほど。
1: こ
0: これ
1: の
0: は、
1: 迎賓館がそのまま残ってるんですよね、江戸時代に建てられた。
0: そうなんですか。なんか景色のいいとこなんでしょうね。
1: これ
0: 大
1: もね、
0: 長
1: 景
0: 老。
1: 色が、今日ちょっと天気が今一つなんですが、
0: ええ、ええ。
1: 目の前にですね、仙酔島、弁天島がですね、こう窓越しに、もう絵以上にも素晴らしさ、迫力を持ってですね、もう景色をめでるというか、形容詞がないくらいのいい景色を、和むような景色が、風景を見れるんです。
0: 素敵ですね。瀬戸内海のね、島々が見えてという。素晴らしい。そうですね、この島。なるほどね。そういう美しい島々が見えて、朝鮮通信使の方々は、さぞやね、心が躍ったでしょうね。
1: 鞆の浦に11回寄港してるんですけれども、で、最初のうちやっぱりですね、なかなか上陸はしなかったという、
0: そう
1: い
0: なん
1: ろ
0: で
1: い
0: す
1: ろ
0: か。
1: 警戒するというか、朝鮮出兵とかって警戒して上陸してないんですが、だんだん回を重ねるごとに、やっぱ友好は深まりますよね。そういった中で、ここの福禅寺大長老で行こうってですね、非常に友の宝物という書をね、ここで書いてくれたんですよ。
0: そうですか。うわ。
1: この景色を見ながら、一等第一景勝。日本で一番景色でいいとこだなというですね、絶賛をしてくれて、それが書として残ってまして、これがユネスコの世界の記憶に登録されています。
0: ユネスコの世界。そうですか。日東第一景
1: 一景
0: 勝。
1: 勝。
0: 日本で一番美
1: 一
0: しい
1: 番
0: 景色
1: 景
0: という
1: 勝
0: 意
1: だ。
0: 味で
1: そ
0: す
1: う
0: か。
1: ですね。折り紙をもらったようなもんでしょうね。
0: 素晴らしい。お墨付きをいただいたんですね。なるほど
1: こういった
0: ね。
1: 知識がいいし、多分食べ物もいいし、友の方々も友好関係があってですね、
0: なるほ
1: いい
0: ど。
1: 会社をね、いっぱい作ってるんです、ポエムを。
0: そうでしたか。なるほど。いや、でもね、今日はこうやって男女さんにね、鞆の浦のさまざまな歴史文化をね、ご披露いただいて、もちろんね、この1回ではとてもとても、まだま
1: 次
0: だ
1: 回もなくなりました？
0: もうね、こうやって、北前船のこと、そして鞆幕府のこと、鞆鍛冶屋さん、保命酒という伝統産業のこと、そして何といっても朝鮮通信使にお墨付きをいただいた素晴らしい景色、その大長老、もうこれはですね、鞆の浦にもやっぱり皆さん行きたくなりますね。
1: ですね。こういった本物が残っているのが鞆の浦の強みだと思います。
0: なるほど。いや、もうぜひね、今後私もまた鞆の浦に行かせていただきますけれども、今後ともね、学ばせてください。ぜひまたね、次の機会にもね、さらに鞆の浦の深い物語もですね、学ばせていただけたらと思いますので、またよろしくお願いいたしま
1: よろしくお願
0: す。
1: いします。
0: いや、本日は本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: 鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます檀上浩二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

いやー、壇上さんのお話は興味深かったですね。この鞆の浦という場所、瀬戸内海の中央に位置するんですよというお話でした。東西からね、潮が流れ込んできてたまって、それが引いていく、そんな得意な立地にあるのでねと、多くの人々がこの地で潮を待った歴史、潮待ちの港という、まあ、その名を日本中に轟かせたという、ああ、いや、そして美しい、まあ、日本遺産という宝物がたくさん鞆の浦にはあります。ぜひ皆さん鞆の浦にね、一度、伺ってみませんか。もうなんだかワクワクしてきました。ぜひぜひこの歴史文化をお楽しみくださいね。さて、次回はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみなさってくださいね。では最後に、私明美幸の CD 音楽の花束より、山田耕作のこの道からたちの花、そしてカッチーニのアベマリアをお聴きください。それではまた。

0: FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は真偽をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこってうし大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティづくりを株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから、人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。

0: お父さん、デコ様の番組何時からやった？
1: 水曜のお昼12時からや。
0: 再放送もあったやんな。
1: 金曜の夕方6時からや。
0: 番組名何だったっけ？
1: アミューズメントトークバラエティリコランド。今週もリクエストしたし聞くで。
0: 僕もリクエストしようっと。
2: リコランドは水曜の正午から生放送、再放送は金曜の夕方6時から。ぜひお聞きください。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。バンバラコのナポリンと
4: ヤスポンも
3: 参加します。みんな見に来てね。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長300ヤード、開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を、久美浜町あま別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務所、快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子三代伝統の技大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三省株式会社、毎日が着物のフリーマーケット与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: よかったな、よかった、よかった、よかったな、よかったな。
1: フロさん、わしはフロさんと出会えて、ほんまよかったわいや。
0: だな、だな、おいもきいちゃんさあったな、ほんとによかったな、
1: よかったな。これからも、
0: もろこしボーイズ、ずーっとやっていきたい。

0: 港宮月長院住職で元ラウンジのママ煩悩まみれの僧侶長長がお届けする長長のしゃべくり法話。メインコーナーには独特の世界観令和式仏教で切り込むぶっちゃけお悩み相談のコーナー煩悩スナック、長長のしゃべくり法話、毎週水曜夕方6時、再放送は金曜朝9時。
1: 火曜100歳、
2: 私池内春子のイベント情報や地元アーティストを紹介したり、久美浜の小話や夏メロありでお届けをいたします。リクエスト大歓迎。本放送は水曜日の1時30分から、再放送は土曜日の夕方4時からです。第5週目はお休みです。火曜100歳、ぜひお聞きください。

0: 情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり。広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事？正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい、ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん。早くて安くて綺麗、久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 昨日隣のおじいちゃんが旗亀があだけたって騒いどんなったわ。
2: 何その旗亀があだけたって。
1: 旗亀があだけた知らんだ。
2: いや知らんわ。
1: ここで問題、昨日の天気は何だったでしょう。
2: よう雨降っとったな。確かどっかで雷落ちとったわ。
1: え、正解。旗亀があだけたは雷が落ちたって意味らしいで。
2: マジで？単語弁おもろ。
3: 目指すは単語弁マスター。
4: FM 単語ヘッドラインニュース。
5: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、アメリカのトランプ大統領79歳は26日ワシントン近郊のウォルター・リード軍医療センターで天気健康診断と歯科検診を受けました。自らの健康問題に関心が集まる中、トランプ大統領は受診後 SNS に、半年ごとの検診を終えた、すべて完璧だったと投稿しました。2期目の大統領就任から間もない去年4月の健康診断では、認知機能検査で30点満中30点の成績を残し、年齢や認知能力への疑問を打ち消そうとしてきました。日本空港は月面に荷物を輸送するサービスを始めると昨日発表しました。初回は再来年に東京都の新興企業アイスペースが打ち上げる月着陸船に専用の箱を乗せて運ぶ計画です。箱の中のスペースを区切って企業や自治体に販売し、次の世代に残したい製品や地域の特産品などを詰めて運びます。日本航空によりますと、航空会社が月面輸送サービスを行うのは世界初だということです。今日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に上昇し、取引時間中として初めて6万6000円台に乗せました。昨日の終値に比べ1400円以上高い6万6400円台で推移しています。前日のアメリカ株式市場でハイテク株を中心に上昇した流れを受けて、東京市場でも日経平均への寄与度が大きい半導体や電子部品関連の銘柄を中心に買われています。以上、 FM 単語ニュース。この時間はオリトがお伝えしました。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成

0: まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日新プレボ。相続・遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家、行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部。京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041 大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 毎週水曜の正午からは私リコがお届けいたします、アミューズメントトークバラエティリコランド。私が気になった情報を中心にお話ししていきます。ランチタイムの BGM にメッセージリクエスト大歓迎。FM 単語が12時をお知らせします。

い、今週も始まりましたアミューズメントオークバラエティリコランド。私はパーソナリティのリコと申します。本日は5月27日、今水曜日ですね。時刻は12時を回りました。 FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。ということで29日の金曜日の夕方6時からと30日の土曜日の1時からの放送は再放送となっております。この番組は私の気になった話とリスナー様からいただきましたメッセージ&リクエストでお届けしていく約1時間となっております。ということで皆様からのメッセージリクエストをお待ちしておりますよ。Eメールアドレスは794@fm-tango.jp 794@fm-tango.jp または FM 単語のホームページの方からメッセージ投稿できますので、そちらの方もどうぞご利用ください。はい、ということで今日もねおはがきでいただいております。まあ順番にねご紹介いただいた順番にご紹介していこうかなということで、一番にいただきましたラジオネーム、これからもミニッツさんご紹介させていただきます。いつもありがとうございます。リコさん、スタッフの皆さん、こんにちは。体調いかがですか。読みにくこれからもミニッツです。これからもミニッツです。読みにくかったですか、ごめんなさい。いやいや、読みにくかったんじゃなくて、読みやすい、めちゃめちゃはっきりした新しいボールペンやったなっていうことです。すっごいスパーンって、なんかねよ、まだ読んでもいいのに心まで届くような、もともと字はお綺麗なんで、そのはがきの白とそのボールペンのインクの黒とのこのコントラクションがすっごく良かったんですよね、前回のやつ ね。で、新しいのボールペン、書きにくかったボールペン終わって新しいの使ってます。なるほど。ストックしてある FM 単語にある曲があるのでしたら木曜日の単語モーニングサンドで使ってください。ありがとうございます、すごい助かってます。はい、リコさんにお任せします。ということで、5月最終日のリコランドですねと、4曲リクエストしておきますと。27日今日ですね、29日の金曜日、6月1日の月曜日と4曲リクエストしておきますよといただいております。ありがとうございます。その中から

1曲目は京丹後市出身のアンチェーン、メンバーがいるアンチェーンの楽曲をお届けしたいと思いますが、メッセージは続いておりましてね、リクエストくださっていた4曲目の楽曲、サラ・オレイン、サラ・オレインさんの糸、いいですよ、私が言うのもなんですが、というふうにいただいていたんですが、今回初めて夕方ミュージック聞いて、サン・オレインさんの声聞きましたって、この夕方ミュージックっていうのは、FM 単語で聞いたんじゃなくて、何か別のもので聞かれたのかな、スタッフの方に尋ねて初めて糸、中島みゆきさんの歌ですごくジーンときました、また多分曲の名前尋ねてないのですが、ブーベの恋人の曲もあったように思いましたのでリクエストしたいと思いますというふうにいただいていたんですが、糸をカバーされてる、中島ゆきさんの糸ね、カバーされてる方はいっぱいいらっしゃるんですけども、曲にはこのサラ・オレインさんはいなくて、糸だけじゃなくて、あのこのアーティストさん自体がの楽曲がなくて、あとブーベの恋人もおはがきいただいた時点ですごく探したんですけどもなくて、ザ・ピーナッツさんとか石田あゆみさんとか雪村泉さんなどがカバーされているっていうとこまで調べたので、そちらのアーティストさんとかも調べたんですけれども、曲にはなくて、近い曲だったのかな、ちょっとねヒントがブーベの恋人しか書いてないので、ブーベの恋人自体はちょっと今現在なかったんです。それと伊藤の楽曲はいっぱいあるんですけども、サラ・オレインさんはちょっと曲にはいらっしゃらなかったので、そして伊藤の曲はいっぱいあるので、多分サラ・オレインさんの曲をまたあえて入れるっていうことはないのかなと思っておりまして、4曲目のリクエストちょっとお答えできないのがね、曲にない場合はねちょっとお答えできないということで、あらかじめご了承いただきたいなと思います。はい、ということで本日1曲目はアンチェインで迷宮のパスワード。

はい、お届けいたしましたのはラジオネームこれからもミニッツさんからのリクエスト、アンチェインで迷宮のパスワードでした。

はい、時刻は10分回りましたね。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。続いてご紹介いたしますリスナー様はラジオネームサージェントルーク RX 三世さんです。いつもありがとうございます。リコちゃん、リスナーファミリーの皆さん、こんにちは。芸能評論家とメールの王子様、おまけに永遠のダンリズム、サージェントルーク RX 三世です。はい、先週は555回目の放送、大変ご苦労様でした。600回の目標を目指して走り続けてくださいね、とありがとうございます。目指せるかな、どうかな。今週末の30日は FM 単語の公開収録、やっと迫ってきましたね、とだいぶ前からね、告知して宣伝してましたんで、本当じりじりじりじり迫ってきた感じでございます。私も昨年同様行かせてもらいます。総勢13名のパーソナリティがトークのミニライブ、楽しみで待ちきれません、と。特に初参加のユッキーさん、ヨッシー、おまささんにお会いしたいです、というふうにいただいてるんですけれども、サージェントルーク RX 三世さん聞いてくれてるかな。ユッキーさん参加しなくなりました。先週のね、先週じゃない、今週の月曜日25日が最終テストだったんですけども、やっぱり向いてないわっていうことで断念されました。生放送じゃなくてもね、めちゃめちゃいいお声をされてるのと、読むテンポとか、癒しの波長、声が、なので収録番組とか、CM とかまた違った形でね、関わっていただけたらなとは思っていたんですが、もともと遠方から来られていたっていうので、ちょっと 何ヶ月か通ってみて、自分でやっぱり無理だって断念されたみたいで、ね、せっかくお顔が見れると思って楽しみにされていたリスナー様は結構いらっしゃったかと思うんですけども、会えないだけに伝説の人になるかもしれませんね。本当品が良くて、雰囲気は私はね、やすや、誰だったかな、癒し系の女優さんがいるんですけど、グラビアアイドルだった人かな、その人のイメージだったんですよ。本当にお声だけじゃなくてね、ビジュアルも良かったので、大変残念ではあるんですけれどもね、えごめんなさいね、すごく楽しみにされていたでしょうが、でも総勢13名は変わらず13名なので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。で今回は面白い出し物と、それは何、サージェントルーク RX 三世さん

サイドが面白い出し物をしてくれるということですか。お土産があれば持っていきますということで、怖いな、なんか出し物は見てのお楽しみって、いやいや怖い怖い怖い怖い30日の公開収録は私のかっこいいダンディ姿でお会いしましょうと、めちゃめちゃ自分で自分のハードルを上げに上げまくってらっしゃいますけどね。あの、私は普通に T シャツでラフな格好で行きますんで、あのサージェントルーク RX 三世さんはダンディな姿で来るとおっしゃってますけど、皆さんぜひ気軽にお気軽にちょっと覗きに来てくださったらいいのかなと思ってますよ。何のこっちゃって思ってらっしゃる方はおられないと思うんですけども、一応ね、せっかく、話題にしてくださったのでご紹介しておきます。5月30日の土曜日ですね、声でつながる街とつながるライブタンゴ794公開ラジオ収録&ライブを京丹後市役所街の情報コーナーにて開催いたします。5月30日の土曜日の午後1時から、そうリコランドの再放送が始まる1時から5時まで、長丁場でございますが、観覧無料、出入り自由になっております。まあ、最初から最後までいていただくのもいいですし、途中でちょろっと見に来ていただくのも全然 OK です。お手洗いもありますし、ウォーターサーバーもあるので、まあ、一応自分の飲み物は持ってきといた方がいいかなとは思うんですけれども、まあ日陰だし屋外じゃないので、天候に左右されることなく実施できるのかなと思っております。で、出演メンバー申し上げておきましょう。で、私と厚地くんが進行いたしまして、ゲストパーソナリティが池内春子さん、バンバラコさん、キャッチーフナート、姫野明ちゃん、ゴッチョリーナさん、ヤンブロスさん、アッコさん、ヨッシーおまささんと、そして FM 単語のスタッフもね一緒に行っておりますので、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいなというふうに思っております。で、ミニライブ、アーティストさん楽曲のある方はライブもしてくださいますので、それがね、あの狭い空間だからこそめっちゃいいんじゃないかなと思ってます。それプラスちょっと私発信で、急遽決まった私物プレゼントね、ちょっとしたもんです。本当にちょっとしたもん、いらなかったら断っていただいて結構です。ちょっとしたもののプレゼントがあります。それは抽選になっていますので、オープニングぐらいの時に先着、そんなに来るかな、わかんないんだけど、先着一応ね今32枚抽選券を用意してるんです。微妙な枚数、違うわ、しわ32、そうそう32枚、先着32名様に抽選券をお配りいたします。で、エンディング間近にどなたかがライブをやってる最中にスタッフが抽選をして貼り出します。で、番組終了後に発表プレゼントっていう形になるんですけど、この私がプレゼントするのはたまごっち、たまごっちの関西バージョンのやつと映るんです、富士カラーの映るんですと、ビールサーバーっていうかな、ビールのカンカンにつけるのかセットするのか、私ビール飲まないでよくわかんないんですけど、とてもいい泡が立つっていう代物でございます。これをセットにして私はプレゼントです。ただあの全員にお願いしたわけじゃなくて、もしあればっていう風にお話ししてたので、4つぐらい揃えばいいかなと思ってたら、結構皆さんご協力くださって、その中でもあの姫野明ちゃんがね、ご自身のオリジナルのポストカードをサインつけてくれるって、いいですよね、アーティストさんってこういうのがあるからめっちゃいいなと思って、私短すぎてそういえばサインしてもらったことなかったわとか思って、ぜひそれも値打ちがあると思いますし、あとアーティストさんで言ったら池内春子さんもご自身の CD もう売り物ですからねにサインをつけて、でさらになんか豊岡カバン、ご自身があの使おうと思って買われたんですけども、結局使ってなかった新品だそうで、使ってたやつの方がいいっていう方もいるかもしれませんけどね、新品のバッグであったりっていうか。

感じで、ぜひぜひそちらの方もゲットして書いていただきたいなと思います。はい、でその中でも気になる人がね結構いてたらしくって、今回初参戦の池内春子さんの楽曲をサージェントルーク RX 三世さんリクエストくださっております。春子さんは実は32年間の大親友です。ほんまに長い間お会いしてないので久しぶりです。春ちゃんって言うてはりますもんね。すごい、全く池内さんの方からは聞いたことはなかったんですけど、久しぶりに会えるということで、ぜひぜひもう多分最初から最後までいてくださるのかな、ね、楽しみにしております。今回はサージェントルーク RX 三世さんのリクエスト、池内春子さんの楽曲いただきました。よさこいTango

なんでよさこい単語でした。はい、時刻は12時23分です。アミューズメントトークバラエティリコラント、私リコがお届けしております。続いてご紹介いたしますリスナー様はスーパーリスナー様、ラジオネームカードちゃん。はい、カードちゃん今週もありがとうございます。リコちゃんこんにちは、とこんにちは。いい天気が続くなって褒めたら5月やのに真夏の暑さ、そしてもうすぐジメジメした梅雨、気持ちのいい季節は長くはないですねと。暑かったり急に冷えたり晴れたり雨だったりコロコロ変わります。体調にはくれぐれも気をつけてくださいねというふうにいただいております。本当にね、暑かったり寒かったり季節の変わり目、慣れるまでがね結構大変なのかなと思うんですけど、今日本放送の27日、一応天気はね一日曇りになってるんです。で今空見てても曇ってはいるので、そこまで暑くないのかなと思っているんですけど、室内とかね車の中とかはねやっぱり暑くなってきてますので、こまめな水分補給めっちゃしてますよ。めちゃめちゃ水分補給もしてますし、ちょっとやっぱり暑くなってくると食欲もなくなってくるんでね、ちょっと無理してでも食べなきゃなっていうふうには思ってますけど、加藤ちゃんもね気をつけてくださいね。そんな加藤ちゃんからのリクエストは中島みゆきさんの、これ熱唱できるな、踊りはしませんが熱唱できるな、空と君との間にはのやつで、タイトルは空と君の間に。

0: はい、お届けいたしましたのはラジオネーム、あ、スーパーリスナー様加藤ちゃんよりいただきました中島みゆきさんで空と君の間にでした。
1: 毎週木曜日のお昼12時からはキャッチー船戸がお届けいたしますミュージックパフェキャッチー。薬剤師であり音楽好きの私キャッチー船戸がお薬屋さんに聞いてみようのコーナーや映画紹介ゲストコーナー、そしてお気に入りの楽曲をたっぷり紹介するフリーセッションでお届けする1時間。再放送は土曜日の夕方5時からです。ぜひ聞いてください。
2: 皆さんこんにちは、ハングアウトパーソナリティのタケです。ハングアウトはみんなのたまり場、世の中のアンケートを分析したり懐かしいあの頃を楽曲とともに振り返ったり、丹後や京都の情報をピックアップしてお届けする1時間。放送は木曜日のお昼1時と日曜日の夕方6時、第1、第3週更新、5週目はお休みです。ハングアウトで語ろうぜ。
3: ギグランド。
0: はい、時刻は32分へと向かっていっております。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。 CM 明け、こちらの方ご紹介したいと思います。リアルタイムにメッセージいただいております。ラジオネーム丹後の猫にゃんさん、こんにちは、ありがとうございます。リコさんこんにちは、と。30日の公開収録は参加できないのですが、それはいつ放送ですか、というふうにいただいております。確定になったら お知らせすると思うんですけど、6月の多分金曜日のお昼ぐらいだと思うんです。はい、なんでまだ分かんないかっていうと、収録してないから。収録してその感じでそのままぶっ通しで流せるなとか、これならちょっと分けて放送できるなとか、変わってくると思うんですよね。なのでちょっとまだ分かんないんですけども、なんか ご希望の曜日とかがあるんですかね。土日の方がいいんですかね。一応ね、番組のない、今現在番組のない時間帯にスペシャル番組としてお届けする予定です。はい、本決まりになったらすぐにお伝えしますし、多分それこそね、今週金曜日はバンバラ子さん収録ないので、言ってよかったのかな、言ってらっしゃったかな、月曜日生放送になるので、バンバラ子さんの番組で言ってくださるんじゃないかなっ

いうふうに思います。はい。ちょっと、確実なことを言えなくて申し訳ないですけれども、はい、こうやってね、放送も楽しみにしていただけるので、生放送ではなくて収録になってますんで、すぐにね、編集してすぐにっていうわけにはなかなかいかないので、分かったらご報告いたします。それでは、タンゴのネコニャンさんからのリクエストをお答えしたいと思います。パディボーイヤーマンのここから。

0: はい、はい、お届けいたしましたのは、丹後の猫ニャンさんからいただきましたパディーボーイヤーマンのここからでした。
1: リコランド。
0: はい、続きまして、ファックスで頂戴しております、こちらのリスナー様ご紹介いたしましょう。ラジオネームマーサミンちゃん、ありがとうございます。リコさんこんにちは。リコファミリーの皆様こんにちは。先日バイト先に数年前にユニクロで買ったブラックジャックの T シャツを着ていったところ、これたまたま偶然なんですけど、私もユニクロで買った T シャツを今日着てきました、久しぶりに。だわお、わあ、ブラックジャックやんと反応があった人が2人いて、そのうち1人とブラックジャックの好きな話を披露し合いました。アニメもやってたけどやっぱりコミックの方が面白いねと意気投合しました。手塚治虫先生の偉大さも語り合いまして、趣味が合うって楽しいですねと。いいですね。私見てたけどそんなに覚えてないのと、あと何だったっけな、実写版もテレビであって、それもなかなかのストーリーだった。

の覚えてるんですけど、話し出すとね結構長くなっちゃうかなと思うんですが、ちなみにまさみんちゃんが好きだったお話は、目の角膜に残像として残っている男性を好きになる女性の話ですと。でその男性が実は自分を襲った犯人であることも、記憶が飛んでいて分からずに…てんてんてんてん、キャー、なんかめちゃめちゃ興味そそられる思って、調べたよ調べたよ、あのブラックジャック角膜の恋の話で検索いたしましたら出てきましたね。ブラックジャックのエピソード、春一番というタイトルだったそうでございまして、角膜移植を受けた少女が提供者の目に焼き付いていた記憶の残像を通じて見知らぬ男性に恋をしてしまう、切なくて不思議なエピソードなんですって。片目が見えない少女がブラックジャックに手術してもらって見えるようになったんですけど、で街で偶然にね本人と出会ってしまうという展開になるんですね。もう見たいやん、めっちゃ見たいやん。ブラックジャック実写版見たことあります？結構な見応えやったような気がするんやけど、そのブラックジャック誰がやってたかが今思い出せへんくて、ちょっとね生放送中に思い出せたらなと思ってますよ。でこの流れでなんでやねん、あそうなん、ブラックジャックのアニメのテーマ曲だったということで、こちらの楽曲リクエストちゃんとつながってんねや。ほんでブラックジャックの絵もねファックスなんで描いてくれてます。かっこいい、こういう絵も描けるんやはい、ということで続いてご紹介いたします。楽曲はまさみんのリクエスト、大塚愛ちゃんで黒毛和牛上塩たん焼き680円。久しぶりに言うた。あ、違う。

0: はい、お届けいたしましたのはラジオネームマサミンちゃんからのリクエスト、大塚愛ちゃんで黒毛和牛上塩タン焼き680円、長いタイトルやな。お届けいたしました。
1: リクランド、
0: はい、続いてご紹介いたしますリスナー様はラジオネームしゅりさん、こんにちは、ありがとうございます。京丹後市の各町に熊の目撃情報がなされていますが、もうそこら辺に普通にいるような感じですね。いちいち熊スプレー持って歩くわけにもいかず、鈴とラジオだけでは心もとないですが、とにかく外に出た時は注意しましょうというふうにいただいております。もうね、私はすごくビビリなので、なるべく朝夕出ないようにしています。はい、車移動ですね。でもしウォーキングとかするんやったら、それこそショッピングセンターマインさんの中とかね、ずっと1階からぐるーっとこうショッピングしながら歩くとか、もう何かあったらすぐに逃げれる状態のところじゃないと、なんていうのかな、自分だけは大丈夫って思える性格の人が羨ましいぐらいすごい怖がりなんですよね。なので朝ゴミ出しに行くときもほんまに怖いし、喋りながらだったり、あの物ガシャガシャ音立てながら行ったりとかしてますけど、鈴ね、鈴ほんとどこ行っても売ってるようになりましたよね。めっちゃ見るわと思って、 100均に行ってすぐ入ったところに、あ、ホビーショップでもそうですね、もう入ったところに鈴が置いてあったりして、これ田舎だけじゃなくなってるんじゃないのかなって思うぐらい本当にいろんなところに出てますし、ちょっと私見てないんですけど、見たくないですけど、何度も言いますけど、私たち一人一人が意識をして、その家の周りに食べ物を置かないとかね、果実がなる木の実の方にはトタンとか巻いて、クマがその果物を食べれないようにするであったりとか、いろいろやって、美味しいものがあるって学習するとまた再び戻ってきちゃったりとかするので、そこをねまずちゃんとしないとダメなのかなっていうのと、万が一出会ってしまった場合は静かに大声を立てずに、クマの方もパニックになっちゃうので、静かに静かに背中を向けずに距離を取る、いやできるかな、できるんかな、怖いなって思います。でいつも言ってるんですけど、私朝5時半に家を出てきてるんですね、車で。でここに来るまでの道中にウォーキングをされてる方がいるんですよ。怖くないのかなって。だって民家のとことかじゃないんですよ、民家のないもうなんか茂っているところの横とか歩いてらっしゃるんです。すごいなと思って、私には絶対できない、ある意味ちょっと羨ましくもある。あのでもどうぞご無事でって祈りながら見てるんですけど、必ずずっと歩いてらっしゃる方が一人と、たまにあの走ってらっしゃるお兄様がいらっしゃったり、何人か朝走ってらっしゃるんですけど、本当に気をつけてくださいね。耳すまして窓開けて、まあ暑い

のもあって窓開けてたんですけど、鈴も何もつけてらっしゃらないんですよ。しかも上から下まで黒い服を着てらっしゃって、すごいスレンダーな女性の方なんですけど、ただただ怖いなって思ってます。シュリさんもね、気をつけてくださいね。見守りだったりワンちゃんのお散歩

気をつけてください。本当スズトラジオだけでは心もとないって言ってらっしゃいますけど、ないよりはマシなんでね、あの今も畑仕事、私の声が畑に響き渡ってるなんていう人もいらっしゃるのかな、ね、気をつけたいと思います。そんなシュリさんからのリクエストをお答えしたいと思います。見つかった見つかったよかったよかった。ダイアナロスで、これは If We Hold On Together お聞きください。

1時間でしたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、エンディングハンターのラジオネーム、タンゴのひげおじさん、メッセージ届きましたね。ありがとうございます。本日もラストに、タンゴのひげおじさんからのリクエスト、エグザイルのただ会いたくて、こちらをお聞きいただきながらのお別れとなります。メッセージの方もご紹介しておきますね。リコさん、こんにちは。本日ははっきりしない天気ですね、本当にね。昨日は暑かったので着てくる服装変えて、薄いハイネックのシャツから吸汗タイプ、汗を吸うタイプのシャツにしてきたら、エアコンをオートにしてたら肌寒いですもうどうしたらええねんみたいな感じですよね。明日は雨みたいなので、薄いハイネックのシャツの方がいいのか、蒸し暑くなる前提で吸汗タイプのシャツにする方がいいのか、もう悩んでます。私はトラックや重機ならの仕事だったらいいんですけれども、時々外

外作業も入るので悩みどころの季節ですね、悩み頃の季節ですねと。暑くなればなったでまた違った愚痴をこぼすんでしょうね。いいですね、ないものねだり。はい、ということで丹後のひげおじさんありがとうございます。本日ラストは先ほども申し上げましたが丹後のひげおやじさんからのリクエスト、エグザイルさん、ただ会いたくて、こちらをお聞きいただきながらのお別れとなります。今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この時間は私リコがお届けいたしました。またお会いしましょう。バイバイ。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿阿美野町浅茂川万助楼、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店。

お食事宴会、久美浜町のお食事処中島。丹後の特産品を応援します。アミティ丹後。海州に一晩泊まればトドになる。阿美野町夕日ヶ浦温泉海州。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

この後は私長谷清美がお送りするタンゴデイタイムウィンド、タンゴの情報を音楽とともにお届けする30分の生放送、どうぞお楽しみください。FM タンゴは1時をお知らせします。

はい、皆様こんにちは。タンゴデイタイムウィンドご案内役長谷清美です。京都タンゴ鉄道峰山駅裏にあります FM タンゴのスタジオから本放送5月27日水曜日生放送で、30日土曜日の放送は再放送でお届けしております。この番組でもタンゴのご紹介いたしましたがね、タンゴ文化会館の映画、5月24日日曜日見に行ってまいりました、東京タクシー、山田洋次監督、倍賞千恵子、木村拓哉主演の作品です。この作品はフランスのクリスチャン・カリオ監督作、パリタクシーを原作にしたドラマです。東京の柴又から神奈川の葉山にある、高齢者施設まで、向かう85歳の女性とその彼女を乗せたタクシー運転手の心を通わせた描き出されてね、そういったドラマでした。倍賞千恵子さんが85歳の女性、そして、運転手をね、木村拓哉さんが演じておられました。まあ、壮絶人生ストーリーということでね、昔のことが描き出されておりましたけれども、この85歳の女性の若い時代を蒼井優さんが演じておりました。まあ、壮絶な時代を乗り越えても、まあ、強く生きてきた85歳の女性、まあ、昔を振り返り、タクシーの運転手にね、淡々と語っていきます。一方、木村拓哉さん扮するタクシーの運転手は控えめで、毎日休みなく働いている、本当に現役世代のね、どこにでもあるお父さん、娘の入学金や車検代、家の更新料など次々とのしかかる現実に頭を悩ませているというね、本当に普通の姿がよく描かれておりました。木村拓哉さんがね、こういったお父さんを役のはね、珍しくて、それがとてもね、新鮮でございました。また山田洋次監督の作品は外の風景をね、よく描き出されておりますけれども、車が夜こう走る高速道路ね、それが映し出されておりましたけれどもね、それはなんとなくね、もう哀愁を感じた情景でしたね。静かにささやく感じの映画でね、まあ、85歳の人生の終活という意味ではね、まあ、ちょっと寂しさも感じました。はい、老人ホームに入っていくね、倍賞千恵子さん扮する女性の後ろ姿がね、ちょっぴり寂しそうでした。はい、映画の感想をちょっと言わせていただきました。はい、この番組では皆様のからのメッセージ、そしてリクエストをお待ちしております。ファックスからは 077-262-7945、 E メールからは 794@fm-tango.jp、 FM タンゴホームページにあります番組へのメッセージからもお待ちしております。では今週も30分間お付き合いください。はい、今週の1曲目、小田和正さんのカバー曲、ラブストーリーは突然に。

はい、では今週も端午の情報をお伝えしていきましょう。まず第12回命の講演会ですね。5月もねもう終わりがけでございますので、6月の催し物をねご紹介していこうと思います。もう少しだいぶ先なんですけれどもね、ちょっとメモっていただけたらと思います。6月の27日の土曜日ですね、命の講演会ということで、菅岡流子育て自分育て時々

夫育てということでね、講演をしていただけます。講演をしていただくのは、美と健康サロンを経営しながら人材育成プロデューサーとして子育てや人を育てる講演活動を行っていらっしゃる須郷よしみさんです。大阪府出身、それと一般社団法人ルンレルチア代表理事、子育て講演人材育成講演、食事事業として賢く穏やかになる食のアドバイザー、福結び神々結びの会代表、福結び講師育成、そして全国の子ども食堂や児童養護施設などにはボランティア活動として福結びや手作り味噌のワークショップを開催しておられます。そしてね、サロンもねしてらっしゃるということで、東京と大阪にねサロンを開いていらっしゃるということなんですね。たくさんの肩書きを持っていらっしゃる須郷よしみさんで、この方もう一つびっくりすることがありましてね、はい、この須郷よしみさんは現在芸能界で活躍しておられます俳優の須田まさきさん、それからマルチアーティストのこっちの剣道さん、から連続テレビ小説に出られましたね俳優の須郷荒木さん、この3人のお母さんなんですよね。はい、びっくりしました。で、この息子さん3人とも自宅で出産されているということですね。お写真があるんですがね、とても若々しくてね、もう明るい感じのお母さんですね。顔はどちらかというとね、三男の俳優の須郷荒木さんに似てるような感じがいたします。この須郷よしみさんがね話してくださるということでね、峰山総合福祉センターで6月の27日土曜日あります。午後1時半から3時半まで、会場は午後1時ということです。いろんなね、子育てについてね、子育て、自分育て、時々夫育てということで、特に子育て、今最中の皆さん、それから、ご主人とね、一緒に関わりたいと思う、うまく関わりたいと思われる方はね、とてもね参考になるかと思いますので、聞いてみていただけたらと思います。参加費は1000円で、当日券が1200円になります。前売り券はお電話か QR コードからご予約ができます。で、お電話番号を申しておきましょう。0772830018、 0772830018、 命の会京丹後、こちらにお申し込み、またはお問い合わせもこちらで問い合わせてみてください。はい、ちょっと出版書をね見たりしてみますとね、子育てで一番大切な親の関わり方とかね、ご主人との関わり方もね、大変なユーモアを持ってねしておられる、すごい方だなという感じがいたしました。そしてこの芸能界で活躍しておられる3人の息子さんのね、小さい子供時代のこともね、話が聞けるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんお誘いの上ね行ってみてください。6月の27日土曜日です。峰山総合福祉センター、午後1時半から3時半までとなっております。ではここでね、皆様ご存知、須田まさきさんもね、俳優でいらっしゃいますけれども、歌も活躍していらっしゃいますね。そして、こっちの健人さん、このお二人のね、歌を順番にお届けしようと思います。まず、お兄ちゃんの須田まさきさんの歌からおかけしましょう。はい、俳優としても、そして歌も大変お上手ですよね。須田まさきさん、虹、聴いてください。

はい、では情報を続けたいと思います。次はぬいぐるみのお泊まり会ですね、6月14日の日曜日に、あります。場所は大宮図書館、対象は3歳から定員が5組ということになっております。このぬいぐるみのお泊まり会とはどういうことかと言いますと、ぬいぐるみを図書室で、お泊まりさせてみませんかということなんですね。3泊4日のお泊まりということで、6月14日の日曜日に午後5時から来ていただいて、そして、6月17日水曜日午後2時以降に、また迎えに来て、人形を迎えに来ていただけるということですね。でスケジュールとしましては、6月の14日日曜日に午後5時ぬいぐるみと一緒に、図書室を集合いたします。で5時10分読み聞かせあります。ぬいぐるみと一緒にお話を聞きます。で5時半がぬいぐるみだけお泊まりということでね、そういった企画でございます。3泊4日ですから、6月17日水曜日に午後2時以降に、ぬいぐるみをね、お迎えしていただけたらということでね、小さい子どもさんが喜ばれるイベントでございます。本当にね、ぬいぐるみたちどんな楽しいことが待っているんでしょうかね。定員5組ということで、参加費無料です。それでね、一般に、お申し込みしていただくんですが、大宮図書室に、

お申し込みいただきます。 69-0672 69-0672 にお申し込みいただきたいと思います。6月4日の木曜日まで午前10時から6時まで、受け付けております。連絡先をね、まあ、書いて、お申し込みいただいて、まあ、お子さんの名前、年齢からぬいぐるみにね、お名前をつけてらっしゃるかと思いますので、そのぬいぐるみの名前も書いていただいて出していただくということです。日頃から可愛がっていらっしゃるぬいぐるみと一緒にお出かけください。小さい子供さんがね、喜ばれる催し物だと思います。6月14日の日曜日、6月4日木曜日までお申し込みくださいね。で、5組ということになっておりますがね、多い場合は、それまでに、経験されてない方を優先するということです。はい、よろしくお願いいたします。さあ、先ほどのね、菅生よしみさんの息子さんの歌、まず、長男でお兄ちゃんのね、須田雅人さん聞いていただきましたが、次は次男の、こっちのケントさん、マルチアーティストとして活躍していらっしゃいますね。ご自分でね、歌も作っていらっしゃいます。このこっちのケントさんの歌をお届けいたしましょう。はい、喜んで聴いてください。

はい、ではここでね、お便りそしてリクエストいただきましたのでご紹介いたしますね。はい、ラジオネーム、タンゴのひげおあじさんからいただきました。ありがとうございます。長谷さんこんにちは。本日ははっきりしない天気ですね。本当ですよね。梅雨の季節ですが、梅雨入りはいつ頃になるのでしょうね。梅雨の季節は事故の後遺症で体中が痛くなるので嫌なんですが、自然のことなのでどうにもなりませんね。本日も最後まで楽しんで聞いてますね、とお便りいただきました。はい、本当に寒くなったりするとね、体の変調があります。どうぞお気をつけいただきたいなと思います。でリクエストいただいてます。大沢桃子さんの命の道、この歌私知らないんですね。楽しみに聞きたいと

はい、タンゴのひげおじさん、リクエスト、そしてお便りありがとうございました。大沢桃子さんの命の道、はい、いい歌ですね。この歌を聴きながらのお別れとなりました。また来週お耳にかかりましょう。ご案内役、長谷清美でした。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野陣味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子師大道。天の橋だ。

0: てを一望する絶景遊園地、眺めて遊んでくつろいで、天の橋立てビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを、 R プラスハウス京丹後株式会社大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブ丹後794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録ミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演、私厚地凛太郎も参加します。歌とトーク盛りだくさんの1日、ぜひお越しください。
2: 火曜100歳池内春子ワールドへようこそ。

皆さんこんにちは。火曜百歳の時間がやってまいりました。今週の放送は私池内春子の楽曲を中心に6曲お届けをいたします。1曲目は蛍、2曲目は夕顔雨情、3曲目は京都離れ町旅情、4曲目は野地菊の花、5曲目は丹後半島、6曲目はあなたにありがとう。では6曲続けてお聴きください。

池内春子がお届けする火曜100歳。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。次回はトークありでお届けいたします。それではまた元気にお会いしましょう。ごきげんよう。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社プロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。

0: これからも応援よろしくお願いします。
1: さあちょっと一休みしましょうか。はい、伸びて、はい、脱力、はい、深呼吸。FM 単語が2時をお知らせします。

港宮月長院住職で元ラウンジのママ煩悩まみれの僧侶長長がお届けする長長のしゃべくり法話。メインコーナーには独特の世界観令和式仏教で切り込むぶっちゃけお悩み相談のコーナー煩悩スナック、長長のしゃべくり法話。

0: 週水曜夕方6時、再放送は金曜朝9時。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演。私リコは進行役で参加いたします。声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、ぜひお越しください。

0: なあ、タンゴって好き？
1: そんなん考えたことないし、別になんとも思ってないわ。
0: ほんならタンゴのいろんなとこ行ったことあるだ。
1: いろんなとこってどこ？いつも家やな。
2: それもったいないわ。
0: タンゴっておもろいとこめっちゃあるで。このパンフレット全部見てみ。
1: うわ、めっちゃあるやん。タンゴってこんないろんなとこあるんか。
0: タンゴってすごいねん。
3: みんなでもっとタンゴを知ろう。

0: あいうえお作文。
1: は、
2: 花咲く田舎、丹後。
0: な、
3: 何でも美味しい、丹後。
4: こ、
5: 心のふるさと、丹後。
6: の、
7: のんびりのどかな、丹後。
0: お、驚き発見、丹後。
8: う、海がきれいな、丹後。
2: 縁、縁が広がる、丹後。
0: だん、だんだんハマるよ、丹後。
5: そんな丹後の中にある FM 丹後、
7: みんなで一緒に FM 丹後を応援しませんか？
0: FM 丹後は花子の応援団の入会をいつでもお待ちしてます。
8: お問い合わせは電話 0772-627941 627941 まで。
9: FM 丹後ピックアップアーティスト。ここからの時間は FM 丹後がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会。魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房ソラ、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後、株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊のヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ丹後の地酒や松坂屋。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

皆さんいかがでしたか。この時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

0: FM 丹後は花子の応援団と皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京近厚志デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園、八坂鶴の竹の酒造、お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店、丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ、きれい応援します、アミノ町アミノアルビオン販売店永瀬、暮らしを便利に電気のことならフリークまで、電話0772621709、峰山町すげフリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の寺本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: というわけで、緊急時のラジオの有効性についてだが、何か質問は？
2: 先生、うちラジオないんですけど。
1: そうか、僕らの頃の学生はみんなラジオ聞いてたからな。ところでインターネット環境は？
2: え、インターネットですか？家にパソコンとスマホと。
1: ああ、だったら大丈夫だ。
2: え、どういうことですか？
1: FM 単語のホームページにアクセスしてみればわかるよ。 FM 単語サイマルラジオ放送中。詳しくは FM 単語のホームページで。

はい、時刻は4時30分を回りました。 FM 単語をお聞きの皆さん、こんにちは。イブニング794水曜日、私パーソナリティリコ

お届けいたします。曇ってますね。朝から曇ってましたが、なんかね、雲の向こうに光も差し込んでるみたいな感じになってるんですけども、このまま曇り空は夜遅くまで続くような、そんな天気予報になっております。そして明日ですね、明日も一応天気予報では夕方まで曇りで、暗くなってから雨が降るっていう風に予報にはなってるんですけどね、こればっかりはなかなかわからないのかなといったところです。光も差し込んでいたり曇っていたり、ムラのある空模様、もうねすごい雲が真っ暗になっているところもあるので、かなり濃密な大きく太くなってる雲なんじゃないかなと思うんで、雨がもしかしたら降り出すかもしれませんね。でこの曇っているおかげなのか、そこまで今日気温は上がらなかったようで、今現在の気温がですね、丹後町怠惰 25.2、 まあ、はい、 25.2、 宮津も 25.3、 舞鶴は 25.6、 福知山も 25.6。 いやー、もう夏もこのぐらいでね、30度になったら暑いねぐらいで済んだらいいんですけど、そうはいかないんでしょうね。まだ5月27日ですから。なのにもうこんなに暑いっちゃ暑いんですけど、今日の最高気温がね、一応26度27度ぐらいとなっていたので、もうマックス迎えた後なんで、この後どんどん気温は下がっていくといっても20度ぐらいまでという予報になっております。現在注意報は発表されておりません。はい、ということで水曜日イブニング794ですが、4時30分から5時54分まで約1時間半の番組となっております。 FM 単語では皆様からのメッセージ、各番組お待ちしております。 E メールアドレス申し上げます。794@fm-tango.jp、 そして FM 単語のホームページの方からもメッセージ投稿できますので、どうぞそちらの方からもお寄せください。でその際にですね、必ず件名の方に番組名の方をお書きください。件名の方に番組名の方をお書きください。でないとね、間違って生放送中に届くと私がかけてしまう可能性もありますので、お気をつけいただきたいなというふうに思います。はい、ということで本日1曲目はまだ誰からもリクエストが来ていないので、私がセレクトした楽曲をお届けしたいなと思います。で1曲お届けいたしました後に FM 単語ニュースで CM を挟みまして、また1曲、時間のある限り京丹後市のイベント情報などいろいろお話ししていけたらなというふうに思っております。それではまず1曲目参りましょう。フィリップ・フィリップスでゴーンゴーンゴーン。

0: FM 単語ヘッドラインニュース、
1: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、政府のインテリジェンス情報収集分析の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法が今日午後の参議院本会議で自民党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。立憲民主党は反対しています。総理大臣を議長に関係閣僚で構成する国家情報会議のもとに国家情報局を今年夏にも創設し、各省庁の総合調節機能を持つことが柱となります。国家情報会議は安全保障やテロなどに関わる重要情報や外国勢力による情報活動への対処に関する基本方針を定めます。会議の事務局となる国家情報局は内閣情報調査室を改編し、700人規模で実務を担います。トップの局長は内閣情報官を格上げし、国家安全保障局長と同格に位置づけます。昨日の午後8時過ぎ、長野県飯田市の長野県警察本部飯田警察署に少年ら2人が鉄パイプで正面出入り口のガラスを割って押し入りました。飯田警察署によりますと、署員2人が拳銃を構えて警告し、鉄パイプを捨てさせた後、2人を取り押さえて建造物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。発砲はありませんでした。またガラスの破片が当たった署員5人と少年1人が顔や手などに軽傷を負いました。今日の東京株式市場の日経平均株価の終わり値は、昨日の終わり値に比べ3円32銭高い6万4999円41銭でした。また取引開始直後には一時1400円以上高い6万6428円81銭まで上昇し、取引時間中の最高値を更新しました。

0: ちらは FM 単語 79.4MHz でお送りしています。
1: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
2: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私吉尾正も参加します。ぜひお越しください。待ってます。

い、お届けいたしましたのはスーパードラゴンでナンバーでした。 FM Tango

月曜日なんですが、峰山総合福祉センター、あとアグリセンター大宮、網野保健センター、丹後庁舎、八坂地域公民館、久美浜庁舎、1,2,3,4,5,6 箇所で1時30分から4時まで特設人権相談所を開設します。こちら事前の申し込みは不要となっておりまして、直接会場に行っていただく形になっております。6月1日月曜日1時30分から4時までとなっております。もちろん秘密も厳守されますので、ぜひ気になった方は、行っていただきたいなと思います。詳細は5月25日発行の広報教単語6月号または市のホームページの方を見ていただきましたら出てくるかと思いますので、そちらの方でチェックなさってください。いや、それ見るのちょっと電話で聞きたいわっていう方は、市民課電話番号が0772-69-0210 または京都地方法務局京丹後支局電話番号が0772-62-03650772-62-0365へお願いします。はい、そして今週末ですかね、今週末31日の日曜日9時30分から丹後文化会館の方で第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。こちら入場は無料となっています。当日はキッチンカーによる軽食販売なんかもありますんで、そちらの方もぜひご利用ください。こちらについてのお問い合わせは京丹後市文化協会事務局電話0772-69-0630 0772-69-0630へお願いします。はい、こういった情報とかもね、皆さんのお家に届いていると思います。広報京丹後の方を見ていただきましたらね、出てくるかと思いますので、要チェックなさってください。はい、それではここで一曲お届けしたいと思います。あ、そうそう、いつだったかな、先週の水曜日に言ってたのか、どこで話してたのか、私ちょっと番組持ちすぎてちょっと分かんなくなってきてるんですけど、ルパン三世のねテーマをリクエストいただいて、あ、サージェントルーク RX 三世さんかな、その時にどちらを書けようか悩んで惜しくも書けなかったセバヤン、今懐かしいセバヤン、昔パーソナリティをやってくれてましたセバヤンが歌っているバージョンのルパン三世愛のテーマ、めっちゃいいんです。はい、こちらの方をお聞きいただきましょう。

はい、時刻は4時53分に向かっております。イブニング794、水流の真ん中、水曜日、私リコが FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。今週末あちこちでイベントありますが、一番来てほしいのは FM 単語の公開収録なんですけれども、それだけじゃなくて他にもイベントがあるのでお届けしたいと思います。同じ日に開催されます5月30日のイベントです。網野町の小浜海水浴場付近の水晶浜、今年も水晶浜大作戦が開催されます。こちら、午前中に行われるので、こちらで参加していただいた後に、疲れた体かもしれませんが、FM 単語の公開収録の方に来ていただくっていうこともできるよっていう、はい。まずは水晶浜大作戦、こちらご紹介いたしましょう。もう水晶でできた美しい砂浜が広がる水晶浜、透き通る海ときらめく砂浜が魅力のビーチなんですが、海岸には多くの漂着ごみが流れてきております。あの浜をなんとかせなあかんという地元の思いから、2020年より、このビーチクリーンイベント水晶浜大作戦が始まったんだそうでございまして、以降毎年活動を続けられております。水晶浜本来の美しさを取り戻しています。皆様のおかげですっていうことですね。8時45分から受付の方が小浜海水浴場の方で開始されます。で、9時からこの大作戦の作戦について説明がありまして、9時30分に第1部ビーチクリーン水晶浜が開催されます。で、10時30分だ、約1時間ビーチクリーン頑張って、で、1時間後の30分、10時30分からバケツリレーによる第2部海ごみ搬送作戦が行われます。だ、つまり、みんなで集めたゴミを一人一人重たいのをね、な長距離持っていくんじゃなくて、みんなで協力し合ってバケツリレーをするということなんだそうです。で、終了予定がだいたい11時。ゴミ集めるのはちょっと待ってくださいね。はい、ゴミ集めるのは1時間ぐらいかかるけど、その搬送するのはみんなで協力するので30分ぐらいでできるであろうと、予定が11時ぐらい終了となってまして、その後に地元の大隅商店さんから唐揚げの振る舞いがあるそうです。一体何人集まるんでしょうかね。何人分、当日は汚れても良い服装で、もう申し込みなくてもいいのかな、お気軽にご参加くださいということなんで、行っていただいたらいいのかなと思います。いろんなものを拾うので手がね怪我し

しないように なんていうのかな、軍手、暑いからちょっと無理かな。私はいつもね、ナイロンプラスチック手袋をして、ナイロン手袋をした上から軍手をして触るようにしてるんですけど、そういった軍手とかご自分で準備していただいて、あと日を遮るものがないので、サングラスとかね、帽子とかそういうのもご自分でご準備ください。あとほら、飲み物、熱中症にならないようにね、飲み物の方もしっかり備えていってください。で、時間的に体力的にビーチクリーンだけとか、バケツリレーのとこだけとか、どちらかだけっていう参加の形も OK なんだそうです。ですので、お気軽に、ご参加くださいということでした。こちらについてのお問い合わせ先は、株式会社アシアト、株式会社アシアトひらがななんですけど、検索していただいたら、いろいろ SNS なんかも出てくると思いますので、そちらの方で直で、お問い合わせください。で、そのクリーン作戦した後、綺麗になった砂浜のところでですね、実は同じ日に11時30分からお昼3時まで、水晶浜大作戦の終了後に、小浜海水浴場の海辺のバンガロー、スモールビーチさんの方で、コバマルシェというのが開催されるんだそうです。気になる、でもがっつり行けへんめっちゃ気になるんですけどね、海辺ならではのロケーションの中でハンドメイド雑貨やグルメなど多彩なお店が集まっております。他にもシーグラスアートや刺繍などのハンドメイド作品をはじめ、親子で楽しめるワークショップとか、あとシャボン玉のパフォーマンスなんかもあるそうです。総勢なんと20店舗が小浜に大集合ということです。子供から大人まで楽しめる海辺のマルシェとなっています。こちらも要チェックですね。こちらのお問い合わせ先は、海辺のバンガロースモールビーチ、電話番号は080-5719-3935、 080-5719-3935 です。はい、ということで5月30日のイベント2つご紹介いたしましたよ。まず1つ目は、小浜海水浴場付近の水晶浜で行われます水晶浜大作戦。そして水晶浜大作戦が終わった後は、小浜海水浴場の海辺のバンガロースモールビーチさんで、コバマルシェが開催されますよという情報をお届けいたしました。FM Tango

時刻はもう間もなく17時になろうとしておりますね。イブニング794水曜日、私リコが FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。ここからは広報教単語、こちらの方から情報を一つピックアップしてお届けしたいと思います。25日の日にね、お家の方に届いているかと思いますので、そちらの方、もし見れるようでしたら見ながら聞いていただけたらいいかなと思います。31ページ、教えてエコタン、かわいいネーミングですよね。エコタンとマルッチがいるんですね。イラストが書いてあります。めんどくさがりのゴミ袋マルッチと、環境とリサイクルに詳しい饒舌な妖精エコタンが繰り広げるほのぼの日常系会話、教えてエコタン。エコに役立つ知識や情報がいっぱい出てくるぞ、ということで、その1、粗大ゴミを持ち込む作戦、作戦じゃないな、さっきの大作戦が

飼ってしまっていて、サホ、うん、粗大ごみを持ち込む作法を知っておきましょうということです。粗大ごみ、季節の変わり目出てきたりしますよね、ということでこちらの方ご紹介いたします。マルッチがエコタンに話しかける形で話が進んでいっています。まずマルッチ、ねえエコタン、この前引っ越しの掃除した時、古いタンスとか布団とかボロボロの絨毯が出てきてさ、これ捨て方知ってる？でエコタンか、そうね、ゴミ袋のあなたが一体どこに引っ越すのかとても気になるけど、あ、本当だまあいいわ、燃やせる粗大ゴミね、なら峰山クリーンセーターよ、 OK、 じゃあそのまま出してくるね。マルチ待ちなさい、出すには準備が必要よ。はい、皆さんももうご存知かもしれませんが、カーペット、特にホットカーペットとかね、ずっと持つもんじゃなくて、こう片付けてる最中にこう折ってたりとかして、なんかあれ暖かく ならなくなったなとか、もう捨て時だななんていう時もあると思うんですよ。そういったものの捨て方ですね。まず金具やガラスなど燃えない部品は必ず外してください。そして木製家具などは長さ1メートル以内、太さ20センチ以内にカットをしてください。こう説明されると、マルッチは、カットとかめんどくさ、クリーンセンターの機械を故障させず安全に処理するために必要なことなのと。あとマットレスとかソファーの中にあるスプリングも外してね、いわゆるバネですね。マットレスってブヨンヨンヨンヨンヨンってこう跳ねる感じになってるじゃないですか。あれって中に縦にぐるぐるぐるぐるっとなっているバネがいっぱい入っているんですよね。それをそのまま出すのはダメですよと。結構大変じゃないですかねって思うじゃないですか。マルッチもゴミ袋のマルッチもエコタンに聞いています。何それ、そんなの外せるの？でもエコタンすぐにちゃんと答えてくれています。そうよ、協力するから一緒にやりましょう。そこで外した金属はリサイクルできるから、他の燃えないゴミとは分けるのよ。了解、燃えない粗大ゴミと金属類は分けて最終処分場に持ち込みだね、行ってきます。と、結果ゴミ袋のマルチが引っ越しするときに出たゴミをね、ちゃんと分別して持っていきましたっていう感じでお話が書いてあるんですけど、すごく分かりやすいですよね。うんぬん文言でビヤって書いてあったらちょっと分かりづらいけど、ちょっと漫画はないにしても4コマ漫画的な感じで読み進めていけて、しかも理解ができる教えてエコタン、まあ、こういった感じのコーナーの読み物がねいっぱいあって、本当に読み応えのある冊子になってる。これが無料でお家に届くんですからね、めっちゃいいなと思うんですけども、まずタンスとかはもうバラバラにして、長さ1メートル以内、太さ20センチ以内にカットして持っていけば良い。でホットカーペットとかも金属とかね、ああいうのは全部外して、結構大変ですけどね、うん、なぜそういうことしなきゃいけないかっていうと、エコタンが言ってました、クリーンセンターの機械を故障させず安全に処理するため。これね、クリーンセンターの機械がもし故障とかしてしまった場合、私たちの税金から直すことになるんです。それも1万や2万じゃないですよ、とんでもない金額がかかる。皆さんの意識改革一つ一つで変わってくるっていうことですね。この教えてエコタン、その1、粗大ごみを持ち込む作法を知っておきましょう。こちらの情報についてお問い合わせは生活関係

京か、電話077-269-0240 077-269-0240までお願いします。

0: はい、時刻は5時7分になろうとしておりますね。イブニング794、私リコが FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。今日は5月27日ということで、今日は何の日かなと調べてみましたら、私の大好きな語呂合わせで小松菜の日、語呂合わせで小松菜の日になっているそうです。じゃあ小松菜、今よく取れるんですかね、菜っぱ類どうなんだろう、食べてみるっていうのもいいのかななんて考えましたけど、小松菜ってどういう料理に、自分で買って食べたことってないかもしれない。お鍋とかにも入れないですもんね。ね、その他には、小倉百人一首が完成した百人一首の日だったり、名作 RPG の第一作目が発売されたドラゴンクエストの日なんだそうです。多分私今まで 毎日っていうか、こう番組やるときに今日は何の日かなって見たりしたことがあったんですけども、5月27日は見たことなかったのかもしれない。そうなんだってね思いましたよ。はい、今日は小松菜の日ということで、夕飯に小松菜プラスしてみるのもいいのではないでしょうか。
1: Thank you for still hanging there. This is FM Tango on the air. 79.4

い、時刻は5時9分になりました。イブニング794水曜日、私リコが FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。ここで花子の応援団にも入ってくださっております、公益社団法人京丹後市シルバー人材センター様より情報を一つお届けいたします。やりがいある仕事で生き生きとした毎日を過ごすためのシルバー人材センター女性スマイル会員募集となっております。例えばこんなお仕事ですと、病院美容院などの付き添い、食事作り、掃除洗濯、買い物代行、衣類の修繕、託児、話し相手などいろいろあるんですね。あなたの手助けを必要とする人がいます。元気に楽しく一緒に働きませんかというふうに募集をされていますよ。はい、気になった方はね、ぜひぜひ、京丹後市シルバー人材センターさんの方にね、お問い合わせいただきたいなと思います。まず本部事務所は八坂町の方にございます。電話番号が0772-65-0052 0772-65-0052、 そして久美浜連絡事務所、久美浜町の方にございます。久美浜連絡事務所電話番号が0772-821920 午前8時30分から午後5時15分まで受け付けてらっしゃいます。なのでもうあと5分ほどしか今日はないですけどね、また聞いてみます。

言いたいことがあったら明日ゆっくりかけていただいたらいいのかなと思います。今手元にあるチラシ裏の方を見てみましたら、生き生き健康教室の方もお知らせが入っておりますね。これまた花子の応援団に入ってくださっておりますワクワさん、株式会社丹後乳飯さんねのワクワさんが講師となってやってきてくださるそうです。6月15日の月曜日までの申し込みとなっております。日時は6月23日火曜日10時から2時間ほど八坂庁舎の3階大会議室で行われます。内容は肌年齢、血管年齢、骨密度測定などどなたでもご参加いただけます。年齢に関係なくどなたでもご参加いただけるそうです。参加費は無料で、人数が15人、なんと先着順です。なので早めにご紹介していますよ。5月15日の月曜日までと申し込み期限はなっていますが、先着15名となっております。6月23日の火曜日、八坂庁舎3階大会議室、八坂庁舎3階の大会議室で自分の健康について考えてみる生き生き健康教室、健康教室といってもね、健康測定会になっております。気になる方はお申し込みください。先ほど言った電話番号の方になりますので、もう一度申し上げますね。京丹後市シルバー人材センター、電話番号が八坂町の方が 0772-65-0052、 本部事務局です。こちらは本部事務所となっております。そして久美浜連絡事務所、久美浜町の方は 0772-821920 こちらの方までお申し込みください。以上、シルバー人材センター様よりの情報をお届けいたしました。ここで一曲お届けしたいと思います。バウンディ&山で飛ぼうよ。

0: 後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館網野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料格安の料金、株式会社丹遊商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町おたび有限会社中川印刷わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええー、わやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この前図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえな。
2: いや文字ばっかりとか読むの無理。
1: いやいや漫画だし。
2: 漫画？丹後の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに丹後のぶっとい大きな本全部揃っとるど。過疎か。
1: マジか、その方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方読んでみよう。丹後の歴史って面白い。

京丹後市からのお知らせです。最初にぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日、大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして、17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。申し込み受付は6月4日木曜日まで。応募多数の場合は、これまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選とします。その他お問い合わせは大宮図書室、電話 07-3-5-8-8-8、 07-3-5-8-8-8、 07-3-5-8-8-8、 07-3-5-8-8-8-8、 07-3-5-8-8-8-8、 07-3-5-8-8-8-8、 07-3-5-8-8-8-8-8、 07-3-5-8-8-8-8-8、 07-3-5-8-8-8-8-8、 07-3-5-8-8-8-8-8、 07-3-5-8-8-8-8-8-8、 07-3-5-8-8-8-8-8-8-8-8、 07-3-5-8-8-8-8-8-8-8、 07-3-5-8-8-8-8-8-8-8-8、 07-3-5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-

0672-6902へお願いします。次に舞台芸能祭についてのお知らせです。5月31日日曜日9時30分から丹後文化会館で第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。ダンスに和太鼓、歌や手品まで文化協会加盟サークルが日頃の成果を発表します。入場は無料でどなたでもご覧いただけます。その他お問い合わせは京丹後市文化協会電話0772-6906-30へお願いします。次に京丹後市奨学金についてのお知らせです。現在大学等に在学している方に奨学金の給付を、翌年度に大学等に進学予定の高校生等に奨学金の貸与を行います。受付期間は6月1日月曜日から6月30日火曜日までです。対象となる方の要件など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは教育総務課電話0772-6906-10へお願いします。次に有害ごみの出し方についてのお知らせです。水銀を含んでいる電池、体温計、蛍光管などの有害ごみは出し方を間違えると環境汚染、健康被害につながります。有害ごみと不燃ごみは処理方法が異なります。分別の徹底をお願いします。ごみの分別方法など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは生活環境課電話0772-6902-40へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課電話0772-6906-30へお願いします。最後に保険事業課から人間ドックについてのお知らせです。京丹後市国民健康保険または後期高齢者医療保険の方を対象とする人間ドックを実施します。申し込み締め切りは6月5日金曜日までです。資格確認書または資格情報のお知らせをお持ちになり、保険事業課または各市民局でお申し込みください。詳細は保険事業課と各市民局にあるドックのお知らせまたは京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは保険事業課電話0772-6902-20へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

はい、時刻は17時26分を回っております。タンゴモーニングサンドじゃない、間違えた、イブニング794、失礼いたしました。イブニング794、水曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。まあ今日間違わへんぞと思ってたのに間違っちゃいましたね、申し訳ございません。今メッセージを頂戴いたしまして、ちょっと喜び勇んでおりましたよ、ご紹介したいと思います。ラジオネームタンゴのひげおやじさん、ありがとうございます。いやー、水曜日来ないなって思ってたんですよ。だから来たもんでめちゃめちゃ喜んでます。リコさんこんにちはと、タンゴのひげおやじさんこんにちは。仕事が早く終わり、自家用車からポチポチとメッセージを打っています。トラックではエアコンが肌寒いからと温度を上げてましたが、トラックを降りると湿度が高いのか汗が出ますね、ブワーって。自家用車に乗ると暑くてエアコンマックスで冷やしてます。イブニング聞いて帰りますね、それでは最後まで頑張ってくださいというふうにいただいております。ありがとうございます。リクエストの方も頂戴しておりまして、今見つけることができましたよ。生放送はワンマンでやってるんですね。なので喋りながら探して、やっております。ですがすぐに見つかりました。なぜならメジャーな方のメジャーな楽曲だからです。ありがとうございます。それでは、まあ裸足で歩きたい気分にもなりますよね、こう暑いとね。私もそろそろもうミュールでいいかなって思ったりもしてるんです。まあミュールなんて言い方して、まあ、いわゆるサンダルですけどね。いや、サンダルで会社に来ていいのかどうなのか問題っていうのもあるんですけど、もう裸足になりたいかななんて思ってますよ。はい、タンゴのひげおやじさんからのリクエストはビーズで裸足の女神。

0: はい、お届けいたしましたのは丹後のひげおやじさんからのリクエスト、ビーズで裸足の女神でした。
1: FM 丹後。
0: はいはいはいはい、時刻は17時33分を回りました。イブニング794水曜日、パーソナリティリコで FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしております。ここからはちょっと京丹後市マンホールカードについてお話をしたいなと思います。というのも、お渡しする配布する場所が変わったんですね。ご存知でしょうか。マンホールカードとは、下水道広報プラットフォーム、GKP ですね。下水道広報プラットフォーム GKP が企画監修するマンホールの蓋のコレクションアイテムとなっておりまして、マンホールの蓋を管理する地方公共団体と GKP が共同で作成したカード型のパンフレットとなっております。今まで下水道を気にも留めていなかった方には興味関心の入り口としていただき、すでに興味関心を寄せられている方にはマンホールの先にある下水道の大切さをより深く理解していただくことを目的としております。はい、ということで、こちらのご紹介なんですが、私ももらいに行ったことがあって、1枚だけ大切に大切に保管しているんですが、それは市政15周年記念事業として誕生した京丹後市デザインマンホール蓋のマンホールカード。カニが真ん中の右側にカニがねバーンってあって、多分タイザガニかな、バーンってあって、ベースが丹後ばら寿司なんですよ。上の方がで、下の方が日本海の波のイラストになってて、色合いも素敵で、波はもちろんブルーでしょ、カニは赤でしょ、でばら寿司はこれ卵の黄色なのかな、うん、黄色になってるんですよ。この色合いもめっちゃ良くて可愛くて、ぜひ欲しいと思ったんでもらいに行ってきたんですけども、私がもらいに行ったのは、多分番組でもお話ししてたと思うんですけども、天気丹後の方で、道の駅天気丹後の方でもらったんですけど、そうじゃなくて25日、今週の月曜日から、は平日京丹後市役所大宮庁舎2階、大宮庁舎の2階上下水道部経営総務課、こちらの方になります。配布先が京丹後市役所

役所大宮庁舎2階上下水道部へ経営総務課、こちらの方になります。電話番号の方ね、お問い合わせ先は0772-69-0550 0772-69-0550、これは平日の、まあ、大体8時から5時ぐらいまでですかね、対応してくださるのはおそらく。で、土曜日曜祝日はどこに行ったらいいのっていうとこなんですけども、道の駅丹後王国、丹後王国食の都のインフォメーションセンター、多分ね階段上がってすぐ右のところにあるあの場所だと思うんですけども、インフォメーションセンターの方になっております。で、配布時間平日は9時から4時30分、土日祝、土曜日曜祝日は9時から5時までとなっております。で、このマンホールカード配布にあたって皆様にお願いしたいことがございます。それは1人1枚手渡しで配布します。うちの家子供5人いるねん、ほやし5枚ちょうだいとかそういうのはなし。5人子供がいるんやったら5人子供連れてって、1人1枚ずつ手渡しでもらうっていう形になっています。さらに配布時にアンケートの記入もお願いします。つまり配布時にアンケートに記入できないという、まあ小さい子はダメってことなのかな、まあ、親御さんが書けばいいのかな。私何書いたかな、でも何かね書いた記憶はあります。ちょっとだいぶ前なんで、私はあの道の駅で丹後王国ではなくて天気丹後で何日から何日まで期間限定で配布しますっていう時に行かせていただいたんですけど、その時にあのいろいろね、そこの場所のジオパークの展示がしてあるやつとかもご紹介していただいて、めちゃめちゃ有意義な時間を過ごさせてもらいましたけどね。で、必ず手渡しっていうことなのと、その場でアンケートに記入してもらうっていう点からも、輸送による配布っていうのはやっていません。私遠いからそこまで行けないんで、輸送してっていうのもできませんということです。そしてめちゃめちゃ重要なことが、転売や複数回の受け取りなどはご遠慮ください。転売や複数回の受け取りなどはご遠慮ください。転売とかね、複数回の受け取りなどが確認された場合、配布自体が中止となってしまう場合があります。あなただけはダメっていうのがわからないじゃないですか、配布される方が。なので、ならばやめておきましょうっていうことになるようです。だからこの郵送でもいいから欲しいっていう方、なかなか京丹後市まで来れないっていう方々もいらっしゃるのかなとは思うんですけれども、転売、まあそういうアプリなんかの見てたら出てますね。あの京丹後市のじゃなくてもマンホールカードがセットでとか出てますけど、よくないなぁ。やっぱりそのいろんな地域に行って回ってゲットして集めていく楽しさっていうのがあるじゃないですか。なので、ぜひ転売しないで欲しいという方にはね、京丹後市に来ていただいてゲットしていただきたいなっていうふうに思いますよ。マナーを守ってマンホールカードをぜひ皆様も楽しんでください。はい、ということで、あ、そうそう、京丹後市マンホールカード、今の話は、ややこしいことなんですけど、A001、ナンバー A001、そのね、カニのマークのやつですっていうふうに言ってましたけども、市制20周年記念事業として制作されたガンダムマンホールのマンホールカードも配布の方されております。令和8年4月1日の水曜日より道の駅丹後王国食の都を配布場所としてガンダムマンホールカード配布してますんでね、こちらの方もよかったらもらいに行ってください。道の駅丹後王国食の都のインフォメーションセンター、時間は9時5時です。9時5時、休園日は毎週

火曜日となっております。はい、ということで、ここで一曲お届けしたいと思います。思いの丈でペトリコールフューチャリング小田佐大輔。小田佐大輔って誰だったっけ。オフィシャルヒゲダンリズムのギタリストの人でしたっけね。コラボされてるんですね。思いの丈でペトリコールお聴きください。あ、やだやだ、ちょっと待って、お聴きくださいって言ったけどね、曲がセットできてなかったんで少々お待ちください。はい、改めまして、思いの丈でペトリコール。

0: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私アッコも参加しますよ。ぜひ会いに来てね。
1: 岩崎明のクラシック談話室。皆さん、クラシックは好きですか？幾多の音色が重なる壮大

な世界観と全てを包み込む温かい音の空間、優雅で心地よいひとときを一緒に過ごしましょう。本放送は水曜日の夜7時、再放送は日曜日の朝9時。岩崎明のクラシック談話室、クラシックをいつでもあなたのそばに。

はい、時刻は5時47分へと向かっております。イブニング794水曜日 FM 単語のスタジオより私リコがお送りしてまいりました。エンディングでございます。オープニングの時に今日すごい曇ってますねなんて言ってましたけど、夜日が暮れたら9時ぐらいにね、お日様マーク、お月様マークがチロッと出てまた曇りになってますね。なのでほんとこのほんの1時間ほどでも天気予報も変わっちゃうので、明日の朝もね、単語モーニングサンド担当させていただいておりますけど、天気変わるのかな。明日は一応ね、夕方までは曇り空で、夜雨がちょっと降り出しますよってなってますが、早まるのかな、どうなのかな、気になるところですよね。お外でね、屋外で、お仕事されてる方とかは天気気になるし、雨が降ってほしいっていう方もいらっしゃるんじゃないのかななんて思ってます。10日間天気の予報を見てみましたら、来月の3日4日あたりに雨が降る予報になってますね。6月4日の木曜日が 90% 降水確率が 90% になっているので、それまでは降ったり降らなかったり晴れてるのかなっていうお天気予報になっております。はい、エンディングに交通情報をお届けしておきましょう。高速道路の状況です。京都府内、山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。京都府内、山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。そして本日も夜8時から翌朝の6時まで、上下線八木西インターチェンジから京丹後大宮インターチェンジまで夜間工事のため通行止めとなっております。ご注意ください。そして明日の交通取締り情報です。明日、網野町で自転車の取締りが行われます。明日、網野町で自転車の取締りが行われます。ただし変更中止となる場合があります。この後家に帰る、もしくは今も帰っている最中、車の中で聞いてくださっている方もいらっしゃるかと思いますが、運転するときは気持ちと時間に余裕を持って安全運転を心がけてください。はい、ということで、5月のマンスリーセレクト、おかんのロックバンド、おかんの君の代わりはいない、こちらをお聞きいただきながらのお別れとなります。今日と明日でね、マンスリーセレクトおしまいなんです。っていうのも29日の金曜日、今週の金曜日のイブニング794はお休みです。翌日の、公開収録の準備のため機材がなくなるのでお休みとなっております。ご了承ください。そしてこの後6時からは町長さんのしゃべくり法話でお楽しみください。イブニング794水曜日、お相手は私リコでした。

0: みんな、小牧電機って知ってる？
1: 知ってる。
0: じゃあ、みんなの町の
1: 小牧電機、
0: 家電のことなら
1: 小牧電機、
0: 電気工事も
1: 小牧電機、
0: みんなに優しい
1: 小牧電機。
0: パパが休みだ、
1: 子供元気。
0: パパ疲れても
1: 子供元気。
0: はい、よくできました。電気のことが気になったら大宮バイパスの
1: 小牧電機。
2: 毎週月曜から金曜の夕方はイブニング794、木曜日担当の大江美穂子です。木曜日は丹後の魅力をお伝えしたり、キラリ輝くゲストさんをお迎えしたり、旬の話題をお届けします。夕方4時30分からのイブニング794木曜日、ぎゅっと盛りだくさんの生放送をお楽しみください。
3: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは、防災士防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は防災から減災へ、こちらについてお話をしていきます。災いを防ぐと書いて防災。私たちは今まで災害を防ごうと様々な試みを行ってきました。河川の氾濫を防ぐために堤防を、土砂災害を防ぐために砂防ダムを、津波を防ぐために防波堤を築いてきました。確かに一定規模の災害に対しては防ぐことは可能です。これらは人々に根拠のない安堵感を与えています。しかし災害をすべて防ぐことは困難です。築き上げたものを容易に超える災害があるということを認識しなければなりません。東日本大震災後、災害によって建物などの財産が失われることはある程度仕方がないものと許容して、人の命を必ず守ることに焦点を置こうとする考えのもと、災害を減らす、災害を減じる、減災という言葉が広く知られるようになりました。この減災は一定規模以上の災害に構造物で防ごうとするのではなく、家の損傷など

も許容し、命を守ることを目的とします。減災の具体的な行動は、例えば避難計画の作成、避難先の整備、ハザードマップの活用、備蓄食料などの確保、その方法は多くあります。堤防が決壊してしまうような洪水が発生するといった事態を想定しておいて、それに対して私たちが速やかに対応できることが減災につながります。この減災の主役はあなた自身です。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために、今回は防災士防災アドバイザーの三宅孝之が防災から減災へ、こちらについてお話ししました。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり。大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん乃木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社乃木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一棟一棟丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 港宮月長院住職で元ラウンジのママ煩悩まみれの僧侶町長がお届けする町長のしゃべくり法話、この後すぐ。FM 丹後が6時をお知らせします。
2: 町長のしゃべくり法話、

0: みなとみや月曜院ごま堂の住職で煩悩まみれ波乱まみれの僧侶町長です。
1: アシスタントのみーです。
0: どうぞ1時間お付き合いよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、始まりました。
1: はい
0: 5月27日再放送の方はね、はい、土曜日ですけれども、はいね、あの前の時に言ってた習い事、
1: はい、習い事問題、
0: 今何かしてはります？大人になってもさ、いろんな習い事があるんですけど。
1: 私してないです。
0: あ、今してないね、はい、でお子さんも、
1: お子、はい、子供もまだ
0: これから
1: やな、これからですね。
0: でご自身は、
1: ん、あ、子供のことですか？
0: 今ま
1: で、うんうんうん、え、結構いろいろ行ってる方なんじゃないかな。塾、うん、バレエ、うん、あの踊るバレエ、
0: うんうんうん、
1: あとダンスもちょっと体験行ったりとかもしましたし、
0: うん、
1: クモン、習字、
0: うん、
1: あと、あ、でもそれぐらいか。
0: 自分でやりたいって始めたやつは全部、
1: どうやったんやろ、うん、

0: かな
1: って感じか、うん、そんなに自己主張ない感じでおっしゃいますもんね、いつもね。私はもうすっごい量をさせられたと言いますか、
0: うん、
1: まあいろんなね世界を知ってほしいなと思ったやろうなと思うけれども、
0: はい、
1: 結構過酷でしたよ私の習い事事情は。もう毎日何かしら、なんならはしごもある、同じ日に13ぐらい15ぐらいは行ったかな。
0: 例えば何どんな行ってたんですか。
1: 英語、はいはい、合唱団はあかんかった、あのあれやん楽器、
0: はいはいはい、
1: 楽器系なんかオーケストラみたいな、
0: うん、
1: でバレエ踊る方、はい、ほんで習字そろば
0: ん、
1: 塾は家庭教師、小学校1年、うん、2年は家庭教師で3年から家庭教師だった、は
0: い、ありました、
1: うん、3年以降はもうなんせ塾ですよね。なんせ塾、あと何行ったかな、
0: A とか行ってはった
1: みたいな。 A も行った、絵画も行った、
0: うんうん、
1: あの絵描くとこ行った行った行った、うん、陶芸、
0: 陶芸、
1: うん、
0: へえ。
1: 行ったやろ、あと何行ったっけな。
0: 運動系はないんですか。
1: あるある、体操、
0: 体操、
1: 普通の機械体操みたいなやつ、
0: はいはいはいはい、う
1: ん、行った。ほんで帰りにな、はい、あのママ3回か始まんねやん、その体操は。
0: へ
1: え、パルナスっていう、
0: パルナス
1: 何でしょう、なる喫茶店で、はい、帰り、はい、あのパフェとか好きなもん食べてええやけど、はい、母らの話が長いそやからもう水にフレッシュ入れて遊び始めたりまあカオスでしたよ。だから何やりに行ってるんかなったら、パルナス行くに行ったみたいなぐらいのその時はノリでしたね。あとピアノ、
0: あ、ピアノね、
1: ピアノね、あと何あったかな、結構変わり種もあったと思いますけど、
0: スイミングとか
1: 対象ごと、
0: あ、対象ごと、
1: 私な、うん、スイミングだけは嫌やって言ってん、
0: あ、へえ、
1: 金槌やってんかずっと、
0: はいはいはい、
1: で泳ぐんが全然興味がなかったから、でもすごい勧められたけど、
0: 習い事トップ3ぐらいに入ってきません、スイミングって、
1: ね、入る入る、体にもいいしな
0: って言いますよね、
1: いいよな、うん、そやけど嫌やって言って、
0: それだけは、うんうん、唯一逃れたぐらいの感じですか。
1: 唯一嫌やって言っても行ってみるかって言われて、はい、うん、嫌やって言ったのはスイミングだけじゃ、 あとはすんなり嫌やって言ったことはないかな、
0: うんうん、言えなかったとかでもなく、
1: うん、興味もあったんじゃない、うん、ちょっとやってみようかなっていう、まあ、今もあんま変わりやん、好奇心だけはあったって感じ、うんうんうんうん、続かへんっていうあれありますけどそうやな、スイミングだけはさ想像しただけで、あの匂いもあんまり好きじゃなかったし、
0: 演奏と言いますか、
1: そうそうそう、はいはい、で入った後にシャワー入ってとかこうめんどくささ、うん、私だからジムとか行っても、うんうん、スイムだけはしない人やった、
0: うん、
1: 頭つけんとこう着替えとかああいうのもめんどくさいね、はいはい、
0: うーん、
1: そういうのにめんどくささを感じてっていうのもあったと思うし、そもそも泳がれへんのに何しに行くねみたいなその泳ぎに楽しみを見出してないから水に浸かることに、はい、で大人になってというか高校生ぐらいになって海で泳ぎ始めると全然泳げるようになって、
0: うん、
1: そこからプールでも泳げるようになりましたけど、
0: うん、
1: 子供もプールに連れて行ったことがない、私が、
0: うん、
1: 海は連れて行くけど、
0: はい、
1: なんかあのお風呂、大きなお風呂みたいなイメージになって、
0: はい、
1: なんかみんなで使ってるっていう、
0: ちょっと嫌ですね、そう
1: そうそう、それがちょっと嫌やったんやと思うわ、うんうんうん、で海の方がバーベキューしたりさ、
0: はい、
1: いろんな遊びできるや、乗り物乗ったり、
0: まあ、流れてるし使ってるって感覚もないですよね、
1: ないし、ないないない、うんうん、ないし、あんまり海水浴場みたいなもうあんまり意見が出ない、ちょっと人で人が少ないとことか、あえてお盆とかその夏休みを避けて行ったり、もう休み休めんの今のうちやぐらいの感じで幼稚園とか小学校とかバンバン休ませて連れていくタイプやったんで、そうかな、まあ、ちょっと話変わったけど、
0: はいはい、習い事たくさん、
1: 習い事な、いろいろいろいろ行きましたよね、日舞とか、
0: 日舞って何ですか、
1: 踊りやん、
0: まあ日本舞踊、
1: うんうんうん、とか、
0: はいはい、
1: 行きましたね、なんやかんや、でも一番続いたのはバレエやったかな、
0: うん、
1: あとはだんだん5年生とかなってくるともう塾が忙しくって全部やめさせられるっていう、続いてたバレエですら行く時間がなくて、
0: うん、
1: もう無理だよねっていう感じ、
0: 塾で、
1: うん、ずっと塾で、うん、はいはい、もう電車乗ってね、うん、塾にって感じでやったんですけれども、
0: うんうん、
1: まあ何も続かへんかったけど、うちの今の娘は新体操と塾、あの次女は新体操

0: 体操だけ、うん、オンリー新体操大好き、うんうんうん、で、三女はピアノと塾も行ってるんです、うん、ピアノは同時に始めたんやけれども、うん、なんていうかな、やめたいっていう時期あるやん、どうしたって習い事って、うん、
1: あります。
0: その時の理由によって、はい、理由とか見た感じによって、はい、次女はもうやめやめやめとこかってなってん、で三女はいやこいつはまだいけると、私の感覚で、だから、まあ、その時もあるけど行ってみんって言ったら、やっぱりちょっと休憩したりはしもってでも、はい、またピアノやりたいって言うねんな。もう次女はもう見向きもしない、やっぱり子供の特性ってあるなと思って、うんうんうん、で塾は私が行かせるって言えば三女が行きたいって言い始めたんやな。でクモンにずっと行っとったんやけど、同じことのばっかりの繰り返しが嫌、はい、ね、ピアノにもそうやね、うん、同じことのばっかりできてんのに、うんうんうん、まあまあ細かい音楽家から見れば細かいこだわりやったり、はいはい、ここはもうちょっとこうする方がいいとかあるんやろうけれども、うん、私なりにはこれぐらいの完成度で納得してんのに、うん、何回も同じことをするっていうのでちょっと嫌になったっていうところがあって、ほんじゃでもなんか勉強はしたいと、じゃあ塾に行ってみるかっていうので塾に行ってんねんけれども、うん、やっぱりその子の特性っていろいろあるよなと思って、うんるんですけれどもね、うんうん、あのこれからじゃないですか、その
1: あ娘さんはね、娘ね、うん、これからです、
0: うん、だから今のうちに向き不向き得意不得意なんてな、親が感じてるだけで、
1: うん、分かんないですよね、
0: 分かれへんよな、だからやめたいって言い始めた時にどういうかっていうことがよく聞かれたり話題に上がったりするんですけどね、
1: うんうん、私もね子供の頃、うん、続かないタイプやったんで、
0: うんうんうん、
1: 一番続いたのが塾ですね、うんうん、塾でも塾行かないと、うん、結構学校の勉強だけじゃ置いてかれるタイプっていうか、
0: うんうんうん、
1: 真剣に、うん、学校の授業を聞けるっていう集中できるタイプじゃなかったんで、うんうん、塾は結構必須だったんです中学ぐらいからは、うんうん、特に、
0: まあ、中学はな高校受験とかが控えてたから、
1: はい、それもありますし、うんうん、でもやっぱりやめたいっていう瞬間っていうのは何回かあって、
0: うんうんうん、
1: でもね、うん、じゃあやめるって母に言われると、うんうん、やめたくないってなんか言っちゃうんですよ、私 そ,、ね、そうだったんです。
0: それはね特性を見抜いてますよ
1: 母が母がですよね、なんかね、うん、やめるかじゃあ、
0: うんうんうん、
1: って言われたらやめないってなこうなるなっちゃうんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: 心底やめたいと思ってたはずなのに、
0: うんうんうんうん、それは母の顔色を伺ってなのか、母に見放されるみたいなのが怖くてなの か, なかそれとも自分の反屈精神といいますか、
1: うんうん、そっ ち,
0: あそっち
1: 悔しいみたいな、
0: じゃあやっぱ母は見抜いてたんじゃないですか、あなたの性格っていうのをこう言ったら、まあ、本気でやめたらいいと思ってたと思いますしね、うん、
1: 今日は明日行きたくないだけで、
0: うん、
1: こう辞めるのはちょっと悔しいぞって なるんでしょうね、多分ほんまに辞めるところまで来ちゃうと、
0: いざあるよね、だから、うんうん、だから1日、うん、今日だけ休ませたらまた復活するかなっていう時は、うん、もう嫌味も何も言わず、うん、ほんで休んどくかっていう三女もありますね、私、
1: うん、
0: 長女もそうですね、
1: うんうん、
0: だから結局は自分がどんだけ優先順位が高くて必要なのかって考えれる年齢であればそれ OK なんでしょう、うんうん、ただ1年生とか2年生とか3年生とかまだ嫌やっていう、今日行くのが嫌やとずっと行く、もう本当に向いてないからやめたいかの分離ができない時期にどうお話しするかっていうのをね、うん、皆さん結構悩まれるたりね、
1: 確かに、じゃあ辞めるって言われても、うん、そう分かんないですもんね、うん、本人からしたら今日行きたくないからじゃあ辞めますって言われても、
0: そうだから何に行くことに何に不安があんのかなとか、うん、前どんなんやったんかなとか、うん、そこのやっぱりそれも裏があるよね、なんで行きたくないんかなっていう面倒くささなのか、みんなが遊んでるから遊びたいっていう気持ちがあってなのか、うんうんうん、だから、うん、ね、もううちは今下が4年生とか5年生なんで、はい、喋れるんで、
1: うん、
0: じゃあ目的は何って、
1: うんうんうん、
0: どうなれたらいいと思ってピアノに行ってる、塾に行ってる、うん、とかって感じですね。次女はパーッとしてるんで、
1: うん、
0: 新体操楽しいからぐらいの子供らしい理由やったりする、うんうん、それはそれで OK、
1: うん、
0: で休みたいとも言いませんわ、
1: うん、
0: 新体操に限ってはね。でもじゃあ三女のピアノにとか、
1: うんうん、
0: 塾が時折 いやいやでも頑張って行ってくるみたいな、ちょっと、うんうんうんうん、いや頑張ってもらわんで私はいいけどって心では思ってるで、うんうん、だけどそれ長女の時はそれ言っちゃってましたけど、うんうん、ああなんでかなっていうところな、うん、で次女ピアノすぐ辞めさせたって言ったやん、
1: はい、
0: もうな全然心ここにあらずやし、
1: うん、
0: ただ弾ける人を見てああなりたいなやけれどもこんなことせなあかんやったらもういらんっていうのが見えてん、でも次女の方が結構あガッツあるなじゃないけど、うん、達成感も感じてたし、うんうん、できた時のとかやっぱ細かいところ見ていくと、うん、さっと次女は辞めさせたよね。
1: それってうん、まだ小さい時ですか。
0: 辞めたんが次女はもう小学校2年生ぐらいで辞めたかな。でも3歳ぐらいから行ってた、3、4歳から行ってたから3年ぐらいは行ったかな。
1: その次女さんが辞めたいタイミングで三女さん、うん、一緒に辞めたいとかもなく、
0: まあ何回かあったよ一緒に辞めたいタイミングも。せやけど
1: そうやっぱ低学年やとでも言語化できないじゃないですかその裏の感情、うんうん、そういうのってどう引き出すというか、う
0: ん
1: う
0: ん、でもニコちゃんはできたら、うん、あこの前言ったんだけど
1: 三女ちゃん、
0: 三女ちゃんはできたら嬉しいと思うやろって、達成感あった時この曲できたらどうやと思ったって、この曲できた時どうやと思ったって、うん、もうで練習したやんかって、
1: うんうん、
0: あれが弾けた時どうやったって、
1: うん、
0: でそれを次女さんはあんまりやったみたいなのじゃないね、
1: 響かないんですね、
0: はい、もう終わったやっと終わったみたいな、
1: うーん
0: もうできなくてもいいになってくるね、
1: うんうんうんうん、
0: だからもうほんまにもう指の動きとかも永遠同じこと言われても心ここにないから直さない、
1: うんうんうん、
0: 直そうという努力すらももうできないぐらい嫌だよなと思ったよ。
1: なるほど、
0: うん、食らいつき方っていうか微妙な、
1: あできなくて悔しくていいってなってるっていう嫌がり方じゃなかったんですね、うんうんうん、次女さんは、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそうそうそう、もうほんまに心底嫌なんやなみたいな、
1: ピアノ自体がみたいな、ね、うん、
0: でその気持ちも私もわかるし、
1: うん、
0: でもこれ好きなことやったら、
1: はい、
0: 続けれるって言うけど好きなことの中にはやっぱり間で努力するというかさ、
1: うん、
0: 頑張らなあかんことも出てきたりする時もあるっていうのは分かるやろとかさ、ただただ楽しいばっかりじゃないよな技術のこととかってさ、やっぱり日々練習したからこそ出る成果みたいなところの面白みみたいなあるよね、はい、私もピアノすっごい嫌やったし、ただ音楽好きなんやったら嫌いにはなってほしくないなとは思ったんよ、
1: ま
0: あ、で次女も音楽は嫌いじゃない、歌歌ったりとか、まあ、ダンスも好きやから、あの自由に歌って自由にやってて、それ以上上手くなりたいっていうのもない、ただただ生活の中に音楽があって楽しめるレベルがいい、
1: だから歌習いたいダンス習いたいとかもないってことですね。
0: そう新体操が習いたい、うん、
1: 新体操って結構マイナーじゃないですか。そんなことないんですか。
0: 私らの時代はあまりなかったけれども、はい、ちょいちょいあるよな最近。
1: そのきっかけは新体操をやろうよってなった。
0: 学校の友達が行ってたから。
1: へえ、うん、あじゃあ お子さんから仕入れてきたんですね。
0: そうそうそうそうそう、やってみたいな。でどうなんかなって言って見に行って、うんうんうん、ほんでやってみたい行きたいになって、だ先生も上手なんやと思う。やっぱりこう体を動かして楽しみながらやる、それがガツガツ厳しいとこやったら次女は向いてなかったかもしれないし、
1: 教室選びっていうのもありますよね。
0: そうそうそう、それもあると思う。あのその先生が言い悪いじゃなくて、はい、合わへんっていうのはもうどうしようもないやんか、
1: はい、
0: うん、子供やしなっていうのはあって、その辺もビタッと覆ったんじゃないかなって、
1: ね、一概に新体操といってもコンクールをに目指すとかもあれば、楽しむをメイン重きを置いてるとこもあれば、
0: 今はそこまでやけどな、うん、でもまあ生徒とかからそういうのが出たらそれに対応できるような、まあ、うん、あのいろんな経験のある先生ではあるけれども、
1: 危ないですね本当に、う
0: ん、でも嫌いになってほしくない、こんだけ一回好きになったものを、はい、あんまり嫌いになってほしくないな、そういう洗脳はさせたくないなと思ったら、
1: うんうん、
0: 次女の場合はあもういいなと思った。男女も音楽は好き、
1: うんうん、
0: でだから好きな、じゃあ目的は何って言った時に好きな曲弾きたいって、はい、うん、じゃあ好きな曲弾けるために何せなあかんと思うとかっていう話ができるやん、うん、今は、うん、
1: はい、
0: そういう話から持っていったり、今はなんかあの スティッチですか、スティッチのアロハオエなんちゃらみたいな曲が弾きたいと、
1: は
0: いはい、うんうん、じゃあそれをやるにはどうしたらいいかなって言って、基礎練ばっかりやってるのは辛いわなって、それはさ気持ちわかると、
1: うん
0: うん、だからそっちも進めない。

0: これは弾けるためにこれが必要やからこの技術やろうか、やったら納得いくとか、うんうんうんうん、そういうような話を重ねますね。だからね、私らの時代は、はい、まあ、皆さんそうじゃないかもしれへんけど、ほんま何も続かへんなとか、もうね、ピアノとかバレエとかって言ったらもう体罰ですよ。あの、長い棒やらしないやら持って、ピアノの先生とかやったら定規やったかな、昨日手間違えたらピャッてこうチャッてこう手を叩かれたり、だから怖いっていう、
1: プレッシャーですよね。
0: いや、怖、普通に単純に怖い、うんうん、でもそれでさ、やっぱりすごいピアニストに なる人も中におるけれども、
1: うんうん、それは合ってたってことですよね。
0: そうやな、だからもうそれしか方法知らへんかっただけやからな、昔のやり方っていうのは、うん、もう悪いになったらしないみたいな、足ちょんちょんってやられたり、うん、みたいなさ、うんうん、でもそっからまたさら日本も今変わってきてるじゃないですか、もういろんなスポーツで、はい、あのね、こんなちっちゃい国やのにもかかわらず、うん、いろんなね、あの金メダル取ったり、うんうん、あのフィギュアですか、うん、あのペアもすごかったし、うん、やっぱりメンタル面とかそういうのが変わってきたんじゃないかなって思ってます。でもまあ昔はそれしかやり方がなかったし、それで伸びる人は伸びたし、うん、そういう序列じゃないけれども、はい、その残った人間だけがこうやっていけるんだみたいな、それはそれで、うんうん、会う人には会う、会えへん人には会えへん、それもな、うんうん、私は会わなかったんですよね。
1: あれもありません、うん、習い事に親がどこまで介入するかっていう問題、うん、あーねー、結構、うん、あの例えば昔、うん、お父さんが野球やってて、うん、そのまま息子も野球やりましたとかのパターンやと、うん、休日も父親と一緒にキャッチボールするとか、
0: ダメだみたいな感じ、亀田兄弟みたいな感じですか、
1: 一緒に教室行って、うん、もうバリバリ、うん、家でも外でも、うんうんうんうん、っていうタイプ。
0: 一郎さんとかもそうですよね、お父さんが結構練習とかに付き合ったりとか、
1: もういれば、うん、いや全くその両親関係ないところで、うん、もう教室に連れて行くだけ、うん、ほんまに知らない間にこんなことになってたんです、うん、っていうパターンもありますよね。そう、どこまで、長女さんはどういうタイプなんですか。
0: いや、私は自分は興味あることはついていくし、興味のないことはついていかへんだけ、変に
1: 例えば新体操やったら、
0: うん、興味がないから連れていくだけ、
1: うんうん、お家でなんか練習付き合ったりとかもなく、
0: ないな、やりたかったらやるやろうと思ってるし、うんうんうん、なんていうかな、こっちから葉っぱかけるっていうこともできこともないけど、私がそれのプロじゃないからさ、一から新体操勉強せなあかんなるやん、
1: うん、
0: そこまで興味がないかな。
1: え、塾とかはじゃあどうですか。
0: あ、もう教えられへん、我が子は腹立ってくる。
1: そうなんですね、うん、なんかちょっと教えてとかないんですか。
0: いや、お子さんの方から。あ、今は、うんうん、自由研究に、はい、あの自主勉に何をしたらいいかとかのアイデアを一緒に考えたりとか、そっちでやるけど、既存に決まったやつって私に聞かなくても学校の先生にもう一回聞いといてとか、
1: はい、うん、
0: 書き順とかも分かれへんしさ、正味
1: それあえて介入しないって感じですか、
0: うんうん、そうやな、
1: 学校の先生に、
0: うん、やり方とかも、うん、当時と時代は違うやろうし、うん、で今のやり方は今のやり方で多分計算され尽くされてる、研究され尽くされてるんやろうなって、うんうんうん、もうそこは信じるしかない、うん、ほんでやり方が違うだの何なのってなってくるやん、はい、だから塾移動ったから分かんねんけど、学校ってやり方が違うくなってくると、やっぱり学校の先生もほにゃにゃってなるわけよ、はいはい、だから学校に合わせたやり方で学校ではやってほしいし、うん、新しい方法を自分で編み出して、例えば見つけたんであれば、うん、例えばここゼロかかんでもよくないとかさ、
1: はいはい、
0: あの
1: はいはい、
0: 省略せえへんやん、あの全部きっちり学校、うんうんうん、筆算とかでもこれ別にゼロ3つやからゼロ3つ下足しとったらいいやみたい な、はい、なんか1万とか1億とか出てきた時のさ、はい、かける100はとかなった時に、うんうん、1万かける100はとか例えばな、うんうん、な時にゼロピッピって足しといたらいいやみたいな、うんうんうん、まあ道理は分かってるからそれができるんやろうけれども、はい、それをただゼロつけとったらいいやんって教えるわけにいけへんくなってくると、すごい時間がかかるやん、
1: はい、
0: 中途半端にゼロ2つつけときっていうのは嫌やから、じゃあそのために塾行ってるんやろって。で次女は全く聞いてこない、
1: あへ、
0: だから三女の方が聞いてくる、だからその勉強意欲があるん、だから塾行ってんねんから塾で聞いといてとか、まあ言う、
1: 方法を教えるって感じですかね、知る、
0: そうそうそう、うんうん、だから商法のためにお金払ってんねんからじゃないけど、うんうん、違う機会があるから学校にも聞けるし、はい、塾でも聞けるんやから、うんうん、そこでしっかり聞いて

0: て逆にママに教えてっていう、
1: ママに教えて、
0: あ、それめちゃくちゃいいで、ほんなら教えてあげるっていう気持ちって子供って意外と強いやん、
1: はい、
0: 言ったろかとか教えたろかとかいう言葉が結構多かったりするやんか。だから長女にも使ってた。
1: へえ、
0: うん、ママな、まあ多分そんなあれ分かれへんこと多いから、今学校で教えてもらってることもどんなことか知らへんから、うんうんうん、ママに教えてなって言ったら意気揚々と返ってくる。
1: やっぱ説明できるってことはしっかり理解してるってことですもんね。
0: 教えれるってように持って帰らなあかんわけや、何かしら、うんうんうんうん、ってなると生き生きしてるし、うん、いつママに聞かれるか分かれへん、これママに言うたろうとか、
1: うんうんうんうん、
0: って言ってバーって喋り始めるから、
1: うん、うん、
0: で、それが行き過ぎると、はい、さっき言ったみたいに、うん、言ってあげようかって言われるから、うん、な、言ってあげてはいらんけどって言ったらあ、言おうかっていう言葉に変えある、笑って言ってあげようってってかって言ったら
1: 教えたのかって、
0: もう今はだから何も言わんでも、うん、バーって言ってくる、
1: はいはい、
0: これこうでしょとか、これわかるとか、ただ自主勉強の仕方とか、例えば何でもいいって、テーマが何でもいいってなった時に、うん、どうしようかなって、どういうアイディアがあるんかなっていう、
1: うん、
0: とかのアドバイスはしたりするかな。
1: うん、
0: 何が面白いとも、何のことやったら調べれるとか、やっぱり楽しいことの方が調べれるやろうとかやったら、うん、いろいろやってるわ。次女はね、一切しないですね。
1: あ、しない。
0: あの勉強にもあんまり興味がないというか、まあ、そこそこできとったらいっかぐらいの、
1: へ
0: え、別に遅れてるわけじゃないからみたいな、だから全部100点取らんでも
1: はい、はい、
0: な、全然私いけてるって思える人。で、三女はもうきっちりしたい人、
1: 100点
0: やったら、まあまあちょっとぐらいのな、あの、やったーはないけど当然でしょぐらいの、感じ。
1: 100点取れて当然みたいな、
0: うんうん、
1: やっぱ次女さんはじゃあ新体操一色って感じなんですか。
0: 遊ぶことやな、
1: 遊ぶこと、
0: ともかく遊びの達人って感じ、フラフラフラフラしてる、いい意味で、
1: そうなんですね、
0: 明らかんとしてるっていうか、だから、まあ、YouTube 見たり普通ですよ、普通の小5ですよ多分。ただおしゃれに興味があったり、
1: はいはい、
0: ギャルがどうとか何にも否定せえへんからな私が、へえって、その中で何か好きな感性を磨いていくんじゃないかなっていう風に思ってるんでね。だからあれせえこれせえもないし、やりたいって言ったことは一回はやらせたいなとは思うな。でやっぱりやめとくもありと思ってるから、それやり始めた時にの、どこに目を光らせるかみたいなことは思ってる、
1: なんか漠然と継続は力なりみたいなのありましたよね。
0: そう向いてないことやるほど辛いことないからなっていうのは私は思って、反面教師ですね、逆に親が あれこれ、まあそんな、なんか外掘り出すぐらいの勢いではなかったけれども、でもやっぱり熱もあるかもね。だから塾だけはやめへんかったし、続けてたのはやっぱ親の熱も感じてたからっていうのはあるんちゃいます。
1: 塾への
0: AA の熱とは全然ちゃうかったもんね。やめるとかいう時の熱とは全然ちゃうかったもんな。やっぱりそれも感じるとこあるんじゃないですか。だからさっきおっしゃったように、
1: はいはい、
0: 野球ってなったら、親の熱を感じて、やっぱりそこに自分もなん、ちょっとやっぱり一心同体のところあるやん、親子でまだちっちゃいうちは、そういうのもあったんじゃないかなと思いますけれども、結構オープニングで
1: がっつり喋っちゃいましたが、
0: 喋っちゃいましたが、ちょっとね今日の曲は懐かしい曲、ちょっと
1: お、はい、
0: グローブさんです。グローブわかります？
1: わかります。ラブ上等の
0: そうやなんか今流行ってんねんな、ラブ上等のオープニングで、ラブ上等男霊の誕生日な、それじゃないんですよ、今日はデパーチャっていうグローブの冬の曲、どこまでも限り抜く
1: 冬、
0: 冬の曲やわ。なんかね今日は私らの世代のちょっと懐かしい曲攻めでいこうかなと思ってて、はい、
1: グローブさん、
0: ちょっといい曲名、
1: 他の曲聴いたことないので楽しみに。
0: マジですか、はい、一回ちょっとお聴きください。

0: アイス屋店主私のぶさんがお送りします。のぶさんのレコードを聞く会、懐かしいものから珍しいものまで、ロックに歌謡曲、ジャンルを問わずレコード版でそのままお聞かせいたします。のぶさんのレコードを聞く会、本放送は火曜日の朝9時、再放送は木曜日の夜8時です。どうぞお聞きください。
1: フォーク夫婦バンバラコのナポリンと
2: アンクルジョージがお送りする
1: 洋楽タイムカプセル。70年代から80年代中心の懐かしい洋楽が聴けますよ。
2: もちろんハードロックもかけちゃうよ。
1: 本放送は第2第4月曜日お昼12時から、
2: 再放送は第2第4月曜日夜7時からと、同じ週の木曜日夕方6時から。
1: あなたの心のタイムカプセルを開けてみませんか。
2: メッセージも待ってるよ。

0: 蝶々煩悩スナックのコーナーです。はい、お聞きいただきましたが、
1: はい、
0: 知らないです。
1: 知らなかったです。
0: 私が高校2年生ですね。調べたら、はい、
1: 古いんですね。
0: 古い人やな。30年やって。30年前やって。
1: はい、そんな感じします。しない。
0: しーなー。
1: あー、そうですか。
0: プラ10、あと20年ぐらい前かなくらいの感じでしたけど、高校生やったんやと思って。まだね、もう働いてましたね、夜ね。
1: そうですか。
0: やからかなみたいな感じですね。
1: 流行ってたんですか、やっぱり。
0: グローブとかめちゃくちゃ流行ってた。好きかどうかとか聞いてた、聞いてたで、なんかやっぱ流行りをさ求めるやん、はい、好きとか嫌いとかっていうより、なんか小室哲哉とかの時代ですよ、やっぱり。
1: あ
0: の、こう安室奈美恵グローブみたいな、
1: 最近なんかね、
0: はい、
1: あのご飯屋さんの隣に座ってたおじさんがね、
0: はいはいはい、
1: 小室哲哉さん の、
0: はい、
1: あのビデオを鑑賞する会みたいな、
0: は
1: い、ライブ、ライブじゃないんですけどね。
0: 哲哉さんを鑑賞するの。
1: そう、なんかライブみたいな感じなんですって。ファンが集まって、
0: はいはい、
1: 映像を見るだけなんですけど、はい、ライブみたいな感じで。
0: あれ TM ネットワークとかの時代ですか。そのプロデューサーとして立たれたんですよね。なんか DOS やったかな、なんか朝やんとかでオーディションしたりとかして、プロデューサー業で、
1: はいはい、
0: バーっとこう有名にいろんな、
1: ね、
0: いろんな人の曲を書いてさ、
1: 自らそのやってた時のやつを鑑賞するっていう会が、あの最近なんか行われたらしいですよ。
0: あ、そのおじファンなん、
1: うん、ファンで、
0: あ、
1: 行くんだよね的なことを聞いたんですけど。
0: へー、
1: 全然さ、
0: また出てはるんかな最近も。
1: なんですかね、
0: 引退しますって言ってさ、なんかあの表舞台から一線引いたみたいな感じだったけど、
1: はい、
0: なんかちょいちょい出てはるんですよね。
1: でもすごくないですか、本人が来ないのに。
0: あ、結構あるで。
1: あ、そうなんですか。
0: 矢沢さんもあるし、
1: 本人が来ないのに。
0: もちろんない、もう本人来るわけないよなそんな。
1: もちろんそうですけど、あのライブみたいにするんですよ。
0: うん、あるあるある。
1: あるんですね。
0: 中森明菜さんもちょっと数年前に、はい、その昔の野外ライブのやつを映画館でやりはりましたよ、とかあるよそういうの。
1: そうなんですね、
0: みんなで鑑賞してはっていう会話。
1: どういうことなんやろうと思ってました。
0: あるあるある、
1: あるんですね、
0: あるある。
1: へえ、
0: 何回あるっていう。
1: 盛り上がるんですかね、やっぱり。
0: 上がるよ。
1: 上がるんですか。
0: いやーとか、もう A ちゃんとかはすごいよなやっぱり。
1: あ、そうですか。
0: やっぱりさ、もう店そのものが矢沢駅の店みたいなのもやっぱり全国各地にちょいちょいあったりするし、
1: 見たことあるテレビで、
0: 大阪にもあるで。
1: へえ、
0: だからみんなそういう格好してきたり、もう店全体がもう A ちゃんで、もう A ちゃんの曲かけたり歌ったりみたいな、もう全てが A ちゃん色よみたいな店があったり、どっかはね、広島かな、どっかには矢沢永吉の何年のこのライブの髪型にしてくれとか、 A ちゃんの今までの

0: の髪型を全部再現するあの
1: 床屋さん
0: がある、散髪屋さん。
1: なんか見たことある、それもすごいですよね、
0: うん、だからそれ以外の髪型の人は来ないけど、う
1: ん、あの天使の方も A ちゃんの方なんですよね。
0: そうそうそうやし、うん、あの例えば1900何年のあの時の武道館のこの髪型とかって言ったら、はいよって感じ。
1: わかる。
0: だし、
1: うん、
0: 全部その時々を再現できるらしくって、
1: 本当にスターですよね、
0: 全国から、
1: うんうん、
0: だその商売のやり方もすごいよなって。それこそ好きなことが、うんをやってるやん、うん、うんうんうん、だからさ、タクシー運転手の安西さんとかもさやな、うん、だから自分が音楽好きすぎるから、はい、あの、うん、真空管のスピーカーをタクシーに乗せてやったら、はいはい、もう海外の超有名なアーティストがこのタクシーに乗りたいって言って、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もうすごい注目される。ただタクシー乗ってて自分の好きなこと、うん、ずっと音楽聴けたら、ジャズ、真空管のスピーカーでジャズ聴けたらいいなと思ったのを、もうタクシーに乗せちゃったんよ。
1: うん、
0: でそれがもう世界で有名になって、
1: うん、
0: いろんな海外の要人とか、はあ、アーティストとかを乗せてすごい有名になった。好きを極めるのもそうなるわけですよ、ね、仕事になるわけですよ、
1: ね、
0: うん、
1: 最初はギョッとされてもね、
0: うんうん、
1: 貫くことでっていうのもありますよね。
0: そうそうそうそう、でも何も好きな人が、だって好きでやってるだけやから、嫌やったら乗れへんかったらいいやんぐらいのノリやんな。だからターゲット、商売とかのね、あの世界、うん、マーケティングの世界ではターゲットを絞るっていうことをすごい言われてんねんけれども、それ自然とできちゃってるよな。な
1: ん
0: でもう、それの良さが分かる人だけだから、うん、もう明確に分かりやすいやん。
1: うん、
0: で、全然そこまで興味がなくても、うん、目引いて乗ってみようかなってなるやん。
1: うん、
0: うん、みたいな感じでね。それこそ好きの才能ですよね。本当に極めるっていう、誰に何言われたって知らんがなですよ、その話は本当にみたいな感じですよ、はい。まあ、なんでこんな話になったんかな、小室哲哉さんの鑑賞会か。
1: そうグローブからのね、
0: そうですね。だからまあ我々のね、
1: はい、
0: そう30年ぐらい前、うん、高校生ぐらいの時はやっぱりアムロとかスピードとか、
1: うん、
0: あの辺りがすっげえ流行った時代なんですね、うんうんうん、モーニング娘。とかが出始めたのも同時期かな、ちょっともうちょっと後かなぐらいの感じ。
1: モームスあのリバイバルっていうんですか、リバイブ、
0: はい、
1: また流行ってますよね。
0: 流行ってるんですか、うん、
1: あのミニモニとかがよく聞きます。
0: ミニモニ、あ、辻ちゃん、カゴちゃん、
1: あ、そうそうそう、
0: また再結成じゃないけど、
1: 再結成はしてないですね。してないんですけど、
0: うん、
1: あ、辻ちゃんはあのあれですね、まあ、今 YouTube とかやってはるけど、うんうん、その当時の映像とかが流れてきたり、うん、辻ちゃんが当時の衣装着てみたとかやってみたりとか、
0: ご本人がね、
1: とかもあって、流行ってるから、
0: あ、
1: じゃあやってみようかみたいな感じでやって
0: くる。私ら世代じゃないアイドル、うん、松本伊代さんとか、
1: はい、
0: あの堀ちえみさんとか、わかります？
1: わかんないです、伊代さんはわかります。
0: あと渡辺美奈におにゃんこ、元おにゃんこクラブでしたみたいな人らが、あの、まあまあええ年になってるやん、もう60、50、60ですか、がまたこう同じような近しい格好をしてライブとかやってんのと同じやんな、はい、まあ、言ったら、
1: うん、
0: だってが行くんやろと思ってたけど、
1: うん、いやでも好きな人はずっと好きなんでしょうし、また流行ったりもするんですよ。だから若い世代に刺さるというか、ま
0: あ、すごいよな。フリフリ来たりしはんねん。だからフリフリ来たり、ちょっと踊ったり、
1: まあでもあの
0: いいよママだ16だから、17 16、
1: わかんないですけど、うん、
0: とか
1: 知ってます。
0: あの歌ってなんかまたライブやったりとかしはる、
1: なんか若い世代に刺さるかもしらんし、むしろ、うん、あのその
0: ずっとの、
1: ずっとの、うん、ずっとのファンもいらっしゃるやろし、うん、同じ世代の方は
0: それこそ昔のさ映像見てたらよくない、
1: うん、あ、
0: 結構カレーしてくるやん、
1: ね、でも
0: それがいいの、
1: やっぱ嬉しいんじゃないですか、当時からのファンの方。
0: ああ、
1: また同じ気持ちで私も押すよみたいな。い
0: だからそれライブで
1: 、お互い年いったよ なみたいなとか、この年でももう一回やれるやんな、うん、
0: まあね、
1: 私たちとかもあるかもしれないし、
0: 松田聖子さんまで行くとないんですよね。だからずっと出っ放しで出てはるから、
1: うん、
0: まあ、ずっとああいう可愛い格好してはる人やけれども、うんうん、

0: 昔の曲も歌うけど、うん、また当時のような格好してとかっていうのはないよね。工藤静香さんもなんか、うんうん、あの消えずとまでずっと出てるやん、うんうん、だからヒット曲も間で別であるってことよ、うんうんうん、で松本屋さんとかはないやん、その、うんうん、その10代の時のヒット曲だけをずっとやってるやん、あとはタレント業をしてるやん、だからその当時の雰囲気でってなるけど、うんうん、ずっと出っ放人ってあんまりないよな、そのアイドルでずっとアイドルから来てもずっと出てはる人、うんうんっていうのはあんまりないかもね、うん、と思うけど、
1: アイドルっていうのもちょっと特殊なんかもしれないですね、歌手と違うというか。
0: でも松田聖子さんもアイドルで出たけど、
1: アイドルなんですか、
0: もともとアイドルやで、そうやで、
1: ピンアイドルってことですか、
0: ピンのアイドル、
1: へえ。
0: 中森明菜さんもアイドルやし、そのオーディションっていうかこのなんか場を受けて、
1: う
0: ん、
1: もうアイドルって思ってなかった、
0: あアーティスト、
1: うん、
0: 歌手、そうなるよな、歌手とは
1: アイドルは違うでしょ、
0: アイドルがこう歌手に変わってくんねやな、うん、だけやん、こうずっとそれ話いいかもそうそうそう、うんうんうん、みたいな感じだから、なんか一発バーンってやった曲が、
1: うんうんうん、
0: って感じやな。だってモームズのコーラだってミニモニの歌、はい、ミニモニでずっと活動してるわけじゃないやん、うん、今なお、
1: そうですね、うん、
0: っていう感じやな。だから戻ってその当時の同じ格好したりするんじゃない、わからないけどね。その話長かったなこれな皆さんどうですかそうだから、まあ、懐かしの曲だよねっていう話なんですけれども、うん、はい、高校生ね、まあ、最近じゃないですか、
1: うん、5年前とかですか
0: ね
1: 5、6年前とか、
0: 5、6年前ってもうめちゃくちゃ最近やな、もう私30年も経ったんかと改めて思うわ、うん、ね、
1: 30年、
0: そうそうそう、だからな
1: すごい長く感じますけど、
0: でよくメッセージくださるさ、はい、ありげおやじさんとかがさ、はい、中学生とかの同級生からとかさ、
1: うん、
0: そう思ったらもう私高校生で30年こうだからもう30何年、
1: うん、
0: すごいよな、
1: うん、
0: まあいろいろねその間にあったっておっしゃってたけれどもさ、うんうんうん、まあ、恋愛事情がなどうやったんかなと思うな、なんかこう思い出すよな、この時誰と一緒におったなとか、曲もな
1: あります、
0: うんうん、あるあるあるあるな、なんか最近ねお友達がちょっとお別れしちゃったらしいっていう話を聞いて、うんうん、なんかその頃にも思い出の曲あるやろな30年後ぐらいに
1: ありますね
0: なんか友達で収まれへんかったんかなっていう感じやけどな、ま
1: あ、いやね、
0: それはそれもようあるあるのさネタやけど、男女に親友があるんかないんかみたいなな、
1: うん、ね、友達やったらな
0: よかったのになって感じ
1: で終わっちゃえばね思ってしまいますけどね、うんうん、やっぱずっと友達できて、うん、付き合う付き合えへんみたいなのもあったんですよ。
0: 何年ぐらい一緒におったんですか。
1: 2年あ3年
0: なんですか、
1: うん、3年行ったか行ってないかぐらいじゃないですかね。
0: まだね20代前半、うん、同じぐらいの年でしょ、うん、
1: はい、同じ年です。
0: まあまだまだこれからですよ。いやでも彼女が夜出たらな、
1: あそうなんです、彼女がね夜水商売にちょっと、うん、
0: ちょっとやっぱり
1: 価値観が、うん、合わなくなったと言いますか、
0: わかる、
1: うんうん、今まで逆に言うと、うん、彼女はどんどん変わっていって、
0: うんうんうん、
1: 男の彼氏の方は変わらず、
0: うん、
1: コツコツやってたみたいな、
0: うん、
1: 好きなことをねっていうのでちょっと、うん、すれ違いと言いますかね。
0: だから、まあ、どの程度夜にね出てはるんか、今はさいろんな働き方があるやん、
1: バイトみたいな、
0: うん、そうそうそんなんとかもあるやん。私らの時代はほんまなんかあんまそんなんがなんかがっつり
1: 本業、
0: いや本業でっていう、うん、まあ私は高校から入ったから、うん、その時はまあ片手間っちゃ片手間やけど、うん、そのキャバクラとかそういうのが、はい、ガールズバーとかそういうのがないからさ、うん、なかったからさ、また今と考え方が違うんだけど、うん、やっぱりやっぱ世界が変わるというかさ、いいとかそれもじゃなくて、こんな世界もあるんやっていう刺激は彼女はたくさん受けたんじゃないかなと思いますけどね。単純に
1: 出会う人が、う
0: ん、まあ学生から、
1: ね、
0: うんうん、いろんな人に変わってくるよな。で最終また落ち着くよいろいろ、
1: うんうん、
0: なんか見せかけって言ったらあれやけど、
1: うん、
0: 強さを間違えたりするからな、あの男の強さを、
1: うん、
0: まあ、お金であったり、
1: うん、
0: 権力であったりみたいなのを強さと、ま、な、うん、思って、それはそれでええ

0: 構穏やかな、ね、感じのカップルやったなと思うんで、
1: そうですね、はいはい、どうなっていくのか、まあ、また友達に戻れるのかな、ま
0: あ、友達なあるんかなっていう話なんですよね。私
1: そこをちょっと心配してんですよね。
0: 次にね用意してる曲が、はい、あのちょっと思い出のある曲なんですけど、はい、私も男女の親友はあるのかないのかっていうのを、まあ、考えた人かなって感じですね。考えた出会いがあったんですね。
1: その人との思い出の曲ってことです
0: か。その人とのっていうか、うん、関係性が、
1: へえ、うん、友達に戻れるのかなあの子たちって私は思ってるんです、うん、
0: だからそれ以前にできる人できひん人がおるよな。友達になれる人はなられへん、なれるって言いつつ、うんうん、いやそれやったらなられへんでっていうのもあるやん、
1: うん、
0: 私らが元夫がみんな仲良くて元夫とも全員仲いいって言ったら、まあほんまの友達になってるわけですよ。男女関係全くないんで、はい
1: はい、びっくりしますよね。
0: いやだからそれがほんまの友達やんな
1: ね
0: って思ってる。だから元夫3人は、まあ、4人おるけど1人は知らんし、うん、2番目3番目4番目はほんまの親友。いろんなことあるけどそれが男女の親友やなって思う。
1: びっくりしてしまうっていうのはそのできないタイプなのかなって思いますよね、うん、自分が。
0: あ
1: どうなんですかね。それ
0: はでも4番目の旦那もびっくりしてたで。あと俺はその中に入られへんって。2番目と3番目が仲いいって言った時にどんな世界なみたいな、俺意味分かれへんわって4番目の旦那さんは言ってましたよ。うん、
1: 4番目の旦那さんお会いしたことありますけど、うんうん、あんまりはっきり言うタイプじゃないじゃないですか、う
0: ん、分かれへんわって。
1: は
0: あ、分かれへんって言いやった。
1: はっきりと、
0: うん、だって分かれへんわ分かれへんって言うで、はっきり嫌やとかうんぬんじゃなくて、うん、いや俺はそんなん考えられへんわってだから、うんうんうん、想像の範疇にないことやから、うん、嫌とか嫌じゃないとか、うん、どういうことって感じだから。2番目の旦那と3番目の旦那が仲いいって言ったら
1: そうですよね、うん、
0: それが もはや今はもうめちゃ仲いいからな。
1: いや驚き、
0: うん、
1: 驚いてても、うん、想像の範疇外やったとしてもなれるっていうことですかね。
0: どう思っていくかじゃないですか。
1: 町長さんが
0: それもあるよな。でも会うタイミングもあれば、うん、どういうことを伝えとく、お互いに伝えといた方がいいのかとかはあるような、うん、それはもちろんちょっと事前に、
1: はい、
0: うんうんうん、嘘はつかれへんしどうせ会うんだったら、うんうんうん、ちゃんとこういうことは知りたいやろなっていうことは伝えたり、
1: うん、
0: こういうとこあるけどこういうところもあるよとかさ、
1: うん、
0: だからもうどんなやねんとかの話になったらさ、どんな人ってお互い気になる、会ってない間から、
1: うんうんうん、
0: その時からちょっと話をねしてたりとかはするけど、まあ、合わせるときは自然ですよ。ああうんここみたいなおとぼけビーバーみたいな感じで
1: そんなさらっと、
0: あ来るわ今から来るわみたいなとか、もう言わさないよ。
1: ギョギョギョってなりません、ね、
0: それまでにちゃんと土台土台はあるけれども、まあ、うん、そやけどやっぱり親友ですね、うんうん、もうなんかないもんな。いい格好するもなければ、うん、そのままやし、うん、いざという時はお互い助け合うし、
1: うん、
0: だからそこに変な男女の愛というよりは、
1: うん、
0: 人間愛みたいな感じはありますよ、うんうん、もちろんなんか身内感と言いますか、親友のような身内感はありますよ。でも若い時はやっぱり、うんうん、そう思っててもっていうやつ、それが次の曲なんですけど、多分多分最後にかけようと思ってるのはミスターチェルドレンの今ミスチェルな、またハマり始めてるから、
1: はいはい、
0: ハマるとか、
1: はいはい、
0: まあね、また聞き始め、うんうんうん、ラブっていう歌なんですけど、
1: はい、
0: うん、なんかうまいこと書いとんなやっぱり、
1: へ、歌詞が、
0: うん、あるよねっていう感じの歌詞なんです、
1: うんうん、有名な曲ですか。
0: あんまり前なやと思うこれも。一回だから今歌詞出てくるやん、それを見ながら、はいはい、うんうん、見ながらって、まあ、運転中とかだけど一回見てもらいたいなと思うわ、う
1: んうん、友達でもないし恋人でもないしみたいな感じなんですか。
0: まさにそういうあの歌詞みたいなのが出てくんねんけど、
1: うんうんうん、
0: でもこれも一つの愛だよねっていう、
1: うん、
0: うん、だから嫉妬とか束縛とかも全くないわけじゃないねんけれども、お互いに彼氏も彼女もおって君の彼氏に殴られるのもなんか変やし、俺の彼女を、うん、にがなんか感づいて、
1: うん

0: も一つのラストにあんねんけども、うんうん、それもまた一つの燃えるような恋じゃなくときめきでもない、
1: うん、
0: でもいいじゃない、それもまた一つのラブラブラブっていう歌詞があんねんけれども、わかる？なんかそういう感じの、うん、
1: そう、その二人じゃなくてその二人の彼氏、うん、彼女目線やったら嫌ちゃいます？
0: それはなあ、あるけど、だから若いからよう持っていかねん、もう、ま、巻き込んでもたいねんな全員私やったらもうみんな好きだねんやみたいな、うんうん、別にもう目の前に現れて見せてもらったら相手も安心やのに、なんかコソコソしてるみたいな風に見えるから、うんうん、それって私よりその子の方が大事なんじゃないんとか、
1: うん、
0: そんな風が一番それこそ愛やんみたいな、
1: あ、うんうんうん、
0: 風に彼女がなるみたいなんがあれなんじゃないですか、
1: うん、え、ですよね、なんかちょっと、うん、何その関係って、
0: うん、でもこの深くは彼女には伝えてないと思うけど雰囲気で感じるんやろうね、うんうん、こんなやつがおってないで、だから永遠その彼女は見えない、その私には向かってこない愛に対して嫉妬しちゃうわけよ、
1: うん、
0: まあそれもわからんでもない、だからもうあからさまにこっちやれみたいな俺気に彼女を怒らせるのもなんか違ってるっていう歌詞も出てくんねやか、う
1: ん、だってそんなもちろん町長さんのパートナー同士が嫉妬やきもち焼き合ったりとか
0: ないってことでしょ、ないないないない、そんなもんないわ
1: 明らかにする前はあるんですかやっぱり、じゃあ、
0: いや会う前の方がだから気になってあるんじゃない、
1: だから会う前、明らかにする前にね、う
0: ん、でもあの、うんうんうん、元がついた人たちは例えば2番目の旦那なんて、うん、3番目4番目それはその間の彼氏まで見てきてるわけやから、うんうん、大丈夫なんかこの男っていう父親目線ではあったかな、2番目はずっと、
1: うん、で新しくこうできた方といいますか、
0: うんうんうん、
1: 例えば、
0: うん、
1: あの4番目の人と一緒にいるときに、うんうん、2番目3番目と仲いいってどういうことってなって
0: たやん、
1: なってたってことは、うんうんうん、そこに対する嫉妬はあったんですか、最初は。
0: 嫉妬っていうからどんな人らなみたいな感じの、まず先に不思議が来るような驚き不思議が来た後に、先にそっちじゃもう4番目ともなれば、
1: そっか、
0: うん、
1: あ、じゃあ3が2、2とかは
0: 3と2はな、年が離れすぎてて、
1: うん、
0: 2番目がだから18上、3番目が9つ下なんで、はい、27の年の差があるわけよ、だから嫉妬とかクソとかいう問題じゃないんよ
1: そうか、
0: もう親子以上やから、
1: 親
0: より年上ぐらいのノリやから、
1: うん、あ、そうか、そんなレベルに気にない、
0: そうそうそうそう、だからなんとかじゃんみたいな感じやん、もう2番目にしたら
1: 分
0: かれなみたいな、大丈夫かみたいな
1: そうか、
0: そうそう、だからそのバランスも年齢的なバランスとか、
1: うんうん、
0: 属性も全く違うから、それも良かったんかもね、と思う、同じようなタイプが一人もいないから、
1: うん、
0: 逆に興味出て面白い、で好奇心は皆さんある方なんで、うん、もちろんね、私と一緒になるってことは好奇心なかったら無理やん絶対ちょっと変わってのは無理やん、
1: なんならその新しい人種に出会ったと言いますか、
0: そう
1: 面白いみたいな、
0: そんな世界もあんねんなぐらいのノリでお互いこう分かち合えるというか、うん、おもろいなみたいな、うん、おもろいやつ連れてきたなぐらいのノリちゃう次々と、なんか2番目がとか一番見てるよね、そういう意味ではいろんな、うんうんうん、
1: 相手を
0: ね、
1: いや、やっぱ一番びっくりされるポイントですもんね、うんうん、よく町長さんの話で、
0: そうやな、どうやったらそうなれるんですか、ね、ってもう3日ぐらい日焼けといてくださいって言ってまあでもあの、うん、お話会とかではやっぱりそういう話が結構出たりするんで、うん、もっと深く喋ったり、
1: うん、
0: 心理のね話を自分の心もぶっちゃけ話しながら、
1: うん、
0: あのその話はやっぱりね皆さん聞いてくださいます、いろいろ、うんうん、だけど、まあ、今日の歌は私の若かりし頃の、
1: はい
0: はい、ちょっと思い出の曲を一曲かけて、ミスターチルドレンのラブっていう曲です、聞いてみてください。はい

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯スマホネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が7時をお知らせします。
1: 岩崎明のクラシック談話室。こだわり作曲ハーリーアの詩を聞きましょう。ハーリーアの詩というのは古くからハンガリーの物語に顔を出す愉快な主人公一老兵の名です。彼は人々を相手にナポレオンと戦って勝った話とか7頭の竜を組み伏せた話とかフランス皇帝のお妃さんに恋をした話とかとうもないホラーを吹く、しかも悪気のある人物ではなく彼の空想は誰もが抱く他愛ない夢なのです。いわばどこの国にもある大人のおとぎ話なのです。古代作曲組曲ハーリーアの詩、ショルティ式シカゴオーケストラの演奏です。

古代作曲組曲ハーリーアーノシュショルティ式シカゴシンフォニーオーケストラの演奏でした。次にショスタコーヴィッチのビオラソナタを聴きましょう。ショスタコーヴィッチはたくさんの作品を書いていますが、このビオラソナタは1975年69歳死の直前に書かれた曲です。ショスタコーヴィッチ作曲ビオラソナタ作品147、ビオラ・バシュメット、ピアノ・ムンちゃんの演奏です。どうぞ。

ササコーヴィッチ作曲ビオラソナタ作品147ビオラパシメットピアノムンちゃんの演奏でした。また来週お会いしましょう。おしゃべりは岩崎明でした。ごきげんよう。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。満員1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社。電気工事はもちろん、上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス猪屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、おいしい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ、大宮バイパス焼肉韓国料理金龍、鶏のうまみがしみる一杯、お昼は鶏そば藤田で決まり、大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

はい、ということで始まりました、黒会社天使のぶさんがお送りいたします。のぶさんのレコードを聴こう会ということで、まあ本日はですね、まあ、原点回帰というか、私の大好きな、ザ・スモールフェイズスの、ベスト版を持ってきまして、またこれをかけながら、いろんなね、もう本当に暖かくなってきたんで、いろんなライブ情報とかもたくさんありますので、またその辺をあのぐちゃぐちゃと言いながら、聞いていただこうかなと思ってます。まず1曲目、スモールフェイズス、 Here comes the 全然言えてないな、 Here comes the night です。聞いてください、どうぞ。

はい、ということで聞いていただきました。本日は、イギリスのね、本当に私の大好きなバンドでございます。スモールフェイセス、ザ・イミディエイトストーリーということで、まあまあちょっとね、イミディエイト、今度ね、また映画の方があるということで、まあその辺もちょっと注目なわけなんですが、まあとりあえずですね、私個人的にも、まあやっとゴールデンウィークが終わっ

って、まあ、ちょっとこうほっとした感じですね。ね、この番組でもあれですけど、まあ、4月から、まあ、一応アイス屋の方に帰りましてですね、カニミツ3月いっぱいで、卒業というか、まあ、ね、終わりまして。で、そこからですね、個人的にはやっぱまあ、京丹後はね、まだ秋だと思うんですが、私の住んでる方はですね、まあ、宮津市、まあ、今日宮津はまた違うんですが、私のところの村祭りというのがございましてですね、それがまあ4月の、末に、あったんですが、まあ、それで今年はちょっと自治会の方の役というかね、組長会というか、組長になりまして、まあ、組長の中からまあ一応その、採点実行委員というかね、その中でまた、うちらは立ち組っていうかね、立ちと神楽が、あるんですが、それの立ち組の方の委員長っていうのをやらなくちゃいけなくてですね、まあ、でそれでまあほぼ毎晩みたいな感じで、祭りねありましたね。で、まあ本当にいろいろ大変だったんでございますが、本当にまあ、自治会もですけど、まあね、一緒にやってくれた、まあ、メンバーというかね、副委員長の皆さんもそうなんですが、まあ、はじめね、組長さんもはじめ皆さんに本当に、すごく手伝っていただきまして、なんとかこう役を終わることがね、今週11日、まあ、これ月曜日だったんですけどね、会議が最後ありまして、まあ、それで一応反省会という形で一つ役が終わったかなみたいな感じでね、本当にお世話になり、このばかりでね、皆さんありがとうございましたということで、まあそんな感じだったですね。まあ天気も本当にうちのその祭りは、ちゃんと天気 に恵まれてですね、まあ良かったんじゃないかなと思っております。まあ本当にいろいろとね、まあその後も岩滝とか、まあ見ごちとかずっと続いて、まあ一応この5月の15日っていうのがまあ一応宮津祭りで、こっちの春祭りは最後になるんかな。まあでもね、なんか晴れそうなんで、まあ、なんとか、やってね、ちゃんと楽しい祭りとか、なってもらったらいいんじゃないかなとは思っています。まあもうね、この放送が終わる頃、終わるじゃない、この放送が流れてる頃にはもうね、まあ終わってるとは思うんですが、まあそんな感じで、まあ、怒涛のね、ちょっと3月から4月、で、ゴールデンウィークみたいな感じだったですね。まあゴールデンウィークもね、ちょっと寒かったんで、あれですけど、まあ、そんな感じでバタバタしている頃にはですね、もういよいよ本当に、その5月に入りまして、今日がまあ5月の13日になりますかね、もう2週目になりますが、本当にいろいろともう連日というかね、いろんなイベントとかのチラシとかもいっぱい来まして、まあ4月はですね、うちらもまあ、サイクロンズというバンドが、あやで、私アイスや天守企画の方でやりまして、まあまあなかなか盛り上がったんじゃないかなと思いますね。十数年ぶりか北サイクロンズ、まあ、ほんで今回ゲストが騒音寺のタムちゃんと、ドラムも渡るくんでね、騒音寺4分の2が来て、結構盛り上がったんじゃないかなと思います。本当にたくさんね、来ていただきましてありがとうございました。本当に盛り上がったんでよかったと思います。まあそんな感じでちょっと今日は、まあ、このスモールフェイスを聞きながら皆さんにいろいろね情報というか、イベントの話を、しなくちゃいけないんですが、まあ、まずはですね、これちょっとね放送ギリギリになるかもしれないですけど、この、ライブ単語794ということでね、声でつながる街とつながるということで公開ラジオ収録が実はあるんですね。5月30日の1時から5時まで、場所が京丹後市役所の街の情報コーナーということで、本当にこの FM 丹後の、パーソナリティの皆さん、ね、総勢13名のパーソナリティの皆さんが参加されるわけですが、申し訳ございませんね。アイスや店主は残念ながら本当は出たいんですが、お仕事の方の兼ね合いがございましてですね、なかなか今回はちょっと出れないと、来年またね同じことがあったら、まあ、2曲ぐらい弾き語ってやろうかなぐらいの勢いで、やらないんですけど思ってますので、またそんな機会があればいいかなと思います。またこの本当にこの、まあね、無料になってますのでね、皆さんぜひ、足を運んでいただいてですね、また情報もこの、FM 単語のラジオの方の中からまたそういう情報が、ね、流れると思いますので、ぜひ皆さん、楽しみにしてくださいということでよろしくお願いします。さあそしてですね、もうちゃっちゃっちゃといきましょうかね。6月13日、こちらも、私の、愛車店主、信光信さんの、企画の方ではなりますが、昨年ですね、11月の、宮津シーサイドバウンドミュージックライブという、イベントがあるんですが、まあ、去年、それのオープニングゲストということでね、京都のザ・ヒル・アンドンというバンドをお呼びしたんですが、

今回は、ワンマンで、レストランカフェあやさんの方にお世話になりましてですね、またライブをすることになりました。6月13日のこれ土曜日ですね、一応会場が19時、開演は7時半からになっておりまして、未だにね、チケット予約とかも多分まあこれギリギリまであるんで、この放送後でも全然大丈夫だと思います。それでまた行っていただければいいんじゃないかなと思います。本当にこのバンド、ぜひ皆さんに見ていただきたいですね。京都のタクタクとかではもう本当にワンマンとかもやってますし、僕よりも相当下の若い世代ですが、本当に素晴らしいいろんな要素をね、うまくミックスして、すごくいいロックバンドだと思いますね。だからその、ミュージックいやすいません宮津シーサイドバーの時もなかなか、好感触だったような感じがありますので、なかなかね、この宮津で、ワンマンという形はなかなか取れないので、ぜひお足を運んでいただけたらいいのかなと思います。そんな感じでよろしくお願いします。そして、6月の20日ですね、こちらは、このラジオにも、ゲストに来ていただきましたようちゃんですね、吉岡陽一、タンゴのブルノマーズ企画のですね6月20日、去年に続きまして、タンゴトレーラーの方で、キングオンズがやってまいります。今日もね、FM タンゴさんの方には、預かってきたポスターをもっちゃんに渡しましてですね、記念撮影もさせてもらって、またこの FM タンゴのブースにも貼っていただくようにということで、ポスター持ってきました。去年もう大盛り上がりだったこの企画なんで、ぜひね、皆さんまたチェックしていただいて、来ていただけたらいいなと思っております。今回私も、前回は、ちょっとうちの企画と被ってましたんでね、今回はちゃんとキングオンズ見に行きたいなと思っております。そして、ちょっとね前後しましたが6月7日にはですね、伊豆市の楽館の方に、ザ・ティーズローズというバンドがね、来ます。これも友人であります、豊川の慶吾くんっていうね、村下慶吾という男がいるんですが、先だってもおとぎんというイベントをね、豊川のホテルですごく素晴らしいイベントだったみたいなんで私は行けなかったですけれども、そのイベントをやってる、だからもうね本当にこの丹後とか、兵庫県とか問わずですねいろんなところでいろんな方が、素晴らしいイベントをやってることになってるのでね、皆さん本当にいろいろチェックしていただいて行っていただけたらいいかなと思います。一応これが6月なんですがもうここからもう行きますね。まだ曲大丈夫だな。そしてですね、またこれ私企画なんですが、これも7月の、一応ね告知の方が決まりましたんで、とりあえずこの場を借りてですね、早々と、告知をさせていただきたいと思います。まずは7月の5日ですね、こちらもレストランカフェあやの方でですね、これも毎年恒例になりましたね、ウルフルケイスケマジカルチェーン一人スペシャルということで、毎年恒例ウルフルケイスケさんが、また宮津にやってきます。こちらももう、チケット、ね、予約の方ももう、受け付けておりますので、また、SNS 等のメッセージでもいいので私の方にご連絡いただければ、整理番号等ねまたお教えしますので、ぜひ、来ていただけたらいいかなと思います。久々というかね本当に相変わらずウルフルケイスケ氏は、すごくいいライブなんで、もうまだ見てない方もねぜひ見ていただけたらいいなと思います。そしてその週、7月11日ですね、ここ連チャンになりますが、3年ぶりにね、ブルースの歌声の、ちはなちゃんが帰ってきますので、ちはな&ザ・サザン・ポピーズということでツアー2026アット宮津編ということで、こちら2026年7月11日の土曜日です。こちらもレストランカフェあやの方で、やります。チケットの方はですねまたこちらも、SNS と、メッセンジなり電話でも別に構いませんので予約をください。今回は本当に前回のワイチル以来のねバンド編成で、メンバーさんも初の宮津になります。本当にカントリーからブルースから、ね、スライドギターから、本当に彼女はいろんな、音楽をいっぱい消化してきた素晴らしいアーティストだと思いますので、ぜひね、見に来てください。またそのような感じで7月がとりあえずこんな感じになりますね。あとまたね、もう一つ、ここも言っておきましょうかね。今度これもね7月の25日ですね、今年これ初の企画なんかな、タンゴフルテンロックということでフェス2026ということで、私も先だってチラシの方をお店の方で預かりましたけれども、まあそんな

ですかね、本当にあの大空と大地の壁のないステージで最大出力のライブを体験しようということで、本当にあのこれはあのあそこですよね、丹後王国食の都の芝生広場で屋外の方でやられるということで、本当にボーカル分は無制限、ギター100人以上、ベース100人以上、ドラム30人以上というね、まあまあこれはみんなであの決まった曲を演奏するっていうイベントだとは思うんですが、これまた何年どこやったかな、三宅さんとかね、ウルケイアモとかどっかでやってましたね、そんな感じのあのこれはちょっとこんなんが単語でましてやね、あの道の駅のあそこの食の都で、行われるっていうことになるとなかなか盛り上がるんじゃないかなと思ってますので、またねこの件に関しましてはまたあのこの丹後フルテンロックの方の、実行委員会の、ね方をこちらの、私の番組の方に、ゲストに来ていただいてですね、その辺について喋、っていただく、段取りを今しております。のでまたあのこの丹後フルテンロックね、ぜひチェックしていただいてですね、私歌ってみたいわとかね、ギターで俺は弾きてえぜみたいなね、ドラム俺も叩くぜみたいな、ドラムさん大変かもしれないですけどね、自分の機材ね持っていかなくちゃいけないですから、まあだけどそんなことがまああの場でできるのであれば、素晴らしいんじゃないかなと思いますということで、まあ取り急ぎですね、こうやって急いであのバッバッバッと来ましたけど、これだけじゃ本当はないんですが、まだまだ今からそういうイベントがね、続くんですよね、そんな感じで、まあとりあえずまあ今日はこんな感じでバタバタになると思います。ただまあ本当にやっぱりこうね、あのこんだけイベントが続くっていうのか、やっぱりいろんなところで各地でこうやってイベントがあるっていうのは本当にいいことなんだなと思いますし、あのまあいろんなね皆さんあの時間ね大変とか、まあまあまあお仕事の関係もありますしね、でもぜひもあの本当にあの僕らもあのいいアーティストをなんとかねこうやってこっちに来ていただいて皆さんに見ていただきたいなっていう思いで、やってますのでね、ぜひまた、来ていただきたいかなとは思います。まあそんな感じでこれもうね、多分この曲 A 面最後かな今日短いかもしれないですまあでも本当にさっきのねあのこの、FM 単語さんのこのライブ単語794のこれ公開ラジオ収録ですね、ちょっと行きたかったなまあまあでも仕方ないんですよね、本当になかなかちょっとねあの昼間っていうのはなかなか動きにくいので、また次回ねちゃんとできたらいいかなとは思っております。まあそんな感じでとりあえずあの本当にいっぱいちょっと急いでやったので、とりあえずもう一曲だけね、これ A 面の最後の曲かな、とりあえずこれ聞いてまた B 面に行ってまたいろんな話をしようと思います。とりあえずまた聞いてください、スモールフリーズ My Way of Giving を聞いてください。

タンゴでジャズを楽しもう。ご案内役の後藤拓三です。この番組は聞けば聞くほどジャズの魅力にはまる1時間、放送は毎週木曜日の夜8時から、再放送は翌週の同じ時間、更新は第1、第3木曜日で、第5週はお休みです。

0: タンゴでジャズを楽しもう。さあ一緒にジャズの世界へ。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所町の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私ヤンブロも参加します。ぜひお越しください。絶対来てね、待ってるよ。
2: 丹後は美味しいものがいっぱいあるね。日本酒もいっぱいあるけど、丹後のクラフトビールも美味しいよ。よけ飲んでほしいわ。でも飲んだら乗るな。それはベルギーでも当たり前。飲酒運転ゼロ行こで。
3: ノブさんのレコード聞く会 B 面です。

はい、ということで B 面の方になりました、本日は、黒海砂天使のぶさんのレコード聴こう会ということで、スモールフェイセスというね、私の大好きなバンドの方、このザ・イミディエイトストーリーということで、まあ、ベスト版の2枚組があるんですが、まあ、それを聴きながら、やっております。まあ、そんな感じで、まあ、お送りしてるわけで、まあ、とりあえずね、B 面のもう一曲ね、聴いていただきましょうかね。これも大好きな曲ですね。レイジーサンデー聴いてください。スモールフェイセス、どうぞ。

はい、ということで聞いていただきました、スモールフェイセスレイジサンデーということで、相変わらず大好きな曲でございますね。まあそんな感じでね、前半は、いろいろ、告知をね、いたしました。まあ本当にそうそう、この5月に入ってね、祭り、まあさっきも言いましたけど、僕らも祭り終わって、ちょうどね、その僕らがその4月の終わりぐらいですね、あの祭りの時なんか、ね、原始人みたいな方のね、なんか話題がすごく盛り上がりましたね、SNS でなんか盛り上がっとったというか、僕もちょっと何回か目撃というか、うちの我が村にもね、駅の方にいらっしゃったので、まあ近所の子たちがなんか、珍しげに見に行ってましたけど、失礼しました。まあでも、やっぱね、なかなか、いろいろとこう、まあ、物議を醸し出すというか、この時代なんで、

SNS 等もやっぱりこう賑やかになりますしね、まあ動画撮ったりとか写真撮ったりとかもあるんですよね。うん、あの僕はもう別にあのその否定もしませんし、あのただやっぱなかなかこうまあまあやっぱりこういうこうなるんだろうねって、まあまあ僕自身もやっぱ興味持って見てましたからね。あのそのなんかね、それがあのなんか悪さをされたりとかってやったらもう本当大変かもしれないですけど、なかなかそういうわけにもいかないし、皆さんやっぱ興味本位でね、僕もその一人だったですけど、あのそんな感じで、まあ今ちょうどこの番組今どの辺ですかね、まあ何日か前にはなんか舞鶴の方で行かれてたみたいなんで、あのずっとなんか旅されてるんですかね、本当にあの話題をかっさらっていった、4月の終わりだったですね。あのまあでもまあ本当にあの良くも悪くも、あのやっぱ今のこの SNS 時代なんでね、いやすごいなと思って、あのやっぱり一気にこうこんな田舎でもね、すごい注目されたり、まあまあ当然ね、皆さんあのこう立ち止まって携帯で撮られた方もいらっしゃると思います。まあ僕の友達とかもいっぱい送ってきてくれましたからね、僕の携帯にね、スマホにね、まあそんな感じで見てましたから、まあ当然駅とかで寝てはったんですよ、うちのね、あの近くのだバス停とかもあったみたいですしね。だからまあそんな感じで、まあまあ、ね、こんなラジオで言うことじゃないんかもしれないですけど、まあそんなことがあった4月の終わりだったですね。そんな感じで、まあまあまあ本当に、まあでもあのそういうことをまあやっぱり皆さんね気にして見てるところもあると思うんでね、まあそんな感じでした。ね、このまあまあ峰山とかも来てはったんですよね、僕もそれも聞きましたね。はい、まあそんな感じで、まあその話は置いてきまして、まあそんな感じでね、とりあえずまあイベントの方が続々決まっていっております。私個人的にはまあ一応この6月の、そうですね、あのヒルアンドンのワンマンから始まりまして、7月のウルフルケイスケ、そして千花ちゃんのバンドということで、この3本ですかね、夏場まで、夏場か8月はさすがに僕もちょっと入れれないので、そんな感じで、やっていこうかなとは思っておりますね。でそのゴールデンウィーク終わって、そうですね、5月だったかな、8日か7日か、まあ、先週ですねに、あのちょっと京都のタクタクの方に行ってまして、で、まあ、これもちょっとリコーさんがゲストで出るということと、の東京からね、ザ・ブロックン・ブルース・バンドという、まあ、リコーさんが最近結構あの僕に押してくるというか、ノブイス聞けよみたいな感じでね、見に来れるなら来てねみたいな感じで、あとまあ彼らがサポートということで、オーストラリアの方からエルザリーさんというね、あの鍵盤弾きですね、ピアノマンと、その16歳のギタリストの子が一緒に来て、まあ、それでタクタクでやってたんですけど、なかなか面白かったですね。あのそのまずその東京のブロークンブルースバンドですね、まあ、ブルースバンドをっていう名前がつくんですが、まあ、それだけにはとらわれず、まあ、簡単に言うと本当にあの音が詰めないというかね、引き算、究極の引き算バンドみたいな感じで面白かったですね。その一切シャウトとかしない、ギターもギャイーンとかキュイーンとかいう音が一切ないみたいなね、ただねドラムセットがすごかったんですよ。これもあの某稲妻ホーンズっていうね、バンドのドラムさんでもある、河合先輩がね見に来てはったんですよね、お前も来とったんかみたいな感じだったんですけど、でまあ終わってから、そのタクタクのステージに鎮座してるね、そのドラムセットを見ましてですね、グレッチのね、これ53年だったんですよ、1953年のドラムセットだったんで、まあ、その叩いてる男の子がね、そのブロークンブルースバンドの男の子が24歳っていう、どうみたいなね、ちょっと僕もさすがに見ましたね。あ、ほんでそのスネアも全部ついてるっていうね、あのカバーリングも、もう昔やったらもっと綺麗緑だったんかもしれない、退職してフレークもちょっとやれてね、まあ、そのやれ加減がめちゃくちゃかっこよかったんですけどね、音もすごく良かったです。なんかね、いなたい音なんですけどちゃんと抜けるみたいなね、まあ、ミュートの仕方とかにもよるんかもしれないですけどね、やっぱ機材オタクなんでね。そんなの見て、あとギターのね、りょうちゃんのギターも、すごいレアな、よく メジャーの方で言うとカイっていうねメーカーのワンピックアップの、あのすごいこう丸太ん棒みたいなネックのやつなんですけど、それのまあ某メーカーの方のお名前になるんですが、そのギターとかもありましたしね、なかなかほんで全部そので、あとピアノのエルザリーとかもすごい上手やったんですね、あの本当ジェリー・リルスみたいな叩くピアノですね、ロックノールピアノですね、ブギウギとか、まあまあリコーさんもほぼブギウギ連発しましたね。まあ、そんな感じでやっぱタクタク行くとなんかいいですね、相変わらずすごくあの元気になる場所なんで、まあ
でそれがまあ僕に

とっての唯一ゴールデンウィークの休みだったみたいな感じなんですけど、でもやっぱりね、見に行きたいライブとかがやっぱ土日になるんでなかなか行けないですけど、まあ、極力ねやっぱりそういうとこに行きたいなとは思っております。でまあまあ私だから最近もそういう都に行くときはですね、基本的にまあもう昔みたいにそのレコー屋さんをね行けないというか、もう体力もないので時間もないのでもうギリギリでまあ出るのでね、いや僕が最近やってるのは、まあ、一応その高島屋にあるフェイスレコードっていうのができたんですけど、そこにまあ一応僕が自分がまあもうこれは聞かないなとか、もうこれは処分しようかなみたいなやつをまあ何枚かとりあえずカバンに入れてですね、フェイスレコードに行くわけですよ。で、まあ、まあこの前も外人さんしかいなかったですね、京都から町もうバスなんて外人さんしか乗ってへんかったですけど、まあ、そんな感じで、まあ、とりあえず高島屋まで行ってですね、4階にあるフェイスレコードマリアの前を抜けてですね行くわけですね。でマンだらけの前を通ってフェイスレコードについて、まあ、一応買取査定をしてもらって、まあ、大体1時間ぐらいかかるんで、まあ、その間にまあフェイスレコードの中のまあレコード物色して、いくらで買い取られるか分かんないですけど、あこれがいいなとかこれ欲しいかなみたいな目星つけといて、まあコーヒー屋にいて喫茶店でね、まあ、喫茶店かまあカフェでコーヒー飲んでるみたいな感じで、そっからまあ終わったらタクタク行くみたいな。今回はまあちょっと1回2回帰りましたねちょっとねダニー・ハザウェイっていう人の日本版の、まあ、セカンドアルバムが、まあ、僕以前持ってたんですけども、ちょっとそのアルバムの B 面がねどうしてももうやっぱ手持ちのレコードそういうのが増えてきまして、まともにちゃんと聞けなくなると、こう、レコードはストレスなんですね。A 面はちゃんと聞けるけど、B 面の2曲目飛ぶんだよ、みたいな。それも我慢して聞いてたんですけど、やっぱりね、どうしてもそれがこう、ストレスになってくるから、まあ、もうこのレコード手放しと、また新しいやつというかね、またいいのが出たら買おうかなと思って、早何年、みたいな。なかなか巡り会えなかったんですが、まあ、それがまあ、一応そこに帯がついたやつがね、あったので、まあ、一応レコード買い取ってもらった金額プラス、と、ちょっとね、創作すると、まあまあ、逆に見たら安く買えたぐらいの話になるんで、まあそれを買って帰りましたね。でまあそれで帰ってきて、まあ次の日ね、まあまあ僕のまあもう昔からのレコード友達である秀志くんがね、久々に顔を出してくれまして、秀志くん買ったんだよダニーハザウェイみたいなね、セカンドみたいな。でまあ僕実はファーストもですね持ってたんですけど、これもまた状態があんま良くなくて、エブリシングエブリシングの名盤があるんですが、これも結局手放してしまったので、でねダメ元でその秀志くんに1枚目持ってないとか言ったら、あうち3枚あるでみたいなどういう方なんですかあなたはみたいな、まあ、僕の友達なんですけどね、まあ、本当に素晴らしいレコードをも集めても持ってはる方なんでね、素晴らしい方なんですが、そんな方がまた周りにいてることによってですね、めでたく、わずか2日間でですねダニー・ハザウェイのファーストセカンドのまともなやつが揃ったっていうのは、これは嬉しかったですね。そんな感じでやっぱりね、そのなんかあるんですよ、僕まあ別にいろんな音楽聴くので、やっぱ時期なもんとか年間の通してね、そう、まあ、多分ね、リスナーの皆さんとかもそうあるじゃないですか。例えば、まあ、ジャズ聴いてる人、まあ、ジャズばっかり聴いてる人って、まあ、おるんでしょうけど、僕もだからジャズも聴きますけど、別にパンクも聴きますしね、今の音楽も聴きますし、まあ、それがちょっと、ね、こう、年間の中でこう、サイクルされていくっていう中で、まあこの前ちょっとダニー・ハザウェイに関してはまたそのニューソウルブームが来るわけですよ、突然自分の中に。そうなると今度ね、ダニー・ハザウェイから、まあ、マーヴィン・ゲイに行って、みたいな、で、ロバート・フラッグに行ってとかなるわけですよ。で、そういう、こう、なんか周期みたいなのが、これ多分レコードをね、本当に聞いてはる方とか集めてはる方とか結構あると思うんですよ。もう今日は、まあ今日だから僕の気分は、まあ変な話、スモールフェイセスだったんですね。まあこれは別に単純に、今日何持っていこうかなって思った時に、この前ちょっとまた違う某ね、ラジオで流れてたのがスモールフェイセスだったんですけど。で、まあこのイミディエイトっていうね、このレーベル、まあ去年も来日しました PP アーノルドとか、まあその辺もいましたし、まあレーベル的にもそうなんですけど、やっぱりもうこのスモールフェイセスっていうバンドは、やっぱり聞きたくなるんですね。これさっき言った周期、スモールフェイセス周期みたいな、あるんですよ、ちゃんと。だからこれはもう、夏になったら僕が、店でスタイルカウンシルばっかりかけるみたいなね、に近いかもしれないですね、もしかしたら。まあまあ、そんな感じで、その前にはね、僕の中でダムド周期っていうのがありましたね。それはたまたま今年、ダムドがね、また来年、今年か、来るので、ダムドが来たら、またダムド周期になるんですよ。見に行きたいんですけどね、ちょっとまだチケットいつからやった

来月ちょっとはっきりは覚えてないですけど、ちょっと墨の絵なんでね、ちょっと遠いんでね、考えてますね。でも木曜日なんですね、そのダムドが大阪でやる日が、うん、また見に行きたいなと思ってます。まあそんな感じでいろんな周期が、あるんですね。まあそれがだから僕の中でこうレコードで周期が回ってるみたいな感じなんで、やっぱりこう、まあ本当今後、まあレコードをね、やっぱり断捨離もしなくちゃいけない。まあだから僕よくあの本当にあの先ほども言いましたけど、こうレコードを買い取ってもらうっていうのは、特にレコード屋に持って行ってね、あのもう本当に聞かない、もう今まではそれずっと置いてたんですけど、まあ、結局そういうなんかまあそれはね、あのなんか個人的に売買とかしたらもっと売りやすいのかもしれないです。めんどくさいですよね。でまあ本当に聞かないんだったら、あのまあ正直まあそれは某ね福知山のリサイクルショップとか持って行ってるよりは多分いいと思いますし、まあそれで僕はまあ一応自分が欲しいレコードをまあ何枚か買って帰るっていうサイクルに変えたので、まあ大阪とか行ったらまた別ですけど、京都のそのタクタクとこにライブに行った時にはもう時間もあんまりないので、他のレコード屋も回ることもないんでね、そんな感じで僕の、レコードライフは終わらないっていうね。まあまあでも、まあめちゃめちゃいいものがね、そこのオフィスレコードが全部があるわっていうわけでもないんですけど、まあでもそのやっぱりね、そのいらないレコードっていうか本当にもう聞かないレコードを売って、まあ何千円か、ね、になって、それ1枚でいいレコードを買った方がいいと思いませんか。僕はそう思うようになったんで、なのでさっきのね、そのダニーハザウェイもそうですけど、まあそれで自分がまたニヤニヤできるレコードが一番増えれば、もうそれで問題ないなとは思ってますのでね、そんなことを言うてるときに、またね、あのビッグニュースがローリングストーンズのね、いよいよ、新しいアルバムが3年半ぶり、まあ本当この組、またこれも AI じゃねえかとか、ちょっと騙されそうになりましたけどね、でもちゃんとプレスから出たので、今度また出ますね、やっぱりああやってね、ローリングストーンズが、こう新しい、どうですかね、アルバムを出すっていうことで、こう世界がこうわーって一気になる、あの流れは素敵ですね。まあビートルズもそうだったと思うんですが、まあやっぱここのローリングストーンズっていうのはやっぱ今世界最強のバンドだと思うので、私も当然ですが、まあいろいろ迷ったんですけどね、まあ当然レコードは買うんですが、レコードもまあ今回輸入版と国内版の差がほぼほぼないとか、300円ぐらいしかないんかな。あったのと、まあちょっとあのポイントがあった分があったので、それを使ってレコードと CD を買おうかなと思ってますね。でどっちもタワレコに頼みましたね。タワレコは CD 買うとなんか B2 ポスターがもらえる、あのイラストのね、あのちょっと変わったイラストのもらえるらしいので、まあそれはちょっと楽しみにしておりますね。まあそんな感じで、まあ本当にストーンズの、まあ正直ね、ツアーはもうほぼほぼ難しいんかなとは思ってますけど、あのやっぱりこう新曲聴いてね、なんかもうなんか盛り上がるじゃないですか、うん、まあ、僕もやっぱりもう一回見たいなと思いますけどね、もうなかなか御年、日本に来ることも大変だと思うので、まあそれよりもやってこうやって新しいアルバムを作ってくれてね、世界がみんなうわローリングストーンズだっつって言ってる時の方がいいかなとは思いますね。まあそんな感じでまたね、7月かな、出ますね。もう楽しみにしておきましょう。まああのまた新しいアルバムね出たらもう速攻でこの番組で、かけてですね、流したいと思いますので、またそんな感じで楽しみもあります。まあそんな感じで言ってましたら、これあっちゅう間に終わるね。はい、ということで今日はね、本当にあのいろいろ前半はまあ告知ばっかりで、まあ最後はまあそんなまともな何もいつものように話もしてませんでしたが、まあとりあえず、またね、5月6月いろいろイベントの方がございますし、ね、先ほども言いましたがこの FM 単語さんのイベントもございますので、ぜひチェックしていただいてですね、皆さん行っていただきたいと思います。ということで本日は、スモールフェイセスの方のね、ザ・ミデートストーリーということでお送りしました。これ本当はね、3枚目4枚目もあるんですけども、今日は1枚目と2枚目の方を、かけてお送りしました。じゃあ最後のね、これ曲今かかってますね、Get Yourself Together という曲で、締めたいと思います。また会いましょう。バイバイ。お疲れ。

FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜詰干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。

0: 100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト、花片西。生麺、スープ、焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。阿美野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。FM 単語が9時をお知らせします。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力

20ワットでただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM、 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz

0: ってすげえよな。
1: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
0: いやいや漫画だし。
1: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
0: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
1: へえ、確かうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
0: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
1: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
2: 単語の歴史って面白い。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げ

1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動を強く曲げて伸ばして曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

0: 朝の情報番組
1: タンゴモーニングサンド。
2: 火曜日は厚地凛太郎、
3: 水曜日はアッコ、
0: 木曜日はリコがお届けします。
2: 日々のニュースや今日のお天気、タンゴの情報たっぷりの1時間の生放送、
3: タンゴモーニングサンド。

0: FM 単語が7時をお知らせします。蘭学のほっと一息ラジオ寄せ。この時間は落語サークル渚の会のメンバーが寄せて披露した落語を私蘭学のご案内でお届けする番組です。
1: 皆様いかがお過ごしでしょうか。蘭学です。本日は2016年7月23日ミセナ枚方会館におけるミセナ納涼クラワンカ寄せ第83回渚屋一門会夏の都祭りで収録いたしましたキュートさんの一人酒盛りをお聞きいただきます。落語でお酒と言いますとこらーもう日本酒で、この話で和酒を巡る男の態度がどんどんどんどんと変わっていく様が聞きどころです。

しばらくの間私の方もよろしくお願いしたいわけでございますけれども、こちらに名前がナビラというのが書いてございますけれどもね、この寄せ文字というのは独特な字で書いてるんでございますが、渚や久しい都と書いてキュートと読みますんでね、これだけのことでございますけれども、もう誰か笑ってる方いてますけどね、毎回言ってますけども、これはまあ漢字で書いたらこれだけのことですけども、英語で読みますとね、キュートと言いますと可愛いというね。ありがとうございます。あ、パラパラとありがとうございます。いやもうこれ反応なかったら寂しい寂しい、これ、まあ、反応なかったらみんな反応あるまで言い続けますからね、一つよろしくお願いしたいわけでございますけれども、今日の話に入っていきたいわけでございますが、まあ書いてます通りお酒のお話でございましてね、まあ酒というのはね、ちょっといただく分にはええんでございますけれどもね、あんまり行さんいただきますと失敗したりなんかしてね、でやっぱりこうしくじったりなんかすると、やっぱりもうこれはちょっと禁酒しよう、断酒、そういう誓いを立てようちゅうなことを言うてね、言うわけですな、友達仲間に。もう俺はちょっともう禁酒するで3年間ほどちゅうなことをね。でそれを聞きかじったら、それ見よがしに誘うに来るやつがまたいてますな。で普段来ませんねんで、そういうのを聞きかじったら、あいつなんとかしたろうと思うて誘いに来るやつありましてね、おいちょっといかへんかいかへんか、樽酒のええのが出回ってんねんがな、樽酒っちゅうのはな、あんまりその何したらあかんけども、ちょうど今気が回ってええ自分やね、今飲みに行こう、いやあかんねん、何があかんねん、いやもう立ったんやから、立ったん、そうだ、もうコンピラさんにピシャッと、もう3年間飲みません言うて、もうピシャッともう立ったんやから、ああもうお願いしたとこやね、まあ言うてくもでもな、飲みに行かれへんねん、そんなこと言うな、お前ちょうど飲み頃やで、今お前キジなりでキャーって飲んだらお前おいしいで、お前そんなこと言うな、お前今やめてきたとこやねんさかいに、あそうか、それやったら相談やけどな、その3年の禁酒は倍の6年に伸ばして晩だけ飲んだらどないや。あそう、あそういう考えもあるか、あほんだらな、いっそも倍の12年に伸ばして昼夜とも飲もうかい、全然やめる気がないわけでございますけれどもね、まあそういうお酒の話でございますが、いてるかいな、おーなんや、よっさんかいな、来てくれたんかいな、まあまあ上がって上がって上がって、いやお前な、この近所に宿替えしてきたって聞いたさかいにな、いやそうやねん、いやわいかてな、そうや、よっさんがこの長屋に住んでるよの、この間最近やっと気ぃついてやな、あとでもうこれ終わってから挨拶いかんな、何もてたとこやねん、いやそうやろ、いやほんでな、手伝うことあったら、いや何でもやったるさかい、手伝うたし、いやもう何もな、手伝うてもらうことはいらんねや、もうこの通りやな、もう道具も中入れてしもうたしな。

あとは何日もかかってもこれあのゆっくりと片付けたらしまいやのわいらのこんなんねえ やもめのこんなもんないかし忙しいことあれへんね、まあ、何も手伝ってもらうことあれへんねえ何ああこれな今な何してるかってこれあのな壁がこれ汚いやろだからこのなちょっとこの白い紙こうてきてな今糊貼ってこのこうやってなこう今紙をこうやって貼ってたとこやねんからこれこれこうやってなでこんななかなかこうなんしたら見場がようなるやろあいやいやもう手伝ってもらんでもうええって言うと座ってもうたらええねん座ってあの今日はな予算後であの酒飲んで帰ってもらおう酒飲んで帰ってもらおうさあそこ座ってもうたらええねん座ってもうたらええねん座ってもうたらええねんけど座る場所もないなこれいやそこへなあの火鉢は置いたんねんけどあ予算悪いけどなほんならこのなんやそのこの箱とそれからふふろ敷き包みあるやろそれ上やろな棚の上へ上げてんか上げてんかそうそうそうそないしてもだよもう今日はもう何にもしてもらえでええさかいな今日はもう予算にはな飲んでもらうさかいにな何にもしてもらえでええねんでえこないしてなこうやって貼っといたらえあれああ予算いやそら地べた座らしたしあれやな座布団がなかったな予算悪いけどなそこに風呂敷包みあんねんわ、うん、それちょっと開けてもろたらそこに座布団が入ってるよってそうそうそうそれ開けて開けてほんで2つだけ出してほんで余ったやつはまたこの辺に結んでほんでそのあっちへ引き出しの中へ掘り込んどいてくれかそうそうそうそうそう掘り込んどいてほんでピシャッと閉めといてやピシャッと閉めといてや中途半端きれいでわそうそうそうそれでまた座っといても何にも今日はしてもらえでええさかいなほんまにな。何にもしてもらえでええねんさかいなほんまに、これもこれも貼ってなこないしてまあ茶でも飲んでもらわなあかんねんけどもまあ見ての通りこんなてええやろわいがやったらええねんけどできへんねんそうやな後で燗して酒飲もうかなあほんなちょっと火だけ起こしてもらおうかいな火だけ悪いけどそこへあの寒滴見えたあれやろさあさあさあその寒滴の横に箱あるやろさあさあその箱覗いてごらん覗いてごらん、そこに炭入ってるやろさあさあ前の家でなそこへ炭だからガーッと開けてきたったんやへんそこへないるだけの炭ちょっとその寒滴入れてうんほんでその何やでそこら辺に火消し壺やとかあるやそこへから消しやとかみんな入ってあるよってな、うん、それ出してほんで炭にガラバラッと火起こしてんか火起こし町あるあるあ町そうそうつこてつこてねけど火悪いけど起こして起こしてそうそうそうそう時期起こったやろ時期起こるやその炭な時期起こんねんやさその代わり立つのも早いねんけどなあそんでなその夜間うんそこに棚に見えたらその夜間に水壺にも水はいっぱい入れてあるさかいその夜間に水移してそうそうそういっぱい入れたらあかんで言うとくけど言うわこん時間かかるよってな6分目ぐらいに入れたらそうそうそうそうそうそないしてそないしてほんでそこへかけといてんかかけといてんかそないしてもうといたらなあともう何にもしてもらえでさかいなもうゆっくりと飲んでもらうさかいに待ってる間なんやあ予算悪いけどなこの長屋出たとこにな最前うどん屋が店出してたんやわ、うん、悪いけどなみんな東京やなんか引っ越しの時引っ越しそばっちゅうのは言うけど鍋焼きうどんで行こうやないか鍋焼きうどんでなあれが一枚やねん飲む時はな鍋焼きうどん2つ悪いけど言うてきて言うてきてええなそんな人いてもうたらええさかいなあともうこっちにもう1枚ぐらいいるかなこれ塗っといてよいしょっとこれこれなここへ入っておいて行ってくれた行ってくれたおーきょきょきょほなもうそこへじーさあさあさあ座っといて座何にもしてもらえでええさかいなほんまやでほんまやでほんまあもうちょっと湯がちんちん湧いてきたんちゃうか湧いてきたんちゃうせえせえせえせえせえせえそこの水屋見てごらん水屋そうそうそこへな急須もほんで湯飲みもあるさか湯飲み2つ出しといてやあとで湧かんで飲むさかいそれ2つ出してそうそうほんで茶壺もそこにあるさかいなそこお茶っ葉も入れて言うとけどもうな茶は出ばねえでお前ええ茶ちゃうさかいなさけどあとでないい実はいっぱいゆっくり飲んで帰ってもらうてそれ楽しみにしといてしといてお茶飲んどいていやこの下の方にちょっとあるさかいなもうじきやからなもうじきやもうちょっと待っといてや待っといてやよしさあさあさあ、飲んでくれた飲んでくれたほんならなそのなんや やかんいっぺんあげてでその怒ってる炭をこっちの火鉢に移してんかいそうそうそう火鉢移してでやかんもなそこへかけ直してんかうんそんで

酒のとっくり、そこにあんねんわ。三つぐらい、ごろっと置いてあるけどな。だからちょっと持ってもうたら、中途半端にな、四個か五個ぐらい残ってるやつあんねん。それ出して、そう。それ持ってきてな。ね、缶どっくりもあるやろ、そこへ。一合ちょうど入るやつあんねん。それ持ってきて、そこつけてな。ほんで、そこへ酒入れて、缶しといて、後でいっぱい飲んでもらうやないか。何にもしてもらえでええさかいな、今日は。ほんまやで、向こうあと一枚、これで終わりやさかいな。この下へこうやって貼って、これでいいんちゃうか。いやー、大きい。いやいや、ほんまにな。おっさんが来てくれて、ほんまに嬉しいわ、ほんまやで。いやー、まあ、ワインがやったらええねんけど、この手やろ、のりまむれやさかにな。こんなもん、なかなかできへんかってんけどな、おっさん来てくれてよかった、ほんまによかった。今な、道具も行さんあったんやけどもな、いや、だいぶ減らしたんやで、それでもだ、第八車に2杯やん。まだそれでも足らへんから、両手でこう下げてきたようなもんやで、あるもんやで、な。死んだおかんがな、ふすま開けたらやで、死んだおかんがこう包んでるやつやとか、行さん出てきたりして、さて、捨てられもせずやん。これでも、言うてる間に、缶ができてできたんちゃうか。ちょっと早いかもわからへんけどな。いえ、もうな、仕事終わったらすぐ飲める思てたさかいな。口癒しでもしゃあないねん。ちょっと、出してみるわな。うん。ちょっとやっぱ早いかもわからんな、これは。ちょっと味見してみるさかいな。ちょっと待っててや、これ。うん。ちょっと早いと思うねんけどな、これ。うん。あかん、思った通りや、ちょっと早い。こんなんおっさん飲まされ。こんなんあかん。これ悪い酒は私が退治しときましょう、これは。いや、これ、予算入れて、つけといて、つけといて。まあ、時期にできるさかい。いやー、予算ともな、長い付き合いやで、ほんまにな。予算、ほんで、その待ってる間、口寂しいやろ。その戸棚開けてごらん。そう。そこに漬物の樽が入ってるだ。それ出して。それ、手でつまんで、これ結構来ないんでもな。酒の。当てになんねん、こんなん。いやさっきな、すきばらにキューってやったやろ。さからな、ほら、お腹ん中、酒がキューって走り回ってる。わあ、気持ちいい。こんな時は酒なんぼでも飲めるような気すんないよさ。もう、今度はええ感じちゃうかな。今度はええ感じちゃうから、ちょっと待っててやよさ。ちょっと待っててや。ちょっと開けてみ。よっさ。今度は私の勘ではこれは成功の方やと思うで。ちょっと待っててや、おっさん。酒を上勘で飲んでもらうさかいな。ちょっと待っててや、これ。うん

思った通り、上官上官、いや酒がな上官で美味しかったらこれ不思議なもんやで、体にスーッと酒が入っていくからな、これが不思議なもんや酒っちゅうのはな。さあさあこれこれやったらいけるわ、いこいこいこいこいこ、あれあれんあれん、じゃあ、あの、入れてつけといてつけといて、時期できるさかい時期できるさかい。いやー嬉しいなほんまにな、やっぱりなあのな、あずっと朝から働き詰めやったやろ、ほいでな隙腹で飲むのこれが一番酒飲みには嬉しいもんやね、うん、あの何やあの漬物やっといてや、漬物やっといてだだだ、うんうんうんうん、ああうまいね、しかしこの酒はね、私はねもうこの界隈の酒屋ずーっと回って、この酒やないとあかんって決めてる酒や、から上官で飲んだから、もうこんなおいしい酒ないよお前な、うんうんうんうん、何やっぱりこの、あの、気持ちになってきたらちょっと歌の一つも歌いたくなるね、祭典の人も歌ってはったけどね、何や、予算歌って何か一つ歌ってな、陽気に。何をブツブツ言うてんねんな、予算。じゃあ予算、そういうとこがあかんねんで。

よさん言うとけど、あのな、酒というのはな、飲んだら飲んだような気にならなあかんでよさん。酒の値打ちがねえがな。ちょっと歌うとってごらんね。あかんの。あのね、あのやっぱり歌はね、最前のあのあれもあるけどね、あの最近の歌あかんね。やっぱり我々昭和の歌がええと、まあ、昭和50年代ぐらいのがちょうどね、あの酒の出てくる歌や八代亜紀のあの船歌とかね、お酒はぬるめの考えちゃうね、魚は炙ったイカでいいって、あれちょっと私おかしいもん。やっぱりね、スルメは別に炙ったスルメでええよ。せやけどね、やっぱりね、缶は上州は上缶でなきゃあかん。あんなぬる缶みたいな飲んでられんで、いや言うてる前にまたできたんちゃうか。ちょっと待っててや、これ。あ、今度もおそらく成功、上缶で。だんだんこの火の勢いとこっちの気が覆ってきたんねん。ちょっと待ってや、これ、ちょっと味見してみるさかいな。酒の真っさかいな。ちょっと待ってや。これも絶対上缶や。上官、これなれや、これなれや、行こう、予算、何やその湯飲み、お前、その茶かすがこびりついてるやないかい。そんなもんな、あの茶が一滴しずく一滴あってもこの酒の味が落ちんねやで、なんぼうち帰って見えへんか知らんか、よう見てこんかいなの、洗ってこい、お前、酒飲みの肩かみにも受けんやっちゃな、お前。茶かすのついた湯飲み持ってきてよ、お前。あんなんで飲もう思うとね、お前。なんちゅうやつや、こっちは上州、上官で飲ましたろう思ってね。洗ってきた。よっしゃ。ほんなこれ、あれ。じゃあちょっと、そこつけて、入れといて。どないしたん、よっさん、どないしたん、あのな、最前からお前一人でお前、ああでもない、こうでも言いながら、クーク飲みやがって、お前、おらな、はっきり言うて、お前、手伝いに来たってんねんぞ。それお前、いっぱいや、似合いの酒飲みに来たんとちゃうわよ、お前、一人でお前、ああやこうやいて、いっぱい飲んでや、クーク飲みやがって、お前、おら、お前みたいなやつはな、もうな、友達ともなんともええわ、二度とな、会えへんさかい、こんなとこも来えへんさかいな、あら、帰るで。えらい怒って帰るよって、何を怒って帰っとね、あいつ。ああいうとこがあかんねん、あいつ。酒癖が悪いの。あおっちゃうわ、お前。だからあかんねん、お前。あの、おまっとうさんでございまして、今、届けに参りました。うどん屋さん、待ってたんやな。わい、今、腹減ってるさかいな、鍋焼きうどん、2杯でも3杯でも何杯でも飲むあの食べるさい、そこ置いといて。いや、最前、来はった人やと思うんですけど、えらい剣幕で怒って帰りはりましたけどな、あれ、お友達は思わへんのかいな。そう、友達、えらい剣幕で怒ってましたで。えらい剣幕で怒ってた。心配すな。やっぱりあいつは酒癖の悪い男や。

はい、本日はキュートさんの一人酒盛りをお聞きいただきました。この話はもともと上方落語であったようですが、かなり古くから東西で演じられておりまして、幕末から明治中期にかけての落語史上の一巨人ともいえるかの三遊亭圓朝氏も得意にしていたようです。圓朝氏は被害者の男を後半全く無言とし、顔つきや態度だけで高まる怒りを表現。圓朝の顔色が青なって、ほんまに怒っているように見えたと言います。上方では桂南天氏から米朝氏に伝わりました。六代目諸葛氏のお箱18番でもありました。それでは本日はこの辺で、また来週。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。丹後の未来を設計する株式会社東和設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽、瓦屋根工事のことは株式会社たまる屋、内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院、うまい魚があれば家庭円満、網野町キツ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この後は FM 丹後朝の情報番組、
2: 丹後モーニングサンド。
3: 火曜日はアッコ、
4: 水曜日は厚地凛太郎、
5: 木曜日

0: 日はリコがお届けします。
1: 日々のニュースや今日のお天気、
2: 丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、丹後モーニングサンド
0: スタートです。
3: ラディオケクレアモノイトゥッティ FM 丹後。

はい、皆さんおはようございます。時刻は7時30分を回りました。タンゴモーニングスタント木曜日、本日も峰山駅裏にございます FM タンゴのスタジオより、私リコが生放送でお届けいたします。昨日の夜から降り出しましたね、雨がね。全然雨音に気づかなくて、ちょっとフラッとね、外のにゃんこちゃんが戻ってきてないなーなんて思って、勝手口を開けたら、めっちゃ降ってるやんと思って急いで2階に上がって全開にしていた窓を閉めました。普段はね、本当に雨音がよく聞こえて、誰よりも早く分かるトタン屋根とかがあるので、そこにね雨が落ちてよく分かるんですけど、昨日は分からなかったんですよね。多分ね、まあ考え事をしていたっていうのもあったのかもしれないんですけど、まあ、夜だけなのかななんて思ってましたら、朝も降っておりました。いや、今も朝なんですけどね、私が言う朝って3時頃になるので3時4時ぐらいにも降っていまして、で今日はちょっと遅めのスタートね、木曜日は7時30分から8時30分までということで、ゆっくり30分はゆっくり出かけられるので、ゆったり過ごしておりましたら、小雨になってきて、今現在は止んでおりますね。ただ地面の方ぬかるんでいるところがあったり、水たまりがあったりするかと思います。この後ね、学校に向かわれる、仕事に向かわれる、徒歩で向かわれる方いらっしゃると思いますので、水たまりなどありましたら、ドライバーさんは水はね、泥はねしないようにね、ちょっと配慮の方していただけたらなというふうに思います。ということで、今日一日お天気は曇り、あくまでも予報は曇りになっておりまして、日付が変わる頃に小雨と表示されています。まあ天気予報ね、いきなり朝雨降ってたりしてましたし、こう見ている間にも、この生放送中にも変わったりするので、こまめに、外作業される方はね、チェックされた方がよろしいのかなというふうに思います。今7時30分現在の天気予報は、今日一日曇り、日にちが変わる頃に小雨という表示になっております。で、本日の注意報などは発表されておりません。今現在の気温ですが、丹後町怠惰 20.2、 宮津が 20.6、 そんな変わらない気温になってますね。舞鶴も 21.5、 福知山は21度となっております。本日の最高気温は27度。やっぱり7度以上の気温差こたえますよね。まあもう衣類で調節っていうことも、屋外にいてる場合はないかと思いますけれども、スーパーなんかに入ったらものすごく寒かったりするので、1枚薄手の羽織れるものをね、持っておくと便利かなというふうに思います。はい、ということで、木曜日は8時30分まで1時間短縮バージョンでのお届けとなっております。皆様からのメッセージお待ちしております。E メールアドレスは794@fm-tango.jp、 794@fm-tango.jp、 または FM タンゴのホームページの方からメッセージ投稿というフォームございますので、そちらの方からメッセージお寄せください。お待ちしております。はい、ということで、今日もね、放送前に2件もメッセージが届いておりまして、嬉しい限りでございます。6時47分に頂戴しております。

したこの方からご紹介いたします。ラジオネーム京都純夏さん、おはようございます。ありがとうございます。なんか梅雨に入りそうな予感ですね。とでもこの後また晴れ間が来ちゃうんでね、本当にわかんないですよね。義理の母と妻へのプレゼントした喜寿、喜食なんて読むだろう。私ちょっと今パンと読めなくて、ちょっと調べていいですか。便利ですよね、すぐに調べられるので、この略して書いてあるけど寄せ植えですね、いわゆる寄せ植え、寄せ植えがすくすく成長してきましたと。最初あった隙間なくなり、最初にあった隙間もなくなり、土が見えなくなってきました。すごいね、すくすくすくすく、いろんなお花を、一つのプランターにこう植えてある、あのいっぱいあるやつですよね、5つぐらいかな。私もなんか友達のお店が開くときに、私がプレゼントしたわけじゃないですけど、行ったらね、鉢植え、その寄せ植えされてるやつ見たことあります。めっちゃめちゃ可愛かったんですけど、そういえばちょっと隙間あったなっていうのは、その後成長するからちょっと余裕を持ってあえてああいう風に植えてあるんだなって、あの京都純夏さんのメッセージでなるほどなってちょっと合点がいきましたね。その京都純夏さんからのリクエストから本日はスタートしたいと思います。ポルノグラフィティでアゲハチョ。

0: の京都言うとったけど最近聞かんくない？
1: そうか、たまに聞くで。
0: で結局何だったん海の京都って。
1: 他にもお茶の京都とか。
0: え、お茶？何お茶って。
2: 緑茶に番茶に玄米茶。
0: あ、そういうことじゃなくて。
1: あと森の京都もある。
0: え、何次から次へと。
1: 京都って魅力がいっぱいってことよ。
0: てかあんた物知りやな。
1: そりゃ FM 単語聞いとるもん。
3: FM 単語 79.4MHz。
4: 作り上げるコミュニティ放送局です。番組をやってみたい人、現地リポーターをしてみたい人、在宅特派員をしてみたい人、番組アシスタントをしてみたい人など、いつでもお気軽にご連絡ください。詳しくは FM 単語まで。
5: 単語もーや

はい、時刻は7時42分です。タンゴモーニングスタンド木曜日、私リコが生放送でお届けしております。ここで今日の学校行事お届けしていきたいと思います。各学校のホームページに掲載されております情報をお届けします。まずは峰山小学校です。本日個人懇談、そして歯科検診が行われます。続きまして新山小学校、新山小学校本日から6年生が修学旅行となっております。小学生は1泊2日なんですね。ということで今日出発して明日金曜日に帰ってくるということです。行く先の方でなんとか雨がね降ってなければいいのになと思います。やっぱり傘さしてうろうろするの危なかったりとかもしますしね。なんとか今のところは曇り空、向かう先でもカンカン照りはまた疲れるのでこのぐらいで過ごせたらいいですね。本日から修学旅行、新山小学校6年生は修学旅行となっています。ごめんなさい、伊佐名湖小学校でした。伊佐名湖小学校が今日修学旅行を、伊佐名湖小学校の小学6年生が修学旅行をとなっております。で続きまして、新山小学校、失礼いたしました。新山小学校は昨日からスタートしております。個人懇談、来週の2日まで毎日少しずつ先生とお話をするんですね。個人懇談となっています。続きまして、大宮第一小学校、本日家庭訪問、今日からだいたい来週の6月の3日あたりまで家庭訪問というふうになっております。で家庭訪問に行くこともあって下校時間が早まって

0: っております。大宮第一小学校の下校時間が午後1時30分となっておりますので、ながら見守りされる方、1時30分ちょっと早まっておりますんでね、そのぐらいにちょっと外の方をこう 見守っていただけたらありがたいかなと思います。それと尿検査の予備日となっております。昨日尿検査があったんですね。1人2人はね、取り忘れっていう子がいてて、今日出す子も今日忘れちゃダメだよはい、ということです。続きまして、阿見野南小学校、阿見野南小学校も火曜日からスタートしております。家庭訪問ですね。本日家庭訪問がございます。で、書いてないんですけど、おそらく阿見野南小学校も下校時間が早まっているのではないかなと思われます。続きまして、丹後小学校、丹後小学校も今日尿検査となっておりますね。昨日出せなかった子、今日出してくださいね。2日続けて出すだったかな。もう遥か前のことで忘れちゃいましたけどね。これで何かこう早期発見とかできるかもしれないんで、きっちりと忘れずに持って、もう今声かけても遅いですかね。はい、続きまして、八坂小学校は本日1時40分から、午後の1時40分から歯科検診となっております。続きまして、久美浜小学校5年生田植えとなっております。午後から田植えをされるそうです。 JA 松本様って括弧して書いてありますね。さらに昼休み、じゃあ昼読み聞かせ、昼読み聞かせとなっております。低学年ね、対象に昼読み聞かせとなっております。続きまして、久美浜小学校、あ、一緒にするのかな。久美浜小学校も5年田植え括弧 JA 松本様ってなってるんで、あ、一緒にするんだね。ね、確実にね、今日と明日田植えっていう風になっております。そして読み聞かせの方もなってるんで一緒かな。はい、続きまして、交流小学校本日 ALT ネイティブな英語を外国の先生が来て教えてくださる日ということですね。そして国内校内研修先生がちょっとよくわからないですね。校内研修とだけ書かれておりますよ。で、次に、こちらは兜山小学校、小学校ラスト、兜山小学校本日耳鼻科検診があります。耳鼻科検診がございます。中学校へ参りましょう。本日、あ、大宮中学校も兼尿があるそうですよ。それは中学校に入ってもあるか。うん。で、不学力調査3年生対象に学力調査がございます。続いて、阿見野中学校、阿見野中学校は1年生を対象に不学力調査があります。で、八坂中学校もまなみのパスポートと書いてあるんで、1年生 対象にあります。そしてスクールカウンセラーの方が来られる日となっています。ラスト、久美浜中学校は2年生を対象に学力調査が行われます。はい、ということで、以上、今日の学校行事お届けいたしました。
1: こちらは FM 丹後 79.4MHz でお送りしています。

分にもう間もなくなろうとしております。タンゴモーニングサンド木曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。もう一方、7時23分にメッセージ頂戴しておりますよ。放送前にね、いただいております。ありがとうございます。ラジオネームシュリさん、おはようございます。そうですよね、だいぶ前かなにもお知らせいただいていましたが、シュリさんの娘さんがね、手術をされるということで、娘が手術を一人でするから東京には来るなというので、そしたら邪魔にはならんから送金でもと思ったら、これも拒否られてしまいました。まあ娘からすればいろいろ思うところがあるのかな。まあ自分も入院するので快気祝いというか、元気になってまた会いたいと思います。もうお互いがお互いをきっと思い合ってらっしゃるんだろうなっていうのがもう伝わる、すごく伝わります。多分ね、娘さんもすごい不安なんだろうけど、すごく自立されているなぁと、本当の本心のところは私にはもう全くわからないので、私がもし両親が来てくれるって言ったら甘えますね来て来てって、誰か支えになる方がいらっしゃるんじゃないですかって思います。なので多分一人でって言ってらっしゃるけど、一人じゃないんだと思いますよ。余計に逆に心配になっちゃうかなでもこんなしっかりされてる娘さんですから、きっと素晴らしい人たちに囲まれていて、彼女なりに安心して手術を受けられる環境にあるからこそ、両親には心配してもらわなくても大丈夫ということなんじゃないかなっていうふうに私は解釈しましたけれどもね。どういった手術かもわからないので、最近は私も結構手術してるんですけど、すぐ帰らせてくれますよね帰らせてくれるって、別に無理やり入院させられてるわけじゃないですけど、もう本当にもう大丈夫ってなったら家に帰してくださるっていうか、そんなに長いこと入院する必要がなくなってきてる。まあ家に帰って自分でこういろいろやったりとかが難しいっていう方はね、頼めば入院を長引かせてくださったりとかもできるみたいですけれども、もう術後すぐに安静にするんじゃなくて、もうすぐに歩きなさいって言われたりとか、そういう傾向にここ数年10年ほどあるなっていうふうに感じてますね。私も大手術をしたんですけど、全身麻酔の、でも結構早めに歩きなさいって言われて、じっとしてちゃダメみたいなでしたよ。娘さんの手術もそうですけども、シュリさんの手術はいつなんですかね。私もその、病院に行ったりとかはできないんですけど、無事手術が行われることを、成功することをお祈りしております。ラジオなのに今もお祈りしております。はい、ということで、シュリさんからいただきましたリクエストございましたのでお届けしたいと思います。ビリー・ジョエルで素顔のままで。

0: 沖縄県読谷村 FM 読谷から直和久井と MJ がお届けしてますタイムトラベラー。ブラックミュージックを中心に沖縄の風を単語へ、そして単語の情報を沖縄へとバイリンガルでお届けします。放送は毎週土曜日の夕方6時、再放送は日曜日のお昼12時から。 It's time to check this radio show Time Traveler。
1: 毎週木曜日のお昼12時からはキャッチー船戸がお届けいたしますミュージックパフェキャッチー。薬剤師であり音楽好きの私キャッチー船戸がお薬屋さんに聞いてみようのコーナーや映画紹介、ゲストコーナー、そしてお気に入りの楽曲をたっぷり紹介するフリーセッションでお届けする1時間。再放送は土曜日の夕方5時からです。ぜひ聴いてください。
2: 企業の皆さん、 FM 単語でコマーシャルをしてみませんか？ FM 単語の電波に乗せて地元に発信、地元に密着、地元に根付いたコマーシャル。単語にあなたのお店をアピールしませんか？お店の新鮮な声を届けてみませんか？いつでもお気軽にご連絡ください。詳しくは FM 単語まで。

株式会社日清製作所グループがお送りする FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、日銀が昨日公表した2026年3月期決算によりますと、保有国債の含み損は3月末で45兆4414億円に増え、過去最大となりました。去年3月末は28兆6246億円でした。日銀の利上げや長期金利の上昇で膨らんだということです。日銀は国債を満期まで保有するのが前提で、財務上の影響はないとしています。与野党は昨日、選挙運動に関する各党協議会を国会内で開き、選挙時の SNS 上の偽誤情報対策に向けた公職選挙法改正案などの骨子に大筋で合意しました。 SNS の運営事業者に対策を義務付けることなどが柱となっています。生成 AI を使って作られた選挙用画像などを判別できるようにする規定も盛り込みました。骨子では虚偽情報や捏造情報をめぐり、候補者や有権者などのインターネット利用者に対し、候補者の虚偽情報などを発信して選挙の公正さを害することを禁止する規定を公職選挙法に追加する方針を示しました。中東情勢の悪化に伴い、ナフサの供給不足が懸念されていることを受け、農林水産省と経済産業省は昨日、食品関係の業界団体との情報交換会を初めて開きました。流通の目詰まりを解消するのが狙いで、業界団体から寄せられた意見をもとに、農林水産省と経済産業省は対策に生かす考えです。会議は食品メーカーや流通、小売、外食、中食などおよそ230の業界団体に参加を呼びかけ、オンラインで開催されました。以上、FM 単語ニュース。この時間は株式会社日清製作所グループの提供でお送りしました。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。運転しながらスマートフォンを触っていませんか？ながらスマホは大変危険です。前方の確認ができないだけでなく、歩行者や他車両の発見が遅れ、重大な事故の原因となります。運転中は絶対に触らないようにしましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: 最近な、空き巣とかあった言うてよう聞くな。
2: おやな、
1: 誰防犯カメラとか考えとるだよな。
2: あんたそれもええけど、まずはタダでできる防犯せな。
1: タダで？
2: 戸締まり鍵かけ、玄関だけだなしに窓もしっかりだで。
1: なるほど、鍵かけね。
3: 最低限の防犯対策、戸締まりを習慣づけましょう。
4: こちらは FM 丹後 79.4MHz でお送りしています。

高速道路の状況です。京都府内、山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。京都府内、山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。なお本日も夜8時から翌朝6時まで八木西インターチェンジから丹後大宮インターチェンジ、上下線とも夜間工事のため通行止めとなっております。本日8時から翌朝6時まで八木西インターチェンジ、京丹後大宮インターチェンジ、上下線とも夜間工事のため通行止めとなっております。そちらをご利用になられる方は迂回をされるか時間を早めるなど対策の方をなさってください。続きまして、京丹後警察署より交通取締り情報です。本日網野町で自転車の取り締まりが行われます。本日網野町で自転車の取り締まりが行われます。ただし都合により変更中止となる場合があります。本日も気持ちと時間に余裕を持って安全運転を心がけてください。以上、交通情報でした。

はい、時刻は8時5分になりました。タンゴモーニングサンド木曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。ここで交通情報をお届けいたします。まずは

0: はい、お届けいたしましたのは19歳のボーカリストリアちゃんが作詞と作曲を手掛ける日本のバンドプロジェクトシャルムで何なんですかでした。
1: こちらは FM 単語 79.4MHz でお送りしています。

い、時刻は8時11分を回りました。タンゴモーニングサンド木曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。ここからは私が気になっている、いや私も参加しようかな、どうしようかなって悩んでいる講座についてご紹介しようかなと思っております。それは2026年度事業アミの読み聞かせボランティアの会主催、京丹後市立アミの図書館協力のお話入門講座でございます。子どもにとってお話を聞かせてもらうことは心を育てる糧となり、また子どもの読書推進にもつながります。図書館や学校で子どもたちに昔話などを語って聞かせるボランティアをやってみませんか。お話の選び方、覚え方からプログラムの組み方までを6回の講座を通じて学んでいただけます。ということで、いつ開催されるかと言いますと、一番最初が8月1日の土曜日、2回目がその次2日の日曜日、3回目は29日、ずっと8月ですよ、8月の29日の土曜日、翌日の30日の日曜日、そして9月に入りまして22日の火曜日、多分これ祝日だと思います、23日の水曜日、なんていうのかな、1週間後とかじゃなくて土日土日みたいな感じで続けてやってくださるのもこう吸収しやすいのではと思うんですね。まずお話会1、お話講座をしてくださいまして、その次の日は講座2、講座3、講座4、講座5と行くんですけど、内容的に最終的には皆さんの場合でお話を語るという、実習してそして好評いただくという、これ最後がドキドキですよね。なぜこんなに8月のイベントなのに早めに申し上げたかと言いますと、実はこれ先着順で定員が20名となっているんです。なのでゆっくりしてるともう満員になりましたよなんて言われる場合もあるので、ぜひね、やりたいなと思った方は早めにお申し込みいただきたいと思います。で、講座を受ける人はお話のろうそく、お話のろうそく1から34の中から7分ぐらいの昔話を語っていただくと、最後に実習のところで、ね、そういう風になっているそうです。場所はアミティ単語の研修室 A となっています。で、対象の人は子ども読書推進活動に興味のある大人で活動を続けられる人となっています。で、基本講座の方は無料です。講座は無料なんですが、資料代は頂戴いたします。もうそれはね、ご自身で持って帰っていただいて自分で学んでいただくための資料になっておりますので、全6回分で3000円となっています。資料代は3000円、全6回でね、毎回3000円ではなく、で、定員が20名、申し込み先着順となっております。なので、悩んでる方、一緒にやってみませんかっていうこと

ですよ。私、火曜日と水曜日は仕事で行けないんじゃないって、あ、火曜日はかろうじて行けるのか、時間がね、お昼からなんです基本で、まあ朝からの時もあるんですけど、朝からの時はもう午前中だけ、10時から12時までっていう感じになってまして、一番最後はもう10時から12時までの2時間の間に20名の話を聞くっていうことになるのかな。講師の方がね、中尾幸さんという方がやってくださいます。あと福本美穂さん、お話ボランティア阿南市代表の方ですね。東京子ども図書館お話の講習36期終了となってます。東京の方がわざわざ来て、なのできっと標準語なんでしょうね。ね、単語の訛りで喋っちゃダメなのかなとか、いろいろ興味深いんですけど、あの読み聞かせはめちゃめちゃ昔から興味があって、ただ読めばいいっていうものじゃないっていうことも聞いているんですね。そんな簡単なもんじゃないよということで、学べる機会があるんだってならば受けようかしら。あのちょうど小春座の公演が7月にありまして、7月4日5日なので、それが終了すると、すぐには無理なんですよね。またあの本を、次の台本を書いてくださるので、8月9月ぐらいはお休みになるだろうということで、いける、申し込もうと現時点では思っております。はい、もし申し込まれる方いてたら仲良くしてください。8月1日2日29日30日9月は22日23日お話入門講座全6回でございます。子どもの読書推進活動に興味のある大人で活動を続けられる人、よろしければ申し込んでみてはいかがでしょうか。FM Tango

はい、時刻は8時18分を回りました。衝撃だわ、申し込み先を言ってませんでしたね。私、網野図書館で行われるということで、網野図書館の方にね直接行ってチラシも置いてあると思いますんで、そちらの方、熟読して、あ、こういうことするのねって、じゃあっていうことで直接申し込んでいただくのもよろしいかと思いますが、なかなか行けないのよという方はお電話でも大丈夫だそうです。お申し込み、お問い合わせは京丹後市立網野図書館内、担当は田辺さんです。いつも、月曜日の第3週目に図書館に来てねでお話をしてくださっています、あの田辺さんです。電話番号は0772-72-4946 0772-72-4946へお願いします。はい、ということで、もうよかった、申し込み先言えた、一緒にねやろうね、仲良くしてねなんて言って申し込み先言ってなかったも本当にどうかしてるわ。続きましてご紹介したい情報でございますが、花子の応援団に入ってくださっておりますペットハウス高尾さん、ペットハウス高尾さんがね、ワンちゃんカフェみたいなのを始められたんですよ。ドッグカフェ、保護猫カフェはやってらっしゃるのはもう皆さんご存知かなと思うんですけれども、保護猫カフェは2階でねやってらっしゃるんですけど、ドッグカフェ1階の方でやってらっしゃいます。あのワンちゃん連れてなくても大丈夫ですよということで、ぜひぜひ覗きに来てくださいと。もう保護猫カフェの方行っていただいて、確か50円引きとか、なんか勝手なこと言えないけど割引券がもらう、そうそうそうそうそう、猫カフェご利用の方にはドリンク50円引きチケット渡してくださるそうなので、その後にねドッグカフェでお腹を満たして帰るっていうの

0: はいかがでしょうか。なんかね、いろいろ美味しい食べ物なんかもあるみたいなので、話のネタにね、網野の方にございます。ペットハウス、カタカナで、でローマ字でタカオで検索してみてください。トリミングももちろんやってらっしゃるんですけど、さらにペットホテル、ペットホテルもされてまして、でワンちゃんカフェ、保護猫カフェと、もういろいろワンちゃん猫ちゃんに関することやってらっしゃるんでね、詳しくはペットハウス高尾のホームページをチェックしてみてください。
1: コミュニケーションパラサバーティサンサンダイエナ FM タンゴ
2: 79.4 メガヘルツでお送りしています。

はい、時刻は8時もう22分になろうとしております。早い、1時間は短い。タンゴモーニングサンド木曜日、私リコが FM タンゴのスタジオよりお届けしてまいりました。もうエンディングの時間でございます。この後も9時まで、夜9時まで FM タンゴは放送しております。どうぞ BGM 代わりにお楽しみください。この後の番組ご紹介いたしますね。12時からは音楽好きの薬剤師キャッチー船戸がお送りするミュージックパフェキャッチー。その後は軽快なトークが楽しいタケさんのハングアウト。そして4時30分からはイブニング794、本日は大江美穂子さん担当です。生放送です。その後6時からは洋楽タイムカプセル再放送となっております。2時間たっぷりお楽しみください。本日の締めくくりは後藤先生のタンゴでジャズを楽しもうとなっております。はい、ということで明日はこの後も曇りで、明日も曇り、午前中がね、また夜中に雨が降って午前中曇って、その後はまた暑くなるみたいですね。晴れますね、お日様が出てきますよ。梅雨になるかと思いきやならないんですね。でこんな天気でぐずついててパッとしない中、さらに熊の目撃情報が毎日いろいろなところから入ってきています。昨日もね、夕方5時ごろ京丹後市大宮町善能寺の方で熊1頭の目撃情報があったそうです。早朝や夕暮れ時お出かけになられる方、十分にご注意ください。日中でもね、目撃されていたりもしますけれども、お一人で行動されないであったり、ラジオだったり鈴だったりね、物音を立てるとか一人で出かけないとか、いろいろ対策の方もなさってください。はい、ということで本日ラストの楽曲はどうしようかな、バウンディにしよう。バウンディでイデアが溢れて眠れない、こちらをお聞きいただきながらのお別れとなります。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。皆様にとって素敵な一日になりますように。タンゴモーニングサンド木曜日、お相手は私リコでした。今日も元気にいってらっしゃい。

0: FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車、クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業あいおい日生同和損保株式会社、タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さんこんにちは、ハングアウトパーソナリティのタケです。ハングアウトはみんなのたまり場。世の中のアンケートを分析したり、懐かしいあの頃を楽曲とともに振り返ったり、丹後や京都の情報をピックアップしてお届けする1時間。放送は木曜日のお昼1時と日曜日の夕方6時。第1、第3週更新、5週目はお休みです。ハングアウトで語ろうぜ。

ぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日、大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして、17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。申し込み受付は6月4日木曜日まで。応募多数の場合は、これまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選とします。その他お問い合わせは大宮図書室、電話0772690672へお願いします。次に、舞台芸能祭についてのお知らせです。5月31日日曜日、9時30分から丹後文化会館で、第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。ダンスに和太鼓、歌や手品まで、文化協会加盟サークルが日頃の成果を発表します。入場は無料で、どなたでもご覧いただけます。その他お問い合わせは京丹後市文化協会、電話0772690630へお願いします。次に、京丹後市奨学金についてのお知らせです。現在大学等に在学している方に奨学金の給付を、翌年度に大学等に進学予定の高校生等に奨学金の貸与を行います。受付期間は6月1日月曜日から6月30日火曜日までです。対象となる方の要件など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは教育総務課、電話0772690610へお願いします。次に、有害ごみの出し方についてのお知らせです。水銀を含んでいる電池、体温計、蛍光管などの有害ごみは、出し方を間違えると環境汚染、健康被害につながります。有害ごみと不燃ごみは処理方法が異なります。分別の徹底をお願いします。ごみの分別方法など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは生活環境課、電話0772690240へお願いします。次に、第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで、大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課、電話0772690630へお願いします。最後に、保険事業課から人間ドックについてのお知らせです。京丹後市国民健康保険または後期高齢者医療保険の方を対象とする人間ドックを実施します。申し込み締め切りは6月5日金曜日までです。資格確認書または資格情報のお知らせ

知らせをお持ちになり、保険事業課または各市民局でお申し込みください。詳細は保険事業課と各市民局にあるドックのお知らせ、または京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは保険事業課電話0772-69-0220へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスティックのことなら何でも有限会社単語プラスティック、京単語から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。